bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. U Evropskoj kući u Beogradu biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras u areni sastaje sa italijanskom Armani Olimpijom. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18 u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.

wait for me. And I feel a spirit moving me again.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za NIS. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. On je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka koje je ikada doneo. Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. U Evropskoj kući u Beogradu bit će obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras u areni sastaje sa italijanskom Armani Olimpijom. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18 u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za NIS. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. On je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka koje je ikada doneo. Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. U Evropskoj kući u Beogradu biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras u areni sastaje sa italijanskom Armani Olimpijom. Utakmica počinje u 20:45. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18 u Beogradu, 15 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za NIS. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. On je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka koje je ikada doneo. Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. U Evropskoj kući u Beogradu bit će obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu i Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras u areni sastaje sa italijanskom Armani Olimpijom. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18 u Beogradu, 15 stepeni. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su ogledalo gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: Komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i posljednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti i spleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti, nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: Pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek zagrizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić u Njujorku imao sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili u Vašingtonu Donald Trump i Xi Jinping. Srbija ima kapacitet da ubrza napredak Evropskoj uniji, ali mora da sprovede realne reforme, izjavio Andreas von Beckerath. Obeležava se Evropski dan jezika u Srbiji i održava 17. Evropska noć istraživača. Fudbaleri Srbije izgubili u Beogradu od Grčke sa 2-1 na početku Lige nacija. Na startu košarkaške Evrolige Zvezda u areni poražena od Žalgirisa. Danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je u Njujorku, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, imao važne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Očekuje da će u roku od 2 dana imati razgovori sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Smatra da su građani Srbije ponosni na govor koji je održao u Ujedinjenim nacijama. Potvrđuje da će ostavku podneti u nedjelju uveče. Pripremila Marina Bajić.
1: Predsjednik Vučić iz Njujorka poručuje da je povodom svog govora na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija primio brojne čestitke. Najponosniji je, kaže, zbog onih i Srbije.
2: Što se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smjeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu. A evo, ja sam dolazeći ovdje primao čestitke od ljudi koje nisam ni video u sali, verovatno su pogledali taj govor, da li na internetu ili negdje drugo, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvijek da se dopadne najvećim silama sveta. U stvari, ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju, onu koju volim najviše na svetu, ništa više od toga.
1: Poseta Njujorku rezervisana je i za brojne bilateralne sastanke. Pored onog koji je imao sa američkim zvaničnicima i potpredsjednikom Kine, izdvaja i susrete sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Rusije.
2: Dobar razgovor sa Nemcima, dobar, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Dobar razgovor i oko našeg evropskog puta i oko svih drugih stvari, naravno u sve primjedbe, u sve različitosti koje imamo, ali stvarno dobar razgovor, to je ono što mogu da kažem. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i razgovarali smo ovdje naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železnodrogi u našoj zemlji, oko svega. Imaću u narednim danima, pre nego što završim mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom.
1: Novinare koji prate posetu zanimalo je postoje li nove informacije kada je u pitanju budućnost NIS-a.
2: Hvala vam na pitanju, ne znam šta da vam kažem. Čekam razgovor sa predsjednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren, posle ovih mjeseci i godina mučenja. Ne mogu, ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da ću za 2-3 dana imati neki bolji i precizniji odgovor za vas.
1: Sumirajući ukupne utiske, kaže da najveću pažnju privlači susret Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Vašingtonu.
2: Tako da je to najvažnija vest. Svi smo mi ovdje mali i gledamo, borimo se za svoje zemlje i svi smo mali u odnosu na njih. Tako da naše je da gledamo, da učimo, da napredujemo, da uzimamo najbolje iskustvo jednih i drugih, da imamo dobre odnose i sa jednima i sa drugima, i to je to što možemo da radimo. Što se tiče našeg posla ovdje, mislim da smo dobar posao obavili.
1: Na kraju komentariše i činjenicu da se posljednji put pred Ujedinjenim nacijama obratio kao predsjednik Srbije.
2: Pa dobro, ja sam čovjek od krvi i mesa, ali ne bih da pričam o ličnom odnosu. Nisam došao ovdje da govorim o sebi, pa ni pred vama, već da govorim uvijek u interesu naroda, građana Srbije, da se borim za ljude. Dakle, političari koji bi sad imaću traume što više nisam predsjednik. Pa neću. Racionalno se ponašam. Ne pridajem tome preterani emocionalni značaj, ali svakako da mnogo puta sam govorio ovdje i kao predsjednik vlade i kao predsjednik države, šta da radite, u životu svemu dođe kraj, ništa tu nije ni loše ni bolesno, to tako funkcioniše u demokratski sistem i to je to.
1: Najavljuje da će u nedelju oko 20 časova podneti ostavku i obavestiti javnost o razlozima za takvu odluku.
0: Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su na sastanku u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Postigli smo ogroman napredak. Naše zemlje rade istu stvar, istakao je Trump.
3: Predsednik Xi i ja smo učvrstili prijateljstvo od kako sam postao predsednik. Naš odnos je izgrađen na međusobnom poštovanju i vitalnim interesima kineskog i američkog naroda. Postoji saradnja, formiran je odbor za trgovinu kao sasvim nov mehanizam i naši timovi rade na boljem pristupu tržištima i većoj trgovinskoj ravnoteži. Nastavit ćemo i bogatu kulturnu razmenu.
0: Saradnja Kine i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da bude iskrena, rekao je Xi Jinping.
4: Sjedinjene Američke Države i Kina imaju odgovornost da razvijaju veštačku inteligenciju za opšte dobro, da osiguraju da ona ostane pod ljudskom kontrolom i da služi za dobrobit ljudi. Predsednik Trump i ja se uzajemno poštujemo. U stalnom smo kontaktu. Konkurencija između dve zemlje trebala bi da bude zdrava i da bude trka u međusobnom napredovanju, a ne borba u kojoj se određuje pobednik ili gubitnik.
0: Posle razgovora dvojica lidera večerala su u Beloj kući u društvu predstavnika vodećih tehnoloških kompanija. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da Izrael nije počinio genocid u Gazi, već da ga je, kako je rekao, sprečio. Umanjio je izveštaje o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. U vezi sa ratom protiv Irana, Netanjahu je rekao da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela.
4: Bilo je teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali je za mene to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada doneo kao premijer. Da to nismo uradili, svi bismo bili mrtvi. Izrael se bori u ratu na 7 frontova protiv Hamasa, Hezbolaha, Hutija, Irana, grupa u Iraku, Siriji, palestinskih terorista. Izrael nije počinio genocid u pojasu Gaze.
0: Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. U Ukrajini su ruske trupe skoro 40 puta napale Dnjepropetrovsku oblast, a povređene su 3 osobe, dok su u Hersonskoj oblasti u ruskim napadima povređene 4 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da takozvani dogovori iz Enkoridža, koji su uključivali zahteve Rusije da joj bude priznat suverenitet nad okupiranim ukrajinskim teritorijama, više nisu predmet pregovora. Dok predsjednik Francuske Emmanuel Macron tvrdi da Rusija pojačava neprijateljske aktivnosti prema Evropi, u prvom godišnjem izveštaju Evropske agencije za odbranu navodi se da Evropska unija ne povećava odbrambene kapacitete dovoljno brzo i efikasno da bi do 2030. godine bila spremna da se odbrani od moguće ruske agresije. Slušate jutarnji dnevnik. Nafta industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Kadanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos odluci vlade, ostati na visokom nivou, jer je, ističe, država na vreme planirala i punila svoje skladišta.
5: Išli smo sa minimalnom neophodnom količinom da se nastavi uvoz naftnih derivata, iako je on sveden na minimum, ali da se ne zaustavi i da pored NIS-a i tog malog uvoza uz pomoć državnih rezervi može tržište da se zadovolji, tako da ćemo i u narednom periodu preduzimati neophodne mere.
0: Proširenje je u vrhu agende Evropske unije i Srbija treba da ubrza napredak ka članstvu, izjavio je za RTS šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekerat. Prema njegovim rečima, Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da to učini brže.
6: Evropska unija nikada nije, niti će se ikada mešati u izbore, ali ćemo pratiti izborne uslove, što je važno, kako bismo bili sigurni da glasači u Srbiji mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. ODIR je objavio preporuke u kojima se navodi da je neophodno razdvajanje državnih i stranačkih kapaciteta.
7: Izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata.

0: Srbija je pre 26 godina na današnji dan krenula na svoj evropski put. Nažalost, nije daleko stigla, moramo da krenemo ponovo.
1: Tihomir Stanić sa liste Studenti pobeđuju obratio se u Gornjem Milanovcu, gde ta lista organizuje kampanju Od vrata do vrata.
2: Mislim da ta ideja da krenemo od vrata do vrata, da razgovaramo sa ljudima, da ljudima koji nemaju pravi izbor informisanja, da im objasnimo šta je to studentski program, šta je studentski plan, napismeno da mogu da pročitaju, da razmisle, da vide i da se opredele za pravu stranu.
1: Lista Rasim Ljajić Ljudski predstavila je program u Ljuboviji. Politika ne sme biti važnija od života građana, poručio je Ljajić.
3: Uključite televizor, politika. Otvorite telefon, politika. Na ulici, politika. U kafiću, u kafani, politika. Nije zdravo društvo ako se o ministrima više govori nego o učiteljima, profesorima, lekarima, radnicima, umjetnicima, sportistima. To ne vodi ka dobru.
1: Zajedništvo i političko udruživanje Bošnjaka su u fokusu liste Pokret za ujedinjenje, poručio je njen nosilac Usame Zukorlić.
4: Činjenica je, ako budemo jači, moćemo više da uradimo. I nama je na kraju, nije cilj da mi pobijedimo, a drugi da budu poniženi. Mi smo došli da pobijedimo svi zajedno i da naš narod pobijedi. Nama je, kada budemo imali mogućnosti, budemo jaki, ujedinit ćemo naš narod da svi budemo jaki. Niko ne smije, ni jedan Bošnjak ne smije da bude ponižen, ni zbog svoje političke pripadnosti, ni zbog svoje prošlosti, ni zbog čega.
5: Izbori 2026.
1: Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U Narodnom pozorištu u Nišu od 20 časova biće održana svečanost povodom zatvaranja manifestacije Dani srpske u Srbiji. Prethodno će u oficirskom domu biti otvorena izložba Muzeja Republike Srpske Zmijanski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe, autora Danijela Đukanović. Ove godine Dani srpske u Srbiji održani su 14. put pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. U Evropskoj kući u Beogradu od 11 časova biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Više od 1000 učesnika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku da kroz igre, kvizove, jezičke radionice i druge interaktivne aktivnosti upoznaju različite evropske jezike i kulture. Učestvuju i predstavnici 27 zemalja i organizacija. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Najavljeno je prisustvo ambasadora zemalja Evropske unije u Srbiji. Evropska noć istraživača biće održana od 17 do 22 časa u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja predviđeno je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući muzej, nauke i botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa će posetioci moći da dođu na sve događaje s kućnim ljubimcima, osim događaja u botaničkoj bašti. Stigli smo do sporta. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i košarci. Kroniku je pripremio Dejan Bulajić.
6: Neuspešan start naše fudbalske reprezentacije na početku novog ciklusa Lige nacija sinoć u Beogradu u utakmici protiv Grčke. Naš tim je doživeo poraz od 2-1. Utakmicu je pratio kolega Dejan Nikolić.
7: Novi početak naše fudbalske reprezentacije doneo nam je stare brige. Igrali smo solidno, ali Grci su na kraju ipak naplatili bolje izdanje i valorizovali prilike koje su stvorili na stadionu Rajko Mitić. A počelo je kao iz bajke, već u četvrtu minutu posle akcije Pavlovića i Tadića, koji se vratio u državni tim nakon dve godine, Živković je nakon centrašuta sa leve strane dobro bio postavljen iz sjajne pozicije, iz drugog plana, sa 6-7 metara postoje loptu u mrežu. Samo nekih minut dva kasnije, Karecas pogađa stativu, tada je već Grčka mogla da izjednači, pa Pavlidis ima priliku, Vanja Milinković-Savić brani, Kostulas ponovo, Pavlidis u 30. minutu, mogao je, morao je Jović da donese još jedan pogodak za

0: Naš državni tim posle lepe akcije obrukao se, naš napadač sa 6-7 metara promašio gol, šutirao je visoko iznad prečke. U 40. minutu Coli sa ivice kaznenog prostora sjajno gađa gornji levi ugao, Vanja se pružio i izbio tu loptu, a u nastavku ponovo slična igra i Grka i srpske selekcije. Grci su bili u većem delu bolji, Karecas, Pavlidis imali prilike, a u 74. minutu Colis je izjednačio posle jedne akcije gostujućeg tima. Iskosa sa leve strane sa nekih 7-8 metara je šutirao po zemlji. Lopta se odbila od stative i završila u mreži. Jovelić u 90. minutu sa 17-18 metara pogađa stativu. Mogli smo tada mi da povedemo. Zatim u nastavku akciji Lukić glavom šutira, ali gostujući golman Colakis brani, a surova fudbalska sportska kazna stigla je u poslednjem minutu nadoknade vremena. Akcija Grčke po levoj strani, centar šut, Duvikas je naleteo, iskoristio malu neodlučnost i golmana i loše postavljene naše half linije i glavom sa samo nekoliko metara Duvikas je, dakle, tu loptu ispred Pavlovića poslao u mrežu. Poraz Srbije na otvaranju nove sezone Lige nacija, reč je o elitnoj A diviziji, a već u nedelju na stadionu Rajko Mitić gostovaće Holandija.
1: Nisu sinoć u Beogradu bili uspešni ni košarkaši Crvene zvezde koji su na novom početku Evrolige poraženi u prvoj utakmici u areni od Žalgirisa 83-77. Priliku za popravni crveno-beli će imati utorak 29. septembra kada im u goste dolazi Hapoel Tel Aviv. Večeras će na delu biti Partizan. U premijernoj utakmici Evrolige Partizan će od 20.45 ugostiti italijanski Milano.
2: Prognozu vremena čućemo od dežurnog meteorologa Tatjane Majstorović.
3: Danas u Srbiji hladno, u severnim predelima promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle ponegde i sa kratkoćenom kišom ili pljuskom. U ostalim krajima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepen prestanak padavina, duvaće slab do umeren severozapadni i severni vetar, a na jugu poslepodne i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, duvaće slab pretežno zapadni vetar i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Uveče se očekuje prestanak padavina.
2: Bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Nenad Selaković, ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijatan dan.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Petak je 25. septembar. Prvi program Radio Beograda u današnjem jutarnjem programu donosi pregled aktuelnih društvenih, zdravstvenih i sportskih tema uz gostovanja stručnjaka i analizu ključnih događaja. Ja sam Aleksandar Drobac. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 novih polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. O specifičnim uslovima konkursa, testovima selekcije i procesu obuke razgovaramo sa kapetanom policije Milicom Vujaković, trenerom za stručnu nastavu. Danas se obeležava Svetski dan farmaceuta sa fokusom na potrebu jačanja njihove uloge u zdravstvenom sistemu. O transformaciji ove profesije ka pružanju neposredne podrške pacijentima govori naš gost Marko Krstić iz Farmaceutske komore Srbije. Od petka do nedelje Beogradska Ada Ciganlija biće domaćin 14. sajma sporta koji se organizuje pod sloganom Sport pobeđuje, organizacije ove trodnevne manifestacije i spajanju vrhunskih šampiona i rekreativaca. Razgovaramo sa generalnim sekretarom Sportskog saveza Srbije Goranom Marinkovićem. Gost u studiju biće Milena Lenka Tomović, autorka nove emisije Dobar dan Srbijo, koja sa emitovanjem počinje ove

subote na talasima Radio Beograd. Pretpostavljamo ovaj interesantan predstavljamo interesantan radio putopis kroz autentična mesta i sudbine stvarnih ljudi. Uz najnovije vesti, sport i servisne informacije, tehničku realizaciju u studiju potpisuju tonski realizatori Darko Milosavljević i Goran Ivković uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki. Muzički urednik je Katarina Tošić. Pratite jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Vremenská prognóza. Pred nami je osjetno hladný dan, na sjeveru Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Na snazi je i upozorenje, količina padavina biće veća od 20 litara po kvadratnom metru za 12 sati sa verovatnoćom od čak 80%. Trenutno u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12. Što se tiče meteorološke situacije, očekivane prilike danas mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima, a neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Detaljan izveštaj o tome kakvo nas vreme očekuje i šta kažu najnovija merenja sa terena stiže od Tatjane Majstorović.
1: Danas u Srbiji hladno, u severnim predelima promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepen prestanak padavina, duvaće slab do umeren severozapadni i severni vetar, a na jugu posle podne i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, duvaće slab pretežno zapadni vetar i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Uveče se očekuje prestanak padavina.
0: Hvala Tatjani Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ovom izveštaju. Spremite topliju odeću i kišobrane pre nego što krenete od kuće.

0: stanje na putevima.
1: Zbog kiše i pada temperature, kolovozi su jutros mokri i klizavi u većem delu zemlje, smanjena je vidljivost, pa se vozačima savetuje oprez, naročito na deonicama gde su u toku radovi. Kako je trenutno stanje na ključnim putnim pravcima i graničnim prelazima, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duž rečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično uz zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krsne. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja naizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja, Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga i višesatna.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Kamere u Beogradu pokazuju da gužve nema na trgu Nikole Pašića. Autokomanda i Brankov most je neometan saobraćaj. Malo je pojačan intenzitet na mostu Gazela. U nastavku slušamo muziku, potom sledi pregled vesti sa RTS portala.

0: jedan grad čini posebnim. Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
1: Eko. Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.
3: Energija, ekonomija, industrija, bezbednost, geopolitika, standard svih građana, sve u svemu, budućnost jedne države. U svetu u kojem živimo, nije bitno koliko energija košta, već ko će imati, odakle će stizati, ko će je kontrolisati i šta zapravo stoji iza naših računa. Ko razume energiju, razume i svet u kojem živimo. Ja sam Nebojša Brknežev i bit ću sa vama subotom od 9 časova u emisiji Energija.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Da, u minutima pre 7 časova prelistavamo internet portal Radio Televizije Srbije, izdvajamo ključne naslove koji ovog jutra privlače najviše pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti

doneti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Poručio je Aleksandar Vučić, postignut je novi trgovinski dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kineski predsednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjedinjenih Američkih Država održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Kineski lider je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu razmenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu, prenosi agencija Sinhua. Od 1. oktobra obaveza godišnje provere podataka o stvarnom vlasniku, obaveza registrovanog subjekta nastupa u roku od godinu dana od dana poslednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana poslednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. U Srbiji od 1. oktobra biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre u skladu sa odredbom člana 9 Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

0: sankcijama, naveo Vučić. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Postigli smo ogroman napredak, naše zemlje rade istu stvar, istakao je Trump.
1: Predsednik Xi i ja smo učvrstili prijateljstvo od kako sam postao predsednik. Naš odnos je izgrađen na međusobnom poštovanju i vitalnim interesima kineskog i američkog naroda. Postoji saradnja, formiran je odbor za trgovinu kao sasvim nov mehanizam i naši timovi rade na boljem pristupu tržištima i većoj trgovinskoj ravnoteži. Nastavit ćemo i bogatu kulturnu razmenu.
0: Saradnja Kine i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da bude iskrena, rekao je Xi Jinping.
2: Sjedinjene Američke Države i Kina imaju odgovornost da razvijaju veštačku inteligenciju za opšte dobro, da osiguraju da ona ostane pod ljudskom kontrolom i da služi za dobrobit ljudi. Predsednik Trump i ja se uzajemno poštujemo, u stalnom smo kontaktu. Konkurencija između dve zemlje trebala bi da bude zdrava i da bude trka u međusobnom napredovanju, a ne borba u kojoj se određuje pobednik ili gubitnik.
0: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iranske vođe da razviju nuklearno oružje koje se može upotrebiti protiv Izraela. Umanjio je izveštaje o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. Kada se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama. Evropska noć istraživača biće održana od 17 do 22 časa u 25 mesta u Srbiji. U Beogradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacije, uključujući Muzej nauke i botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi, u nedelju, Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan u 20 časova 45 minuta u areni dočekuje Armani Olimpiju. I vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 13, vlažnost vazduha u glavnom gradu 100%, pritisak je 1005 milibara, zapadni vetar metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

7:08, pre ozbiljnih tema, vreme je za naše najmlađe slušaoce koji se spremaju za školu i vrtiće. Slušamo rubriku Dobro jutro, deco.

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

0: Mostar.
1: Dobro jutro, Aco. Pa kako mi se čini, situacija je i dalje sasvim u redu, doduše već se stvara naravno gužva na regularnim mestima u ovo vreme, recimo u smeru Sade Ciganlije ka centru grada, takođe na ulazu u Beograd preko autoputa, tamo očekujemo da će da bude dosta velika gužva danas s obzirom na to da je petak. Konkretno video sam da se dogodila nesreća u... tačnije sudar u Kneza Miloša, na isključenju za Mostar, tako da tu je moguće da se isto napravi mala gužva, ali većina tih dužih zadržavanja će da se dešava tek u narednim satima kada krene špica.
0: Da li još nešto primećuješ? Vidimo da je danas temperatura oko 13 stepeni, uveliko je to počela je jesen.
1: Jeste, upravo si, počela je jesen, doduše ovaj prvi dan kako jeste da, kako jeste hladno da se nisam prešao što se tiče odeće, poneo sam dovoljno slojevitu odeću sa kapuljačom, što preporučujem i ostalima koji izlaze u ovo vreme. Definitivno treba pripaziti na kišu koja nešto mi se čini da će još nekoliko sati minimum da traje. Što se tiče vanrednih situacija u Beogradu, svi smo verovatno ispratili vanrednu situaciju u ulici Vojvode Vlahovića na Voždovcu nakon urušavanja potpornog zida na gradilištu, nakon što se deo parkinga obrušio u veliku građevinsku rupu i u nju je čak upao jedan automobil. Incident se dogodio prekjuče popodne kod okretnice autobusa 26 i na sreću prema dostupnim informacijama povređenih nema, ali su stanari susedne zgrade evakuisani dok je saobraćaj u delu ulice obustavljen. Na terenu su bile i nadležne službe koje procenjuju bezbednost i utvrđuju okolnosti urušavanja. Grad Beograd angažovao inspekciju, a slučaj otvorili više javno tužilaštvo u Beogradu koje proverava da li su na gradilištu poštovane sve propisane procedure. Vozačima i pešacima naravno savjetujem da izbjegavaju ovaj deo Vojvode Vlahovića i koriste alternativne pravce dok traje ova intervencija.
0: Hvala za ovo javljanje, bio je to naš Stefan Vuk Petrović. Informacije sa terena, čuli ste i kiša, vozači trebaju da budu maksimalno oprezni, držite bezbedno odstojanje. A sada sledi kratak muzički blok.

0: u ovom trenutku.
1: A u ovom trenutku idemo na jednu od najprometnijih tačaka u Beogradu. Na vezi je naš reporter Stefan Buk Petrović. Stefane, dobro jutro. Kakva je trenutno situacija na potezu oko petlje

0: A sada je vreme za sportske vesti koje donosi kolega Dejan Bulajić.
1: Neuspešan start naše fudbalske reprezentacije na početku novog ciklusa Lige nacija sinoć u Beogradu u utakmici protiv Grčke. Naš tim je doživeo poraz od 2-1. Utakmicu je pratio kolega Dejan Nikolić.
2: Novi početak naše fudbalske reprezentacije doneo nam je stare brige. Igrali smo solidno, ali Grci su na kraju ipak naplatili bolje izdanje i valorizovali prilike koje su stvorili na stadionu Rajko Mitić. A počelo je kao iz bajke, već u četvrtom minutu posle akcije Pavlovića i Tadića, koji se vratio u državni tim nakon dve godine, Živković je nakon centrašuta sa leve strane dobro bio postavljen iz sjajne pozicije, iz drugog plana, sa 6-7 metara poslao je loptu u mrežu. Samo nekih minut dva kasnije Karecas pogađa stativu, tada je već Grčka mogla da izjednači, pa Pavlidis ima priliku, Vanja Milinković-Savić brani, Kostulas ponovo Pavlidis, a u 30. minutu morao je Jović da donese još jedan pogodak za naš državni tim. Posle lepe akcije obrukao se naš napadač sa 6-7 metara, promašio gol, šutirao je visoko iznad prečke. U 40. minutu Coli s ivice kaznenog prostora sjajno gađa gornji levi ugao, Vanja se pružio i izbio tu loptu, a u nastavku ponovo slična igra i Grka i srpske selekcije. Grci su bili u većem delu bolji, Karecas, Pavlidis imali prilike, a u 74. minutu Colis je izjednačio posle jedne akcije gostujućeg tima. Iskosa sa leve strane sa nekih 7-8 metara je šutirao po zemlji. Lopta se odbila od stative i završila u mreži. Jovelić u 90. minutu sa 17-18 metara pogađa stativu. Mogli smo tada mi da povedemo. Zatim u nastavku akciji Lukić glavom šutira, ali gostujući golman Colakis brani, a surova fudbalska sportska kazna stigla je u poslednjem minutu nadoknade vremena. Akcija Grčke po levoj strani, centar šut, Duvikas je naleteo, iskoristio malu neodlučnost i golmana i loše postavljene naše half linije i glavom sa samo nekoliko metara Duvikas je, dakle, tu loptu ispred Pavlovića poslao u mrežu. Poraz Srbije na otvaranju nove sezone Lige nacija, reč je o elitnoj A diviziji, a već u nedelju na stadionu Rajko Mitić gostovaće Holandija.
1: Nisu sinoć u Beogradu bili uspešni ni košarkaši Crvene zvezde, koji su na novom početku Evrolige poraženi u prvoj utakmici u areni od Žalgirisa 83-77. Priliku za popravni crveno-beli će imati utorak 29. septembra, kada im u goste dolazi Hapoel Tel Aviv. Večeras će na delu biti Partizan. U premijernoj utakmici Evrolige Partizan će od 20:45 ugostiti italijanski Milano.

0: Pa jedan grad čini posebnim. Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
1: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack Day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: Eko.
5: Energija, ekonomija, industrija, bezbednost, geopolitika, standard svih građana, sve u svemu, budućnost jedne države. U svetu u kojem živimo, nije bitno koliko energija košta, već ko će imati, odakle će stizati, ko će je kontrolisati i šta zapravo stoji iza naših računa. Ko razume energiju, razume i svet u kojem živimo. Ja sam Nebojša Brknežev i bit ću sa vama subotom od 9 časova u emisiji Energija.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Bela rupa je hipotetički astronomski objekat koji se smatra suprotnošću crnoj rupi. Ona izbacuje materiju i nije moguće da se u njenu unutrašnjost prodre s polja, jer bi za to bila potrebna brzina veća od brzine svetlosti. Ova teorija se istražuje još od 1965. godine. Ekvivalentno hipotetičkim tahionima trebale bi da postoje bele rupe ili plakativno kosmički gejzeri kao moguća matematička rešenja za jednačine opšte teorije relativiteta. Činjenica da postoje matematička rešenja za ove jednačine ne znači da bele rupe moraju realno da postoje. Ono što im je zajedničko sa crnim rupama je takozvani singularitet u centru. Singularitet je mesto gde vrednosti jedne fizikalne veličine idu prema beskraju. Postoje razne teorije o belim rupama. Jedna od njih je da se kod rešenja radi o crnim rupama koje se nalaze u vremenskoj suprotnosti. Jedna druga teorija, dakle, da crna i bela rupa zajedno obrazuju crvotočinu. To znači da bi materija koja upadne u crnu rupu bila izbačena na drugom kraju univerzuma ili čak možda u jednom drugom univerzumu gde bi izašla iz crne rupe. Moguće je i da je veliki prasak u stvari bela rupa iz koje je nastala materija. Do sada bele rupe nisu eksperimentalno dokazane. Pre nekoliko decenija mislilo se da objekti kao kvazari mogu da se dovedu u vezu sa belim rupama, ali to nije moglo biti dokazano.

0: U prvih 8 meseci ove godine u Srbiji je poginulo čak 70 pešaka, dok je oko 1500 povređeno. To je veliki broj i još jedno upozorenje da u saobraćaju nema mesta ni za nepažnju, ni za neodgovorno ponašanje. Jutros je jedan pešak oboren u centru Beograda, potvrdila je doktorka Gordana Pavlović iz hitne pomoći.
1: U 5.52 primili smo poziv da je na uglu Kneza Miloša i Višegradske oborena žena kao pešak, da je u teškom stanju. Odmah smo uputili lekarsku ekipu koja je zaista jako brzo stigla na lice mesta. I, nažalost, ni ja nemam više informacija do sada. Sigurno znam da će lekarska ekipa učiniti sve što je u našoj moći.

0: Pančevačka Petrohemija postepeno zaustavlja svoje proizvodne pogone jer će raditi kapitalni remont fabrike. Koliko će trajati i šta će on značiti za buduće poslovanje, ali i da li će i kako to sve uticati na Pančevce, zna naš dopisnik Goran Jovičić.
1: Ove nedelje počelo je plansko zaustavljanje 5 proizvodnih pogona u Petrohemiji i još 3 u Elemiru. Kako sam rekli u fabrici, ovo je do sad najveći remont i vrednost radova je oko 15 miliona evra. Da čujemo šta nam je još rekao direktor Petrohemije Goran Stojilković, šta je to što će se ovde raditi i ono što Pančevce najviše zanima, da li će na bilo koji način biti ugrožena i životna sredina.
2: Počinjemo sa remontom koji će imati negde 11.000, preko 11.000 aktivnosti, veoma kompleksno, na veoma zahtevnoj opremi. Petrohemija je veoma važan sistem koji je deo NIS-a od 2023. godine i samim tim činimo kao tehnički, tehnološki povezani sa rafinerijom, činimo važan segment u energetskoj stabilnosti Republike Srbije. Šta će biti urađeno? Fokus će biti na energetskoj efikasnosti, da poboljšamo potrošnju energije, da smanjimo, znači da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus je na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, to je srce pogona etilen, gde proizvodimo etilen. Radimo zakonske obaveze, radimo ostale projekte koji su, imamo dodatne projekte, nekih 30 projekata koji su van redovnih investicionih aktivnosti koji se rade obično u kapitalnom remontu. Tako da ispred nas je veoma veliki izazov, ali na tome će biti angažovano oko 400 zaposlenih Petrohemije, oko 620 zaposlenih izvođača koji će doći raditi 58 dana koliko će trajati remont. Od tih izvođača mogu da kažem da je oko 97% iz Srbije.
3: Tokom remonta biće izvršena i rekonstrukcija čelične konstrukcije u zgradi za finalizaciju sintetičkog kaučuka u fabrici u Elemiru. Za meštane ovog mesta kod Zrenjanina, ali i Pančevce, veoma je važno da li će biti ugrožena životna sredina tokom radova, ali i posle njih.
2: Benefite već uživaju u tome što godinu i po dana nije ispala fabrika. To možete da potvrdite da kao Pančevac da se nije video plamen na bakli. Tako da neće osetiti, zato što je fabrika skoro zaustavljena, potpuno zaustavljamo sad u subotu, 26. Inertizujemo sve što se nalazi u fabrici, što znači nema opasnosti za okolinu.
1: Predviđeno je da svi remontni radovi traju do 18. novembra i kada se ponovo budu pokrenuli pogoni, imamo dogovor da dođemo u Petrohemiju i da vidimo šta je to sve urađeno. U fabrici su još istakli da je tržište snabdeveno svim neophodnim petrohemijskim proizvodima u toku trajanja ovih remontnih radova.
0: O remontu Pančevačke Petrohemije govorio je Goran Jovičić.

0: Jutro je.
1: Kao što smo i rekli, Beograd je ovog vikenda centar domaćeg sporta. Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta na Adi Ciganliji počinje 14. sajam sporta pod sloganom Sport pobeđuje. O organizaciji ove velike trodnevne manifestacije, sportskim zonama i spajanju vrhunskih šampiona i rekreativaca, detalje nam donosi naš reporter koji se nalazi na licu mesta. Sa nama je, kao što znate, Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro, ko je sa tobom?
2: Aco, dobro jutro još jednom. Kao što si već rekao, od danas pa sve do nedelje održava se sajam sporta na Adi sa ciljem da promoviše zdrav sportski život deci i odraslima. O raznovrsnom sportskom programu razgovaram danas sa generalnim sekretarom Sportskog saveza Srbije, Goranom Marinkovićem. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i veliki pozdrav slušateljima Radio Beograda.
2: Kako izgleda plan i program sajma sporta ove godine?
3: Pre svega, svakako prvo bih hteo sve da pozovem na sam sajam sporta, 15. po redu. Plan i program je sličan svake godine, ali ajde evo da ga ponemo. Od 10 sati petak do 19 časova traje u petak, subota od 10 do 19 i nedelja od 10 do 15 časova. Ono što je planirano za petak jeste otvaranje samog sajma u 14 časova, da će veliki broj zvanica doći, stipendisti koje je Ministarstvo sporta podelilo ove godine, i očekujemo veliki broj dece. Moram da najavim da će pre samog otvaranja biti takmičenje osnovnih škola sa Čukarice, gde smo danas predvideli nagrade za njih. Subota je dan, udarni dan za nas, veliki broj aktivacija. Moram da napomenem da će Fudbalski savez, Košarkaški savez, Rukometni savez i Odbojkaški savez sigurno dati veliki svoj doprinos. Organizovali su veliki broj aktivacija. Bokserski savez, na primer, organizuje takmičenje u boksu za mlađe kategorije koje traje petak, subota, nedelja. Atletski savez slavi 120 godina atletike, tako da će i oni dati veliki svoj doprinos, i naravno pored njih i ovi mali, po znacima navoda, mali sportovi će se prezentovati na samom sajmu, i nadam se da će deca uživati ova tri dana na terenima Adi Ciganlije.
2: Koja je zaista poruka ove manifestacije i šta ona znači za sport danas?
3: Pa svakako, što se tiče Sportskog saveza Srbije, mi imamo jednu poruku. Ove godine slogan je svakako Sport pobeđuje, a mi imamo uvek samo jedan jedini cilj, a to je da što veći broj dece prođe kroz sajam. Ako već sutra ili u nekim narednim danima ista deca traže od svojih roditelja da se uključe u neki sport, mi smo pobedili, i upravo nam je to nam je i cilj, i ako to uspemo, mi smo svoj deo cilja ostvarili.
2: A planirate li još sportskih dešavanja u skorije vreme?
3: Naravno, Sportski savez je aktivan skoro tokom čitave godine, imamo veliki broj projekata, ajde mogu da napomenem i neke, seoske igre Sportskog saveza Srbije koje smo negde već sproveli, gde je republičko takmičenje početkom septembra održano u Kučevu, gde je učestvovalo 40 opština, gde je selo Grljan pobedilo na ovom republičkom takmičenju, i Sportski savez Srbije će sledeće godine da napravi jedan rukometni teren u samom selu, i nadam se da će to biti lokacija da će se upravo mladi, ali naravno i stari, nalaziti, i to biti mesto skupljanja i bavljenja sportom. Što se tiče predškolaca, imamo Ligu malih šampiona, moram da napomenem da je u subotu, eto, volao bi da svi

Pođete da vidite kakva je to manifestacija, republičko takmičenje, gde 60 opština učestvuje, gde će negde oko 1200 dece se takmičiti u dve discipline i gde ćemo na nivou Republike dobiti najbolji vrtić u toku godine koje zbog akcije koje mi sprovodimo. Naravno, moram napomenem i žene u sportu, akcija koja je predviđena za nedelju, veliki

glavnom sekretaru Sportskog saveza Srbije Goranu Marinkoviću na ovim informacijama i najavi manifestacije. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. U nastavku nas očekuju aktuelne teme, ali kao što već znate, s obzirom da je petak, Prizma kviz.

0: Prizma kviz.
1: 8:19, došlo je vrijeme za trenutak koji ste čekali. Prizma kviz, pravila su jednostavna, javite se na broj 011-655-3370, odgovorite tačno na tri postavljena pitanja i Prizma Kragujevac daruje vam digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Znači, javite se na broj telefona 011-655-3370. Ovaj poklon može biti vaš ukoliko tačno odgovorite na tri pitanja, a za svako pitanje imate tri ponuđena odgovora. Ko je sa nama ovoga jutra?
2: Halo?
1: Halo, ko je sa nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Milenko Panić iz Loznice.
1: O, poštovanje Milenko.
2: Također.
1: Što bi rekao Jovan Cvić, uvijek lepe reči o Loznici.
2: Tako je.
1: Evo, za vas, Milenko, idemo prvo pitanje.
2: Izvolite.
1: Koji legendarni srpski naučnik je konstruisao sistem naizmenične struje, otkrio obrtno magnetno polje, praktično osvetlio svet, danas se po njemu zove jedinica za magnetnu indukciju? Tri ponuđena odgovora, vi ćete, pretpostavljam, znati odgovor na ovo pitanje. A. Mihajlo Pupin, B. Nikola Tesla, C. Milutin Milanković.
2: Nikola Tesla.
1: Tako je. To je tačan odgovor.
2: Redu.
1: Sljedeće pitanje, koji čuveni italijanski polihistor, slikar i pronalazač iz doba renesanse je naslikao Monalizu i Tajnu večeru, a u svojim sveskama ostavio nacrte za helikopter padobran vekovima pre nego što su izmišljeni? Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafaelio Sanzio.
2: Michelangelo.
1: A to je, nažalost, pogrešan odgovor. Više sreće drugi put, nadamo se da ćete sljedećeg petka odgovoriti tačno na sva tri pitanja. Ko je sa nama?
3: Halo.
1: Halo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
3: Vladimir.
1: Vladimir, prezime?
3: Komnenić.
1: Vladimir Komnenić, odakle se javljate, Vladimire?
3: Beograda.
1: U redu, evo i za vas ovo pitanje prethodno postavljeno. Koji čuveni italijanski polihistor, slikar i pronalazač iz doba renesanse je naslikao Monalizu i Tajnu večeru, u svojim sveskama ostavio nacrte za helikopter i padobran vekovima pre nego što su izmišljeni? Dobro razmislite, Michelangelo, Leonardo da Vinci ili Rafaelio Sanzio?
3: Drugi, molim.
1: Šta ste rekli, ko, Michelangelo, Leonardo ili Rafaelo?
3: Drugo po redu, ovaj koji smo rekli.
1: Jeste, Leonardo da Vinci.
3: Jeste.
1: Jeste, to je tačno pitanje. Tačan odgovor. Film iz 1972. godine u režiji Francisa Forda Coppole sa Marlonom Brandom i Al Pacinom u glavnim ulogama važi za jedan od najboljih filmova svih vremena i prati priču o moćnoj mafijaškoj porodici Corleone. Sada ćete dobiti tri ponuđena odgovora, ovo sigurno znate. Kum, petparačke priče ili dobri momci?
3: Znači, izvite, molim vas, samo mi ponovite.
1: Znači, film u režiji Francisa Forda Coppole sa Marlonom Brandom i Al Pacinom u glavnim ulogama.
3: Da.
1: Da li je to Kum, petparačke priče ili dobri momci? Gledali ste taj film? Tako je. I idemo, treće pitanje, i na ovo pretpostavljam da ćete odgovoriti tačno. Koji srpski teniser drži apsolutni istorijski rekord po broju osvojenih Grand Slam titula i broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste, zbog čega važi za najboljeg igrača u istoriji ovog sporta? Novak Đoković, Nenad Zimonjić ili Janko Tipsarević?
3: Novak Đoković.
1: Tako je. Osvojili ste aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D. Ostanite na vezi kako bi kolege zabeležile vaše podatke. Onima koji nisu osvojili aparat, želimo mnogo sreće i sljedećeg petka.

0: jedan grad čini posebnim. Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
1: Eko.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl. Isplati se.
8: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
9: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
10: Hteo bih te stari.
11: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
12: Energija i ekonomija, industrija, bezbednost, geopolitika, standard svih građana, sve u svemu, budućnost jedne države. U svetu u kojem živimo, nije bitno koliko energija košta, već ko će imati, odakle će stizati, ko će je kontrolisati i šta zapravo stoji iza naših računa. Ko razume energiju, razume i svet u kojem živimo. Ja sam Nebojša Brknežev i bit ću sa vama subotom od 9 časova u emisiji Energija.

0: Most jutra.
1: Danas se obeležava 25. septembar, Svetski dan farmaceuta, sa porukom o jačanju njihove uloge i većem uključivanju u zdravstvene sisteme. Podaci pokazuju da se rad farmaceuta u Srbiji sve više širi ka pružanju stručne podrške pacijentima u pravilnijoj i bezbednijoj primjeni terapija. O unapređenju usluga i značaju mreže farmaceuta savjetnika razgovaramo sa Markom Krstićem iz Farmaceutske komore Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušalcima. Za početak mi dozvolite da svojim kolegama u ime Farmaceutske komore Srbije, u svoje lično ime, čestitam Svetski dan farmaceuta. Ove godine Svetski dan farmaceuta obeležavamo pod sloganom jačanje uloge farmaceuta za zdravlje sutra. Međunarodna farmaceutska federacija ga je tako oslovila i hvala vam na pozivu što danas možemo da govorimo o ovoj temi.
1: Kao što ste i pomenuli, šalje se poruka o jačanju uloga farmaceuta u zdravstvenom sistemu. Kako se ta uloga danas, hajde da kažemo uslovno pod navodnim znacima, razlikuje od onoga kako možda građani tradicionalno doživljavaju sam rad farmaceuta?
2: Tako je, nažalost, kroz godine doživljavamo to da farmaceuti nekako posmatramo kao nekoga ko samo u apoteci izdaje lek, da lek, da neki kratak savjet, međutim, uloga farmaceuta u društvu se menja. Generalno i cilj farmaceuta kao jedna značajna profesija u zdravstvenom sistemu jeste da dobijemo mesto koje zaslužujemo. To radimo kroz ovu našu kampanju savjetnika, ali i kroz svakodnevno savjetovanje u apoteci. Farmaceut nije samo neko koji izdaje lek u apoteci, već daje adekvatan savjet o primjeni leka, o željenim, neželjenim reakcijama na lek, interakciji, da li se lek uzima sa ili bez hrane, koliko dugo treba da se primenjuje. I zbog toga mi imamo u okviru komore razvijene projekte savjetovanja za različite hronične bolesti ili za različita stanja kroz koje prolaze naši pacijenti. Zašto je ovo potrebno i zašto je ovo jako značajno? Zato što društvo i populacija, da kažemo, generalno starimo kao populacija, sve imamo više hroničnih bolesti.
1: Tako je.
2: I nekako čini mi se da zdravstveni sistem mora i treba, pre svega treba da prepozna ulogu farmaceuta kako bi pomogli našim građanima, stanovništvu i kako bi poboljšali kvalitet života i zdravstvene ishode prosto pacijenata.
1: U apotekama širom Srbije pruženo je gotovo 100.000 stručnih savjetovanja. Šta nam ovaj podatak govori o samim potrebama građana i sa kojim pitanjima se obraćaju farmaceutima?
2: Jeste, pruženo je preko 100.000, da kažem, tih standardizovanih savjeta. Prosto govori o potrebi to da smo mi kao farmaceuti najdostupniji zdravstveni radnici. Znači, vi imate apoteku koju možete ući bez zakazivanja, bez čekanja, bez svog termina, postaviti određeno pitanje i dobiti određeni savjet. I to je nešto što zaista jeste potreba ovog društva. Ti savjeti su, da kažemo, strukturirani prema određenim smernicama. Ja vam mogu prosto spomenuti koje sve savjetnike imamo iz kojih oblasti, ali prosto i u svakodnevnom radu se sve kolege, naravno, trudimo da dajemo adekvatne informacije, da ih prosto uputimo, posavjetujemo kako će poboljšati svoje zdravstvene ishode i svoje zdravstveno stanje.
1: Među novim uslugama je i savjetovanje za oralnu onkološku terapiju, pa eto da čujemo i šta sve podrazumevaju novine.
2: Jeste, to je jedno od najnovijih savjetovališta. Vrlo značajno da kažem da mi imamo pre toga savjetovališta za hronične bolesti kao što su hipertenzija, kao što je dijabetes, kao što je hronična opstruktivna bolest pluća i astma. Vakcinacija, racionalna upotreba antibiotika, i to su sve savjetovališta koje nekako, da kažem, žive u našem društvu. Naši pacijenti su se saživeli, reći ću nešto kasnije o njima, a sada ću samo da kažem da je ovo savjetovalište koje smo jako puno čekali o pravilnoj upotrebi onkoloških, da kažemo, lekova za oralnu primjenu, vrlo značajno, zato što vi kada pacijent bude otpušten sa klinike, gde je najčešće primio neku parenteralnu terapiju, znači intravenski, dođe kući i porodica se suoči sa problemom, ne zna odakle i kako da počne, ne zna gde su interakcije, da li se uzima preobroka, koliko često, šta ako se neka doza preskoči, i tu je upravo uloga farmaceuta. Znate, vama dođe pacijent ili član porodice pacijenta sa otpusnom listom. Lekar je opšte prakse je uspeo da prepiše, porazgovara sa svojim pacijentom, ali koliko, i često te nejasnoće ne mogu doći do lekara, tu smo da pojasnimo. I tu je, osim, da kažemo, savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije, farmakoterapije, vrlo značajno da damo i pravilne mere načina života, da damo i neku, da kažem, moralnu podršku tim pacijentima i da prosto poboljšamo njihov kvalitet života koliko god je to moguće.
1: Pa da, to što ste rekli, nekako svi građani to mogu da primete, baš u vašoj branši je izražen taj humanistički aspekt kod svih, ali baš kod farmaceuta je to nekako na prvu loptu, što bi se reklo, je izuzetno izraženo.
2: Mislim da da, i to nam zaista jeste cilj. Jer vas kada pacijent jednom prepozna, kada prepozna vaš savet, vi njemu zaista možete da pomognete, on će se vama vraćati. Ja ću samo skrenuti pažnju da smo imali kampanje i ove godine vezane za ove hronične bolesti koje sam spomenuo, na primjer hipertenzija ne boli. Mi jako često imamo polovinu stanovništva koji boluje od hipertenzije, polovina ne zna ni da boluje. I ono što je najveći problem, da kažem, oni nisu upućeni u to, odu kod lekara, da li lekar izmeri pritisak, oni se ne žele, ne izmeri. Prosto tu smo da se posavetujemo i da porazgovaramo, da pričamo o nefarmakološkim merama, kako će određeni lek primjenjivati, da li postoje neka neželjena dejstva, kako da reaguju na ta neželjena dejstva, zbog čega je to značajno. Astmatičari kako će koristiti takozvane pumpice, zato što vrlo često i kad im pokažemo, i onda uvek nakon 2 do 3 mjeseca kažem, mamo, da ponovimo kako beš ide pumpica, shvatimo da postoji greška, ima onih zanimljivih po znacima navoda, ali smešnih klipova, gde vidimo da oni, se to doživljava kao neki dezodorans ili tako nešto, ne, nije, znači prosto pravilna primjena leka je vrlo značajna i zato smo tu i zato se nalazimo, također racionalna upotreba antibiotika, jer mi smo doživjeli da nekako smatramo da antibiotik leči sve, pa i najmanju prehladu, evo sada ovo promjena vremena i mi smo došli u apoteku, zašto ja ne bih antibiotik, nije sve za antibiotik. I onda vama kada vaš pacijent veruje, vi ćete se objasniti i pronaći neki drugi mehanizam kako da on dobije odgovarajuću terapiju. Vakcinacija je isto i tekako značajna, i to su sva neka područja u kojima mi farmaceuti trudimo se da kroz standardizovanu uslugu. Šta to znači? Da u čitavoj Srbiji imamo iste protokole savjetovanja. Osim ovih naših standardizovanih usluga, naravno da ćemo svakoj terapijskoj grupi
1: dati adekvatno. Da, kada je reč o složenim terapijama.
2: Tako je, videti da li negde postoje neka preklapanja, kako će pacijent to uzimati, kako da ne zaboravi. Znači, prosto šta ako se desi da preskoči dozu ili da duplira dozu, zbog čega? Jer prosto to je nešto što se dešava u praksi.
1: Na koji način sarađuju farmaceuti i izabrani lekari i koliko zajednička briga olakšava i ubrzava, da kažemo, lečenje pacijenta?
2: Zaista se trudimo. Kao što rekoh u samom početku, negde zdravstveni sistem treba da nas prepozna. To je primećeno i u svetu, ali i kod nas u Srbiji, uloga farmaceuta mora da se prepozna. Kada vi jednom, dva puta pozovete lekara i kažete imam taj i taj problem sa pacijentom, da li da možda razmislimo da se nije potkrala neka greška ili možda neka vaša sumnja na terapiju, doziranje, lekar će vas razumeti da vi imate dobru nameru, da imate dosta znanja, da zaista možete pomoći, i tu zaista imamo, da kažem, lepu saradnju, razvijamo je. Moram priznati da smo u početnim fazima, ali razvijamo. Osim toga, imamo sada mogućnosti preko portala za e-recepte da razgovaramo, da razmenimo informacije ukoliko neka terapija nije u redu sa lekarom, ali prosto bitna je ta posvećenost, dobra volja, i nekako mi farmaceuti kao profesionalci, kao profesija, jesmo neki ljudi koji smo odgovorni sami po sebi, volimo da sve to bude tačno i precizno, i mislim da se zaista trudimo i nadamo se da ćemo zajedno uspjeti, i da će nas zdravstveni sistem prepoznati.
1: Upravo tako. Za kraj, kako građani mogu da iskoriste digitalnu uslugu Pronađi savjetnika, saznaju u kojoj apoteci ili u gradu radi specijalizovani farmaceut baš za njihov problem?
2: Rekao ste mi za kraj, ja ću reći to za kraj, odgovoriti na vaše pitanje, imat ću svoj kraj, prosto moram, takav sam.
1: Pomenuli ste van zvaničnog saopštenja, moramo nešto da kažemo i to će definitivno biti urađeno.
2: Ali ono što je značajno da kažem da postoji na digitalnoj platformi i na sajt farmaceutske komore, vi možete pronaći tačno savjetnike po određenim oblastima, ove koje smo naveli, možete ih pronaći primjer, na vašoj opštini ili u vašem gradu, u kojoj apoteci najbliži savjetnik, on ima karakterističan beč na svom mantilu koji nosi i vi vidite za koju je on uslugu specijalizovan. Naravno, još jednom ponavljam, svi se trudimo da dajemo savjet u apotekama, bez obzira da li smo mi specijalizovani za, ne znam, onkološku oralnu terapiju, hipertenziju, pokušavamo i zaista se trudimo, mislim da svi to radimo, pokrijemo sve oblasti.
1: Šta ste hteli da izvojite, da stavite akcenat?
2: Htio sam da izvojim jedan veoma značajan projekat Farmaceutske komore Srbije. Ponosan sam što sam deo i tog projekta, to je jačanje farmaceuta u javnom zdravlju. To je naš odlazak među naše najmlađe sugrađane. Mi već 7-8 godina za redom vršimo edukaciju u osnovnim školama i u preškolskim ustanovama sa različitim edukacijama. To je nešto potpuno drugačije od ovoga što radimo u apotekama. Vrlo je zanimljivo kada izađete iz svoje apoteke, sklonite se recepture i uđete u učionicu i onda krenete od prvog do osmog od preškolaca i dobijete potpuno različita pitanja. Krećemo od sljedećeg ponedjeljka. Ta naša akcija će trajati mjesec dana. Imamo određene, da kažemo, teme od prvog do četvrtog razreda, moj farmaceut i ja, vitaminska matematika, upotreba vitamina, neke, da kažemo, računice primijenjene njihovom uzrastu, pravila načina ishrane, pranje rukica. I za ove starije od 5. do 8. razreda zaista vrlo značajne teme, pušenje, alkoholizam, upotreba energetskih pića, nega lica, prosto upotreba antibiotika. Tako da je vrlo, vrlo zanimljivo i da kažem da je to veoma veliki doprinos Farmaceutske komore Srbije i nas kao profesionalac, odnosno farmaceuta, u, da kažemo, jačanju javnog zdravlja, uloge u javnom zdravlju stanovništva, jer deca od najranijih godina dobijaju ideju šta su farmaceuti, kakvu uslugu mogu dobiti u apoteci i prosto kako treba da se ponašaju, zašto je nešto značajno. Ako najranijih dana shvate ko radi u apoteci i šta je razlika, ko je čika ili teta u belom mantilu u apoteci, onda je njima to malo jasnije. Uvijek, to je prvo pitanje kada uđemo šta radi farmaceut, pa onda dobijemo odgovor. I tako se vrlo, vrlo radujemo o sljedećoj nedjelji i početku te kampanje. Te akcije, prosto da kažem da tu aktivnost radimo svake godine u okviru Dana farmaceuta i svetske nedelje dana deteta koje nas čeka početkom oktobra.
1: Vrlo kratko, pomenuli ste energetske napitke i mlađe, zaista je to, hajde kažemo, sada već veoma ozbiljan problem.
2: Jeste.
1: Zato što se percipira kao da je običan, hajde da kažemo, napitak, a zapravo je izuzetno problematičan.
2: Jeste, percipira se kao običan napitak, vrlo je problematičan, još pogotovo što nekako velika se promjena osjeti od 5. do 7. razreda, kad uđete u 5. razred jedan čas, pa sljedeći čas u 7. razred, jako velika promjena. Vrlo je problematično, zato što prosto, pogotovo kombinacije koje neki put znaju da se naprave, i to je nešto što s njima pokušavamo da razgovaramo, da ne dođe do toga da počnu da koliko toliko da imaju svijest o tome i da se potrudimo da ih društvo ne odvede na pogrešan put. Eto, to je naša uloga, da kažem, u tome da postignemo bolje zdravlje sutra čitavog ve naše nacije.
1: O značaju farmaceutske uloge, bezbednoj primjeni terapija i novim uslugama u apotekama širom Srbije razgovarali smo sa Markom Krstićem iz Farmaceutske komore Srbije. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i učešću u našem jutarnjem programu.
2: Hvala vama na pozivu i još jednom srećan Svjetski dan farmaceuta. Slobodno uđite u apoteku i vašim farmaceutima čestitajte Svjetski dan farmaceuta. Biće srećni i radosni. Hvala vam.
1: Hvala.

8.51, pred kraj ovog sata, vreme je za jezičku kulturu u svakodnevnoj komunikaciji. Sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su ogledalo gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i posljednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti i spleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti, nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek zagrizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Imati negde 11.000, preko 11.000 aktivnosti, veoma kompleksno, na veoma zahtevnoj opremi. Fokus je biti na energetskoj efikasnosti, da poboljšamo potrošnju energije, da smanjimo, znači da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus je na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, to je srce pogona gde proizvodimo etilen. Radimo zakonske obaveze, imamo dodatne projekte, nekih 30 projekata koji su van redovnih investicionih aktivnosti koji se rade obično u kapitalnom remontu. I na tome će biti angažovano oko 400 zaposlenih Petrohemije, oko 620 zaposlenih izvođača koji će doći raditi 58 dana koliko će trajati remont. Od tih izvođača oko 97% iz Srbije. Potpuno zaustavljamo sad u subotu. Inertizujemo sve što se nalazi u fabrici, što znači nema opasnosti za okolinu.
1: U Narodnom pozorištu u Nišu od 20 časova biće održana svečanost povodom zatvaranja manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Prethodno će u oficirskom domu biti otvorena izložba Muzeja Republike Srpske Zmijanski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe, autora Danijela Đukanović. Ove godine Dani Srpske u Srbiji održani su 14. put pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Fudbaleri Srbije izgubili su Beograd od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 12 stepeni, Nišu i Beogradu 13, vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak je 1005 milibara, vetar severozapadni metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Back. Gost jutra. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 novih polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Konkurs je otvoren širom Srbije za radna mesta policajca, saobraćenog i graničnog policajca u uslovima specifičnim testovima selekcije, ali i o tome kako izgleda život i obuka u samom centru. Ovog jutra razgovaramo sa kapetanom policije Milicom Vujaković, trenerom za stručnu nastavu u odseku za oblast policijski poslovi i ovlašćenja. Milice, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Ministarstvo, kao što smo rekli, je upisuje 1000 polaznika širom Srbije za tri smera.
1: Tako je. Ministarstvo unutrašnjih poslova upisat će u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 1000 polaznika za stručno osposobljavanje na radnom mestu policajca, graničnog policajca i saobraćenog policajca za poslove saobraćenih nezgoda. Konkurs je otvoren od 18. septembra do 5. oktobra 2026. godine i raspisan je na teritoriji cele Republike Srbije, dakle na teritoriji svih 27 područnih policijskih uprava. Tako da svi zainteresovani mogu svoju prijavu da podnesu u policijskoj stanici po mestu prebivališta.
0: Kako je interesovanje mladih na početku konkursa i kako je planiran raspored polaznika po policijskim upravama?
1: Pa veliko je interesovanje svakako mladih, tako da mi smo zadovoljni trenutnim odzivom, ali naravno da postoji prostor da se prijavi još mladih ljudi, kako momaka, tako i devojaka. Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Republike Srbije i sa prijavljenim prebivalištem, naravno, na teritoriji Republike Srbije. I ono što želim da naglasim jeste da pravo imaju svi oni koji nemaju manje od 18, ni više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa.
0: Konkurs omogućava prijavu i kandidatima koji su tek počeli obuku za vozačku dozvolu B kategorije.
1: Tako je. Znači, jedan od uslova jeste da kandidati poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, ali imamo, da kažemo, i tu mogućnost da se prijave kandidati koji nemaju trenutno važeću nacionalnu vozačku dozvolu B kategorije, ali uz svoju prijavu treba da dostave potvrdu da su već pokrenuli obuku za upravljanje motornim vozilom B kategorije i uz obavezu da do 10. decembra 2026. godine Centru za osnovnu policijsku obuku dostave overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole.
0: Selekcija kandidata koliko traje i šta sve ona obuhvata?
1: E pa ovako, što se tiče selekcije kandidata, odnosno izbora, ona se vrši lekarskim pregledom i kvalifikacionim ispitom. Lekarski pregled obuhvata proveru zdravstvenog stanja kandidata i ona se vrši u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Lista kandidata koji budu zadovoljili zdravstvene kriterijume biće objavljena na internet adresi Centra za osnovnu policijsku obuku, koja se nalazi na www.copo.edu.rs. Tamo se također mogu naći i dodatne informacije.
0: Kao trener za stručnu nastavu, šta biste savjetovali kandidatima koji se pripremaju za test fizičkih sposobnosti, na šta treba da obrate pažnju kako bi uspešno ispunili propisane standarde?
1: Pa ovako, naš kvalifikacioni ispit ima četiri dela. Prvi deo je provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, drugi deo je psihološka selekcija, treći deo je provera bazičko-motoričkih statusa, odnosno to je upravo fizička spremnost, i četvrti deo je intervju sa kandidatima. Ono što bih samo napomenula da obrate pažnju jeste da je svaki deo eliminacionog karaktera, što znači da kandidat, ukoliko ne zadovolji kriterijume jednog dela kvalifikacionog ispita, neće nastavljati dalje sa kvalifikacionim ispitom, ali postoji mogućnost da podnese zahtev centru da ponovi taj deo u roku od 3 dana, o čemu odlučuje dalje komisija.
0: Koliko poena kandidati mogu najviše da osvoje?
1: Najviše mogu da osvoje 300 poena. Tako da,
0: šta tu sve podrazumeva, kako je organizovan sam sistem bodovanja?
1: To je upravo to sad što sam vam rekla. Znači da svaki deo ima određen broj bodova koji donosi i ne sme se naravno ni na jednom delu imati neki nezadovoljstvo.

0: zajedničkim nekim pravima i obavezama. Naši polaznici imaju obezbeđenu ishranu, imaju obezbeđen smeštaj, uniformu, kao i opremu koja je neophodna za realizaciju obuke i naravno tim trenera i predavača koji su tu u svakom momentu da im pruže podršku kako bi na najbolji način uspešno završili stručno osposobljavanje. Dalje, kada dođemo do kraja obuke, naravno njih očekuje sigurno zaposlenje, tako da oni...
1: To sam htio da vas pitam, da.
0: Tako je, počinju da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s tim da imaju obavezu da na tom radnom mjestu ostanu minimalno 5 godina. Mm-hmm. Ali naravno to radno mjesto zaista nosi neke velike benefite sa sobom, osjećamo se, jel tako, kao da smo zaista nešto važno uradili za svoju zajednicu i samim tim negde i njih to onako motiviše kad znaju da u tom momentu kada završe će da budu policijski službenici.
1: Pa dobro, zato ste i pomenuli da je selekcija ima tako visoke standarde, ali eto, postoji mogućnost i da ljudi,
0: naravno,
1: da se ljudi ponovo prijave.
0: Naravno, zato što može da učini svoje u nekom od dela selekcije, tako da iz tog razloga imaju mogućnost da ponove neki deo koji možda nisu zadovoljili dovoljno kriteriju.
1: Da podsjetimo naše slušalce koji bi hteli da se prijave još jednom za datum.
0: Dakle, može se podneti prijava do 5. oktobra 2026. godine i svi zainteresovani najbolje je da posete našu internet stranicu, ponovit ću još jednom, www.copo.edu.rs, kako bi mogli da vide sve dodatne informacije koje ih budu zanimale.
1: Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd. O uslovima konkursa Ministarstva unutrašnjih poslova i obuci u Sremskoj Kamenici razgovarali smo sa kapetanom policije Milicom Vujaković.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Jutro je.
1: Škola mladosti iz Pirota koja obrazuje decu sa smetnjama u razvoju dobila je status resornog centra. Na ovaj način pružit će se podrška osetljivim grupama koje su u sistemu redovnog obrazovanja. Sa Bojanom Đorđević, direktorkom škole Mladost, razgovarala je Maja Mijalković.
2: Škola Mladost postoji od 1972. godine. Generacijama dece ova škola omogućila je sticanje obrazovanja i mogućnost da sami mogu da obezbede sebi egzistenciju. Resursni centar je stepenica više.
3: Kroz resursni centar podrška se pruža deci, učenicima i odraslima iz osetljivih grupa u prilagođavanju materijala, u prilagođavanju okruženja, u prilagođavanju nastave kako bi što bili funkcionalniji za život. Nadalje, u sklopu resursnog centra podrška se pruža i nastavnicima, direktorima i vaspitačima u redovnim osnovnim školama, vrtićima kako bi što bolje pripremili celokupno okruženje za dete sa smetnjama u razvoju.
2: Školu trenutno pohađa 110 učenika od predškolskog uzrasta do srednje škole. Srednjoškolci imaju mogućnost da se opredele za tekstilni, mašinbravarski smer i od ove godine za vrtlarstvo.
3: Broj đaka mogu negdje da kažem da je u porastu, ali to ne bih nazvala da je porast djece sa smetnjama u našem okruženju, već bi negdje navela da je okruženje postalo svesnije, a mi senzitivniji kada su djece sa smetnjama u pitanju i da nije sramota, da nije stigma imati djete sa smetnjama.
2: Stručnost ljudi škole Mladost kvalifikovala ih je za status resursnog centra, jer, kako kažu, svi imaju jedan cilj, a to je da deca budu što samostalnija i što funkcionalnija.
1: Sa direktorkom škole Mladost Bojanom Đorđević razgovarala je Maja Mijalković.

9.41, pred kraj ovog sata najavljujemo teme koje vas nakon 11 časova očekuju u emisiji U ritmu dana sa urednicom i voditeljkom Jelenom Perendijom Mihajlović. Glavna tema posvećena je jednom od najvećih i najtežih požara u novijoj istoriji Srbije, koji je uništio oko 10.000 hektara, čak trećinu specijalnog rezervata prirode. O tome kako sprečiti ovakve ekološke katastrofe i umanjiti njihove posledice, u studiju razgovara sa načelnikom sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem. A u nastavku čućete i detalje o odluci vlade Srbije da iz državnih rezervi pusti 5000 tona dizela zbog globalnih sukoba, prestanka uvoza i niskog vodostaja Dunava, koji je poskupeo transport, ekonomska kretanja su nestabilna, a o tome da li će oscilacije cena nafte na svetskom tržištu uticati na domaće cene goriva, Sandra Cvijanović razgovaraće sa urednicom ekonomske rubrike u listu Politika Jasnom Petrović. To su neke od tema koje vas očekuju u emisiji U ritmu dana nakon 11 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Post jutra.
1: Party Breakersi objavili su novi singl Rano je, sa Canetom Party Breakers, Zoranom Kostićem, razgovara naša Olga Kepčija, da je čujemo.
2: Pratite Talase Radio Beograda, jutarnjeg programa. Imamo specijalnog gosta danas u jutarnjem programu. Dobrodošicu želim Zoranu Kostiću Canetu. Dobrodošao na Talase Radio Beograda.
3: Dobar dan.
2: Imamo mnogo povoda za razgovor. Mislim, ja mislim da ima mnogo povoda, ali imamo neke koji su važniji od ostalih, a to je pre svega singl koji se zove Rano je.
3: Pa jeste, evo, mi smo izdali posle toliko vremena jednu novu pesmu koja se zove Rano je i vidim da su ljudi baš dobro ukapirali sve što se dešava, da im prija zvuk, opet Breakersi dolaze, naš Party Breakeri,
2: party
3: jednom
2: breaker.
3: Party Breaker uvijek. 26. septembra sviramo na Barci, znači da se vidimo sa svojim plemenom, braće, sestre, i to je to.
2: Da, pesma Rano je. Rano je da se predaš. To je ključni deo teksta, pretpostavljam. Kome je upućena? Pošto kažeš sa svojom braćom i sestrama, međutim, braćom...
3: To je upućeno naš jednom čoveku, jednoj čovečici. Znači, sve je uvijek jednom čoveku... Hoćeš da se javiš?
2: To si ti. Mogu, ali to si ti.
3: Znači, to je sve upućeno jednom čoveku, uvijek je, znači, ti se obraćaš jednom čoveku, znači, se obraćaš masi, tako da, to je neki savjet, ne zaboravi ko si, brate, znači, rano ti je da se predaš i sve to, znači, jedno naše dobro razbijanje,
2: jeste.
3: Vidim da su ljudi nešto i to baš dobro primili i sve to.
2: Odlično primili, i to je ona što kaže u psihologiji stvar, kad jedan takav čovjek čuje takvu pesmu, kaže wow, ovo je za mene, i ne događa se samo meni nego i drugima, pa se pronađu nekako razni ljudi u toj jednoj pesmi.
3: Pa normalno, hoću samo da kažem, nekad upalim televiziju pa gledam naš klinci šta rade levo desno, sviraju, ali nemaju ličnu identifikaciju, nemaju učešće, nemaju pesmu, nemaju, kako da ti kažem, sve nešto, nemam pojma na kraju koja vrsta emocije je prisutna u njihovim pesmama. Svi su nešto osetljivi i povredljivi, nema toga. Ispred pesme ništa ne sme. Znači, pesma je glavna, ti se ufuravaš u nju i svi za mnom juriš. Znaš, to je to.
2: Biće puno publike 26.
3: Misliš, a?
2: Ja mislim da će biti puno, da će biti krto, sigurno sam.
3: Što ti štampaš kartu?
2: Ne štampam kartu, ali imam dojavu. Tako da, znam da će biti puno mladih ljudi i ove poruke su za njih.
3: Ja ne znam da li ima mladih ljudi, ja gledam stalno i vidim matorce koji su obučeni kao mladi. Hoće da nadoknade neučestvovanje u mladosti svojoj. Možda sam malo prestrug.
2: Radimo, ja bih volila, molim, to je pesmi Rano je.
3: Ajde,
2: da se
3: ajde, ja samo
2: da
3: čekam,
2: će,
3: pa...
2: Ona, da li će ona biti prvi put izvedena 26. To me zanima.
3: Prvi put je izvedena u Herceg Novom, 4. septembra. I to je neverovatna stvar. Na tonskoj probi kad smo izvodili, naš, ju provolim tamo par momaka koji su bili... Znači, to razglas, oni pevaju stvar kao da već znaju stvar. I onda kad smo je izveli na bisu kao prvu, kad smo odvalili, rasulo, totalno, onako, baš. Znaš, gotive ljudi vole da ih nešto nosi, da ih učini ponosnim, da ih učini hrabrim. Znaš, lepo je kad sviraš tako neke stvari koje... Ok, to kao naš nešto sviraš Krenj prema meni, hipnotisano ili levo desno, malo je, kapiraš, na granici da bude ovako i onako, i ako ja uvek hoću da postignem identifikaciju pevajući te pesme kao da ih pevam prvi put ili drugi put. Ali, znaš, kad ti odsviraš nešto novo ili kad odsviraš svakoga dana ili dugo te nema ili, znaš, stvari koje ne sviraš baš nisu zastupljene u repertoaru, znaš, to je nešto, to kao otkriješ, znaš, stvari koje te rađaju, znači ako još imaš i dobar monitoring i sve to, da te Bog vidi.
2: Ne znam da li voliš jubileje, rekla bi da baš mnogo i ne, ali sledeće godine je neminovno vaš jubilej.
3: Koji?
2: 45 godina.
3: Užešćimo jubilej.
2: Pa jeste, polu jubilej, ajde sad, ne moramo čekamo 50-u, ali dobro, imali ste jubilej sa ovim prvim albumom koji je reizdat i to je mnogo obradovalo ove mlade fanove pre svega. Ja bila prisutna kada su ljudi dolazili, kupovali ploču koju su rezervisali, tako da ta priča o
3: matoči...
2: Ne znam da li su odužine, ali ti matorci koje ti kažeš da su obučeni kao mladi nisu bili. Oni bili su stvarno mladi ljudi koji su rezervisali ploču i došli da je kupe. Ja bih dao.
3: Volimo mlade.
2: Eto, znam.
3: Treba da im ljubav, ono,
2: pa na njima
3: ljubav
2: sve
3: da im dajemo. Puno ljubavi, puno ljubavi.
2: Hvala ti puno na ovom gostovanju danas. Bilo mi je zadovoljstvo.
3: Ćao. Mnogi odgovori nisu izrečeni i rečeni. Vidimo se na koncerte da ih čujemo tamo svi zajedno.
2: I 26. Zapa Barka, ako ne dođete do karte, ja verujem da će biti još neki koncert. Sigurna sam da ne morate baš 17. oktobra u Zagreb, da također Party Breakers sviraju i to u
3: Samo vi dođite 26. Lako ćemo mi za 27. Ćao!

tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocijenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga, razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Republika Srbija uspostavila je diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku otpravnik poslova stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Radomir Ilić i ambasador i stalni predstavnik Kraljevine Tonge pri Ujedinjenim nacijama Viliami Vaingatone. Potpisivanju dokumenta prisustvovao je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Prethodno je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Singapura Vivianom Balakrishnanom i sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce. Đurić je u razgovorima ponovio da Srbija nastavlja da bude čvrsto opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Posle razgovora i večere u Beloj kući, kineski i američki lideri Xi Jinping i Donald Trump poručuju da konkurencija između dve zemlje ne sme da preraste u sukob. Trgovina, veštačka inteligencija, Tajvan i rat sa Iranom bili su među ključnim temama susreta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem. Složili su se da samo diplomatsko rešenje može da okonča tenzije na Bliskom istoku, koje je izazvao američko-izraelski rat protiv Irana. Bilo je reči i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima. Nijedna zemlja ne može sama da izgradi trajan mir, spreči pandemije, stabilizuje klimu, obezbedi lance snabdevanja, reguliše veštačku inteligenciju, očuva finansijsku stabilnost ili obezbedi održivi razvoj, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je pozvao na jačanje multilateralizma koje štiti ljudska prava, jača demokratiju i unapređuje rodnu ravnopravnost. Osudio je pretnje i napade na Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene, istakavši da odgovornost ne sme da zavisi od političkih interesa. Pozove međunarodnu zajednicu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi rat bio okončan. Evropska noć istraživača biće održana od 17 do 22 časa u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja predviđeno je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući muzej nauke i botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa će posetioci moći da dođu na sve događaje sa kućnim ljubimcima, osim događaja u botaničkoj bašti. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić trenutno je najbolji igrač u NBA ligi, objavio je ESPN. Jokić je treću godinu za redom proglašen za najboljeg igrača te lige. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 13 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 12 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 94%, pritisak 1005 milibara, vetar severoistočni, metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: A u nastavku programa vreme posvećujemo sportskim aktuelnostima, analiziramo najvažnije sportske događaje u zemlji i svetu, rezultate sa terena, predstojeće sportske manifestacije koje nas očekuju tokom vikenda. U našem studiju je kolega iz sportske redakcije Miloš Panić. Pozdrav Miloše.
1: Dobro jutro Aco, tebi i našim slušalcima naravno.
0: Šta slušalci imaju priliku sada da čuju iz sveta sportskog polja?
1: Pa sportsko polje, ponovo počinjemo sa fudbalom, da kažemo tako. Juče je počela reprezentacija Srbije nadmetanje u Ligi nacija, novoj sezoni. Nažalost, Grčka je bila bolja od nas, 1-2 na stadionu Rajko Mitića. Slušalci su imali priliku i da prate naš prenos na Radio Beogradu, ali sekunde su nas delile od tog jednog boda. Poveli smo već u četvrtom minutu golom Andrije Živkovića na asistenciju povratnika i kapitena Dušana Tadića. Toliko nam je on nedostajao, taj njegovi bljesak, briljantnog uma, ta iskra koja se i dogodila, spoja Živkovića sa golom za vođstvo sa kojim smo i otišli na tu pauzu, a onda daleko u drugom poluvremenu Colis iz Arsenala, 1-1, 74. minut i konačnih 1-2 za Grčku postavlja Duvikas u petom minutu nadoknade vremena. Poslednje trenuci utakmice i Grčka nosi ceo plen iz Beograda, a da čujemo šta je u izjavi za RTS rekao selektor Veljko Paunović, pa slušamo njegove utiske.
2: Svakako da je bolan poraz. Mislim da smo u momentima kada smo možda i najbolje igrali što se tiče i same energije i neke prenosa lopte na protivničku polovinu i stvaranje šansi, mislim da su nas, da nas je ponelo to i ponela se i publika, naravno, što je dobra stvar, i ponela se naša želja da pobedimo. I u situaciji kod drugog gola, mislim da nismo bili dobro postavljeni za lopte, možda sam i ja previše gurao ekipu napred, možda smo trebali sigurno da bolje budemo

0: postavljeni, tako da smo s jedne strane pogođeni, ali onako kako fudbalski kažemo, iz ovog poraza gledamo i bola koji nosimo, gledamo da izvučemo reakciju, naravno i pouke i da se korigujemo, ali reakciju. Mislim da ovo može da nas pokrene, može da onaj naš inat ponovo vrati i sada kada pred nama stoje jako teški mečevi, svakako mislim da je moment da se još više stisnemo i da svako pokaže svoju najbolju verziju. Holanđani, vrhunska ekipa, nema šta, sa Nemcima su uspeli dakle, da naprave odličan rezultat na svom terenu, tako da i oni dolaze izmoreni i oni dolaze sa svojim poukama, svako da kažemo svoju sreću grabi i mislim da je postalo zajedništvo, mislim da smo imali ono što nam je nedostalo, to je više akcija sa loptom u napadu. Stvorili smo dobre šanse, mislim da smo u prvom polovremenu imali veliku šansu za 2-0 i naravno to sve utiče, ali hoću da kažem da moramo još više da verujemo da smo sa loptom sposobni da možemo da ugrožamo protivnika, pogotovo kada kontrolisano i kombinovano dovodimo loptu u zadnju trećinu, gde nam je nedostajalo možda malo više strpljenja da završimo akciju. Ali svakako tu smo bili. I još jednu stvar moramo kažemo, Grčka je izuzetna reprezentacija, nije nas pobedio bilo ko, ovo je izvanredna reprezentacija i čestitamo njima.
1: Miloše, u našoj grupi 2A divizije Lige Nacija, Holandija, Nemačka, koji je rezultat?
2: Rezultat nerešen, 1-1. Mm-hmm. Bile su spektakularne obe te reprezentacije, dva nova selektora na klupama, željni dokazivanja, naravno, španski stručnjak Čavi na klupi, Lala Klop sa druge strane kod Pancera. Inače, on je imao 44 igrača na raspolaganju. Naš sledeći protivnik je već u Holandiju, već u nedelju Holandija, takođe mm-hmm. na stadionu Rajko Mitić na istom ovom mestu, a status božanstva u Holandiji ima baš naš kapiten Dušan Tadić, koji je sinoć ponovo dobro odigrao posle dve godine pauze, imao asistenciju. Evo kako on najavljuje taj duel.
3: Pa dobro, sigurno teška utakmica, Holandija jedna od najboljih reprezentacija na svetu, tako da neće sigurno biti lako, ali eto, mi samo treba da težimo da idemo dalje i da koristimo to zajedništvo i timski rad, to je najbitnije, da se zajedno i da se držimo.
2: Posle fudbala prelazimo na šah, u toku je šahovska olimpijada u Uzbekistanu, a tim povodom naš sagovornik je predsednik Šahovskog saveza Srbije, gospodin Andrija Jorgić, koji uživo govori za naš program. Gospodine Jorgiću, dobrodošli na Radio Beograd.
4: Bolje vas našao i uvek mi je zadovoljstvo da se uključuje makar i ovako na Radio Beograd. Uživo iz Samarkanda, iz Taškenta sa 46. Šahovske olimpijade koja je okupila preko 3.500 učesnika iz 203 nacionalne federacije. Znači ukupno imamo 206 muških ekipa, da kažemo open konkurenciji i 190 kod dama. Možda zamislite na jednom mestu 400 ekipa, 400 reprezentacija sa ovolikim brojem učesnika i Srbija među njima u gornjem delu tabele. Verujte mi, to je za jedan ponos i da o šahu pričamo u narednom periodu što više.
2: Kada je toliko šahovskih majstora i vele majstora na jednom mestu, koliko je to samo koraka, odnosno kilometara razmišljanja unapred? Šalu na stranu. Juče je naša ženska reprezentacija savladala Belorusiju sa 2,5-1,5. Teodora Injac je doživjela prvi poraz na turniru i to je bio utisak dana kada govorimo o damama. Ali kakav je vaš komentar na to i šta nas danas očekuje?
4: Pa jeste, ali iskreno da vam kažem, za razliku od nekih prošlih takmičenja u nekim proteklim godinama, mi sad imamo jednu kompaktnu reprezentaciju žensku i naš glavni cilj je u stvari da ovde ostvarimo što bolji plasman, Bože zdravlje da budemo među 10, to nam je cilj, gde negde smo ga već ostvarili 3 kola pre kraja, ali glavna tema nam je i glavni cilj nam je sledeće godine Evropsko prvenstvo, gde ćemo sigurno napasti medalju. A dokaz za to je i kada Teodora Injac kao jedna naša najbolja šahiskinja ubedljivo ne ide, nema svoj dan ili izgubi partiju, ekipa je pobedila. Znači, napravili smo jednu dobru hemiju, druže se i van terena, što je jako važno, što nije bila karakteristika recimo nekih ranijih godina kod naše ženske reprezentacije, da možete da ih vidite bukvalno zajedno u svakom momentu ovde i u hotelu i na terenu i da šetaju u ovom prelepom kompleksu Expoa u Uzbekistanu i to je jednostavno i donelo rezultat.
2: Naši muškarci su igrali protiv ogromnih favorita Amerikanaca, ubedljiva pobjeda naših protivnika, ali to zapravo ne odražava realan ishod meča, zar ne?
4: Upravo tako, kao recimo što smo malo pre pričali o našim damama i kad spomenemo Belorusiju, taj rejting koji Belorusija ima uopšte ne odgovara pravom stanju na terenu. Tako smo i ovde kod naših momaka imali ubedljivo po rejtingu najjaču reprezentaciju, da je onaj poslednji koji ima 2720 rejtinga je za 50-60 rejting poena jači od našeg najboljeg igrača. Ali momci su izašli za šakovske table, što kaže, ostavili srce na terenu. Čak smo u nekim partijama bolje stajali, ali evo Inđić je igrao borbeno, znači nije bio zadovoljan, mogao je Remi da ima u svakom momentu, nije želeo je da igra do kraja, želeo je da pobedi, što je jako važno. Trudili su se, znate, kad igrate protiv najjačih, nema tu sredine, mi smo išli na pobedu, doživjeli smo na kraju ubedljiv poraz, ali smo ponosni na naše momke jer smo ostavili srce na terenu.
2: Još tri kola ostalo nam je do kraja olimpijade. Kakva su vaše očekivanja i projekcije? Dokle možemo u generalnom plasmanu u obe konkurencije? Danas već od podne po srpskom vremenu imamo sledeću prepreku.
4: Imamo sledeću prepreku. Dame igraju protiv Francuske, uvek neugodne Francuske, koji su po rejtingu slični nama. Možda za nijansu su po rejtingu bolje. Međutim, ja očekujem, iskreno da vam kažem, pobedu. Evo, razgovarao sam malo prije sa Alisom, selektor ženske reprezentacije, pričali smo, atmosfera je dobra, ono što sam rekao, druže se iz tog druženja i dobre atmosfere, stići će rezultat. Ipak je ovo timski rad, iako je šak individualna igra i nekada morate i sve svoje i lične interese i nekada da igrate na svoju ličnu štetu, da zarad ekipe da pobedi, i mislim da smo na dobrom putu, da ćemo danas pobediti Francuskinje, pa pravo da vam kažem, ići ću za njima, prosto ću i bokal vode, za sreću, znači nešto moramo da uradimo i nas, Bog da pogleda, pamet imamo, kvalitet imamo, nekada treba da imate i sportske sreće. Nadam se da će danas to biti na našoj strani. A što se tiče naših momaka sa Švajcarskom, nadam se, ne bi smelo da bude problema, mislim da onaj poraz juče od Sjedinjenih Američkih Država nije uticao na njih, to ono što sam i rekao i u razgovoru i sa Ivanjiševićem, selektorom muške reprezentacije, da jednostavno stvarno su onako dobra atmosfera. Naš cilj je da budemo među 10 i ako budemo 12. i 13. znači to su vam ono bukvalno foto finish, to će biti da oba nekih mesta po 5-6 mesta koje vode ili te vode u gornji deo tabele ili neku sredinu, ali kada u konkurenciji od 206 ekipa vi budete među 10 plasiranih na svetu, da spomenem da smo i prošlu olimpijadu završili kao najbolje plasirana evropska reprezentacija, petim mestom u Budimpešti, sa onim zlatom na evropskom i bronzom koje smo branili zlato u Batumi u prošle godine, koje sija kao zlato, momci su zaslužili da budu. Ono što sam i rekao, ekipu koju pravimo i što radimo i pripremamo, pa i ova olimpijada nam je bukvalno priprema za dogodine za evropsko takmičenje i tu se nadamo najvišim plasmanima.
2: Čestitamo vam na svemu što ste do sada uradili u Uzbekistanu, ali naravno želimo vam da se sve želje ispune i da naša reprezentacija kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji završi tamo gde vi želite, a to je gornji deo tabele. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi ćemo se čuti u narednim danima, pa ćemo, nadamo se od vas, da dobijemo i još lepih vesti.
4: Hvala i vama što pratite sve naše akcije, što pratite reprezentaciju. Ja vas u ime naše delegacije, naše ekspedicije ovde i Samarkanda pozdravljam na najbolji mogući način, velikim pozdravom, šakovskim pozdravom.
1: Hvala mnogo Andriji Jorgiću, čoveku, prvom čoveku srpskog šaha. Idemo malo i do košarke.
2: Naravno, moramo da spomenemo da je počela Evroliga, konačno posle dugo čekanja ljubitelji evropske košarke zapravo da imaju ponovo privilegiju da gledaju najbolju kontinentalnu košarku. Mnogi kažu i najbolju, sada ja ne znam kakav je tvoj stav, da li misliš da je bolja i lepša košarka u Evropi nego recimo u NBA ligi?
1: Pa znaš kako obično kažu da percipiraju da je slobodan stil u NBA američki, čak i za korake. Kažu da oni često prave korake, a iz naše percepcije mnoge stvari koje uradiš zapravo sviraće ti korake.
2: Tako je. Oni imaju malo više tolerancije za to. U Americi, ali kod nas je striktno, igra se po evropskoj školi košarke, naravno, i počela je ta nova sezona porazom Crvene zvezde sinoć u Beogradu. 83-77 za Žalgiris iz Kaunasa. Bila je to napeta utakmica, ceo njen tok od 40 minuta minuta nije bilo velikih odstupanja i ni jedan klub nije pravio veliku razliku. Jones iz Crvene zvezde bio najefikasniji. Ako je to jedna pozitivna stvar koju možemo da zaključimo, jeste da je Crvena zvezda dobila jednog odličnog playmakera, 15 koševa i 8 asistencija. Zatim tu su bili Williams Goss iz Žalgirisa i Carson Edwards sa 14, odnosno 13 poena, koliko je dao i Jonas Valančiūnas, povratnik iz NBA lige, baš te o kojoj smo govorili, pravio je veliki problem zvezdinim centrima. Motley je bio u neverovatnom minusu indeksa korisnosti, minus 13. Mislim da to davno Euroliga nije videla, ali verovatno je za to zasluženi centar Valančiūna. Zatim Butler, 11 poena u Crvenoj zvezdi, Kramer je dodao isto toliko. Među dvocifrenima su još bili Brown, Nvora i Tubelis iz oba tima, ali nadamo se da će večeras možda Partizan moći da krene malo bolje protiv Olimpije iz Milana od 20 časova i 45 minuta. Naravno, to će biti prvo kolo. Evo nekih jučerašnjih, da kažemo, rezultata koji su obeležili taj četvrtak. Dubai Real Madrid 78-77, izuzetno napeta završnica. Hapoel Tel Aviv Bayern 84-86, Panathinaikos Paris 91-72. Debi Željko Bradović ponovo se vratio u Panathinaikos i ponovo je zabeležio pobedu, nadamo se jednu od mnogih, evo da kažemo upravo i tako, koje će ponovo da ga vrate na košarkašku evroligašku mapu. I tu su još ostali rezultati: Barcelona na dolu Efes 89-82, Baskoni Olimpijakos 89-106 i Asvel Makabi 84-74.
1: Sve vrhunske informacije iz sveta sporta možete da čujete od našeg kolege Miloša Panića. Hvala ti, Miloše, mnogo.
2: Nema na čemu, opširnije o svemu ovome u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
1: Tako je.

0: sad će.
1: Energija, ekonomija, industrija, bezbednost, geopolitika, standard svih građana, sve u svemu, budućnost jedne države. U svetu u kojem živimo, nije bitno koliko energija košta, već ko će imati, odakle će stizati, ko će je kontrolisati i šta zapravo stoji iza naših računa. Ko razume energiju, razume i svet u kojem živimo. Ja sam Nebojša Brknežev i bit ću sa vama subotom od 9 časova u emisiji Energija.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.

0: jutra. Naša gošća ovog jutra je Milena Lenka Tomović, autorka nove emisije Dobar dan Srbijo, koja startuje ove subote na Radio Beogradu 1 kroz priče o ljudima, prirodi, događajima. Ova emisija nam donosi drugačiji pogled na našu zemlju i ideje za vikend odmor. Milena, dobro jutro, dobar dan Srbijo.
1: Dobar dan, Aleksandre, tebi i svim slušalcima, pa jeste, meni je dobar dan, ja ustajem baš jako rano.
0: Takođe.
1: Da, to znam iz iskustva. A jeste, lepa je tema i lepa je emisija, Dobar dan Srbijo, svakog vikenda od 14 do 15. Ja ću ti samo kratko najaviti gde putujemo ovog vikenda. Idemo do Sjenice.
0: Lepo.
1: Idemo da obiđemo Peštersku visoravan, tamo su predeli, ne znam da li si nekada bio, ali zaista fenomenalna priroda.
0: Da, kao filmski to.
1: Jeste. I ne znam da li si znao da je u Sjenici najmodernija osnovna škola u Srbiji, Svetozar Marković, ima poluolimpijski zatvoreni bazen, prostire se na više od 10.000 kvadratnih metara i o tome smo pričali. To je škola u kojoj se ide samo u prepodnevnoj smeni, što znam da svakom roditelju najviše odgovara. Pričali smo o tome kako tamo živi narod u Sjenici, razgovarali smo da se dosta njih i vratilo, krenuli su nekim drugim putevima, ali ih je ipak privlači njihovo rodno mesto i kraj.
0: To je lepo kada ostanu zapravo.
1: Čime se bave, kako provode svoj dan, idemo i do Uvca, to je specijalni rezervat prirode, onda se zatim selimo malo do Banje, idemo do Atomske banje i tu istražujemo zašto se ta banja u Gornjoj Trepči zove baš Atomska. Tradicija je duža od jednog veka, njihova termomineralna voda je uglavnom uvek iznad 30 stepeni, pa smo istraživali koji je sastav te mineralne vode i da li ljudi
0: šta kažu, šta su specifičnosti?
1: Pa ne mogu baš sve da vam otkrijem, Aleksandre, ali čućete, zaista ima specijalan sastav termomineralna voda. Razgovarali smo o tome da li tu ljudi dolaze samo rehabilitaciono ili i zbog prirode. Oni imaju i pešačku stazu koja je duža, ako se ne varam, od 7 kilometara i ne dolaze svi samo zbog lečenja. Dosta tu ljudi dolazi da uživa. Onda se iz Atomske banje selimo do Zlatibora, tamo također razgovaramo sa direktorom turističke organizacije tog mesta i ono što je zanimljivo jeste da Zlatibor nema sezonu kada ima najviše ljudi.
0: To je tačno.
1: Da. Tokom cele godine kod njih zaista onako užurbano ima dosta posetilaca, ali ne samo iz Srbije. Pričali smo, mnogo ljudi, kaže, dolazi iz regiona. Pitali smo i kako je to sada taj urbani turizam, jel, jer se ubrzano gradi, a kažu da opet i to sve što se izgradi nema dovoljno mesta za sve. Međutim, Zlatibor planira da ove godine bude fokus na obližnjim selima, kao što su, recimo, sad smo mi tu istraživali, oni sad hoće i malo da se sele do Sirogojna, pa do Ribničkog jezera, Stopića pećinu, to je sve. Oni bi sad da obuhvate jednu malo širu i dužu turističku sliku. Znate da je najveća gondola u Evropi upravo na Zlatiboru i ta njihova gondola Panorama isto radi tokom cele godine.

0: onda se selimo malo i do Kragujevca. Uh-huh. Mislimo i na zdravlje, razgovaramo
1: i to je jako važna tema.
0: Da.
1: Mamograf.
0: I onda razgovaramo i o Beogradu, jel? Neizostavna turistička atrakcija naša u Srbiji. Biće nam gošća direktorka turističke organizacije uh-huh. Srbije Marija Labović, iz razloga što se 27. septembra i obeležava Svetski dan turizma. Sa njom ćemo razgovarati koje to mesta su onako nezapažena, trebalo bi da budu istaknuta turistički. Ne zaobilazimo ni manastire, to je takođe jedna naša kultura i tradicija. Sada ću malo dalje da odem, šta ćemo još raditi. Idemo i do opštine Titel, tamo postoji selo koje se zove Mošorin. Ima 2400 stanovnika, dok se broj muznih krava i goveda procenjuje na čak preko 7000, što znači da su skoro 3 krave na jednog čoveka. Zanimljiv podatak, i oni se svi bave mlekarstvom i imaju i svoju mlekaru, i to se nastavlja iz generacije u generaciju. Jako jedna zanimljiva priča. Tako da putujemo kroz našu lepu zemlju. Ja tek sad istražujem, iako dosta putujem po Srbiji, tek sad istražujem koliko je zapravo naša zemlja lepa.
1: Toliko ste i vi to živopisno i inspirativno opisali da čovek prosto može da i kaže da na neki način svi gledaju neke destinacije koje su prilično egzotične, a kada se analizira upravo naša Srbija, vidimo da tu
0: jeste,
1: da je tu priroda zaista izuzetna. Mm-hmm.
0: To ste u pravu, mi vrlo često pričat ćemo i o našim vinogradima, verovali ili ne, dosta ih je u našoj zemlji, dosta ljudi se sad odlučuje da se upravo tim poslom i bavi. Mi sada kada odemo negde van naše zemlje, onako se divimo nekakvim prizorima, zapravo sve to imamo i kod nas u našoj jeste zemlji, i nekako želimo da damo ideje i roditeljima sa decom i mlađoj populaciji gde bi baš tog vikenda mogli da otputuju i da kroz našu lepu zemlju obiđu divne naše predele. Tu je i dan pešačenja, eto to sam recimo zaboravila da najavim, koji se ovog vikenda obeležava u više od 60 gradova u organizaciji Planinarskog saveza Srbije. Korak bliže zdravlju, tako se zove njihova akcija. I otprilike do sada je 15.000 ljudi se prijavilo. Ono što je dobra vest jeste da vam ne treba nikakva priprema, da ne morate da budete u kondiciji. Bitno je samo da imate udobnu obuću, patike, i da krenete sa svojim prijateljima, rođacima, da obilazite naše...
1: Šetnje u tom prirodnom ambijentu samo po sebi, ta vrsta fizičke aktivnosti,
0: jest,
1: iako još konzumiraš kvalitetnu hranu, to je...
0: I vrlo često razgovarali smo sa Valentinom uh-huh. iz Planinskog saveza Srbije. Ona kaže da se ljudi oduševe kada krenu u te šetnje po našim planinama, koliko zapravo tek na taj način upoznate našu prirodu i naša bogatstva koje imamo.
1: Kako birate, kako ćete i birati sagovornike?
0: Ideje se same javljaju. Ja mislim da koliko god da traje ova emisija, da neću uspeti sve predele da obiđem sigurno, jer zaista nam je zemlja prelepa, i sad evo već razmišljam da li ću sve uspeti da ovaj vikend objavim i da se to vidi i čuje, zato što vrlo je važno da nekako obuhvatimo i banju i planinu i gradove i sela i manastire i pećine, a to je prosto nemoguće da traje tako kratko. Banje, zato što ja isto sam osoba koja voli da putuje kroz našu zemlju, i bila sam sve ovo što sada ja imam u svojoj emisiji tokom ovog vikenda, ja sam sve to obišla, i eto tako mi se samo javila ideja. Ne mogu da izaberem baš jedno mesto koje najviše volim u našoj zemlji, ali ako govorimo o Beogradu, to je svakako hram Svetog Save. Meni je to najlepše mesto u našem glavnom gradu. Ali sada smo malo izašli van Beograda. Želimo da putujemo kroz Srbiju i da eto razgovaramo sa ljudima. Idemo i do Subotice, to sam zaboravila da kažem. Tu razgovaramo sa pčelarima. Oni ovog vikenda imaju dane pčelarstva. I ono što kažu, što je zanimljivo, da je prinos ove godine bio impozantan i da su baš zadovoljni kako su prošli ove godine.
1: Jeste, imali smo u jutarnjem programu baš, čula sam, baš da. Tako da je to dobar podatak.
0: Jeste, jeste. I pitamo da li ljudi znaju kada kupe teglu meda, šta su zapravo kupili, kako da znamo da je med pravi i kako se to kontroliše i proverava. Tako da široke su teme, a ne mogu sve da stanu, a vidjet ćemo kako će to biti.
1: Samo iz vaše priče uživa se, a možemo zamisliti taj audio zapis bit će svojevrsni putopis.
0: Jeste, jeste. Baš kroz našu zemlju. I onda kada razgovarate sa ljudima koji žive u tim mestima, vi čujete da su oni srećni i zadovoljni. Mm-hmm. Nisam još naišla na nekog ko kaže pa preselio bi se, napustio bi se. Zaista su ljudi
1: to
0: onako,
1: jako važno.
0: Da. Zadovoljni svojim životom, zadovoljni onim što rade, zadovoljni tamo gde žive. Nisam naišla još na ni jednu negativnu priču, tako da su ove priče uglavnom lepe.
1: Kada je emisija, znamo da sutra, u koje vreme počinje sa emitovanjem, da slušalci se pripreme, da
0: Dobar
1: uživaju?
0: Dobar dan, Srbijo, svakog vikenda od 14 do 15 časova, dakle sutra od 14 do 15, nedelja od 14 do 15. Putujemo kroz našu lepu zemlju, razgovaramo sa ljudima, jer nekako te ljudske priče su baš autentične i posebne i svaki grad ima svoju priču, ali najlepše priče iz tih gradova pričaju upravo ljudi i mi sa njima i razgovaramo.
1: I ono što je jako važno, to neće biti samo neka vrsta, kao što ste i vi pomenuli, razglednice, nego to definitivno će nadilaziti tu aktuelnost i nakon 10 godina moći ćemo da uživamo u tim audio zapisima.
0: Jest. Već se sada rađuju nove ideje, već sada razmišljam unapred čak i za mesec dana gde ćemo sve biti i šta ćemo posetiti. Ono što je poseban kod nas akcenat na turizam, baš jesu te banje, ja sam o tome i na početku pričala, je jedno od najpoznatijih, jel jeste i naša Vrnjačka banja, tu sada oni planiraju da naprave takođe gondolu koja će ići od Vrnjačke banje do planine Goč, jer razgovaraju i sa ljudima sa Zlatibora koji imaju gondolu, koji kažu da im je zaista gondola donela veći broj ljudi i da više na Zlatiboru nema od 2 do 3 noći, već da ljudi ostaju mnogo duže, od 5 do 6 dana, i to je nekako cilj i Vrnjačke banje, da privuku turiste, da ne ostaju samo 2 noćenja, već da to bude malo duže.
1: Milena, hvala vam mnogo što ste gostovali u našem jutarnjem programu.
0: Hvala vama na svemu, na gostoprimstvu i hvala što ste me eto dočekali kao da sam od uvek deo vaše priče.
1: Hvala lepo. Sa nama je bila Milena Lenka Tomović, autorka nove emisije Dobar dan, Srbijo.

11 sati 5 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Petak je kraj još jedne radne sedmice, pored toga pala je kiša pa je u Beogradu gužva na ulicama, ako negde krećete krenite ranije. Meteorolozi kažu da nas kiša očekuje tokom celog dana, dakle treba će vam kišobran, temperatura do 18 stepeni, u Beogradu do 15. U ritmu dana govorimo o do sada najvećem i najtežem požaru u novijoj istoriji Srbije. Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari ugašena je posle 52 dana, a prema prvim procenama izgorelo je oko 10.000 hektara, što je trećina specijalnog rezervata prirode. Gost Radio Beograda 1 je Luka Čaušić, pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu pustit će 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi. To je samo kap u moru ako se uzme u obzir da je očekivana potrošnja u oktobru oko 205.000 tona. Kakvo je stanje na tržištu Srbije, naša Sandra Cvijanović pitala je urednicu ekonomske rubrike u listu politika, Jasnu Petrović-Stojanović. Biće reči i o gojaznosti. Prema podacima Eurostata, sa stopom gojaznosti od 13,6%, Srbija stoji bolje od Hrvatske, Bugarske i Mađarske, dok je od nas bolja Rumunija. O gojaznosti dece i omladine za Radio Beograd 1 govorila je Snežana Lešović, načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti Čigota. Dokumentarac naše obrazovne redakcije za decu mladi i porodicu posvećen je velikim bubnjarima, Johnu Bonamu i Ivanu Vdoviću. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: 11 sati 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. U narednim minutima pričamo o požaru u Deliblatskoj peščari. Posle 52 dana borbe sa vatrenom stihijom, požar je ugašen. To je bio jedan od najvećih i najtežih požara u novijoj istoriji Srbije, a za sobom je ostavio ogromnu štetu. U najtežim danima na terenu je bilo više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Kako je na terenu izgledala borba koja je trajala gotovo 2 meseca i šta možemo da uradimo da se ovakve situacije u budućnosti spreče ili da njihove posledice budu manje, to su neka od pitanja za mog gosta Luku Čaušića, pomoćnika ministra i načelnika sektora za vanredne situacije. Gospodine Čaušiću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
1: Hvala na poziv.
0: Dakle, 52 dana je trajao požar. Da li već sada znamo da je gorelo ispod zemlje, da je gorelo iznad zemlje, da su gorele krošnje, je li znamo šta je bio uzrok požara u Deliblatskoj peščari?
1: Započet je uviđaj i izašlo je i tužilaštvo iz Smedereva, kolege nadležne po svojoj liniji rada iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji naravno sa nama iz sektora za vanredne situacije, kolegama iz Vojvodina šuma. Ono što se za sad pretpostavlja jeste da je 21. kada je bio inicijalni požar, koji je posle, pretpostavljamo, a velika je verovatnoća nakon onoga svega što smo vidjeli, da se podzemnim putem preneo do mesta gde je drugog došlo do eskalacije, dakle da je uzrok udar groma. Još nije kompletiran taj izveštaj, ne bih licitirao, ali najverovatnije se radi o tome.
0: Prema prvim podacima nekim s kojima je izašao Vojvodina šume, u pitanju 10.000 hektara zemljišta i šume, to je trećina specijalnog rezervata. Kakvi su podaci kojima sektor, ili ima nekih novih?
1: Podaci koje mi ukrštamo sa kolegama iz Vojvodina šuma jeste da je sam otisak požara bio oko 10.000 hektara. Međutim, ni blizu nije toliko izgorelo. Pretpostavka je oko 4.500 hektara obrasle površine, da je, imajući u vidu da su tamo i peščane stene, peščane dine i prosto ima veliki broj pašnjaka koji se za divno čudo već, oni su se već obnovili u ovom momentu, tamo imamo malte ne zeleno tamo gde je bilo zgarište, dakle, ali šume i nekog, da kažem, čvršćeg rastinja oko 4.500 hektara, s time da kolege iz Vojvodina šuma još uvijek rade vrlo precizne procene i u narednih par dana će izaći sa jasnim podacima.
0: Da li je ovo zaista bio najteži požar koji ste vi gasili?
1: Ja sam bio na dosta požara. Mislim da je intervencija koja je intervencija bila jedna od najtežih, samim tim i požar, jedan od najtežih u karijerama, ne samo mojim, nego ljudi koji su preko 30 godina u vatrogastvu, koji su vidjeli sve i svašta, ono što, da kažem, čovjek koji nije iz te struke ne može ni da zamisli. I za njih je ovo najteža intervencija koju su imali u životu i, ako mi dozvolite, ja sam bio i 2014. kada je bila ona katastrofalna poplava u našoj zemlji. Naravno, ne može da se poredi, tada smo imali i mnogo žrtava i katastrofalna je šteta bila, ali i mislim i psihički i fizički da je ovo za nas bilo mnogo teže, zato što je prosto dugo trajalo, a u jednom momentu niste znali više da li da se predate potpuno i da ne rizikujete da vam stradaju ljudi, ali smo svi zajedno smogli snage i na kraju, ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen i na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Kao što ste rekli, šteta jeste velika, tek će se utvrditi, ali ja sam siguran da će i kolege iz Vojvodina šuma, koji su inače vrsni stručnjaci, zaista upoznali smo ih na terenu, i drugi državni organi pristupiti vrlo ozbiljno i sa nacionalnom planu i posle daljem pošumljavanju, i da ćemo se u budućnosti ovog požara sećati kao zaista jedne teške intervencije, ali i kao škole za sve buduće slične situacije, šta ćemo još bolje i jače uraditi kao društvo i svi nadležni da se ovakve situacije ne bi ponavljale.
0: Pomenuli ste, dakle, prvi požar je bio 21. i verovatno da je uzrok grom. I taj požar koji je buknuo 21. on je lokalizovan i u nekom momentu se proširio i ta vatra je buknula 2. avgusta, čini mi se. Ili 5. avgusta. Drugi
1: avgust, tako je.
0: Sad me zanima, da li ste uopšte mogli da predvidite da će da se desi, da će to zaista da ide ovaj podzemni put, mislim ispod peska, da je zemlja, to ne bi gorelo, prosto pesak je takav materijal kakav je, pa je provodljiv. I šta je sektor radio u tim danima kad je buknuo prvi požar? Jeste imali neka dežurstva, jeste dežurali na terenu ili gde ste bili prosto pripadnici sektora?
1: Naravno, da vam kažem, onaj ko nije bio u Deliblatskoj peščari, on ne zna kakva je, o kakvom se terenu radi i ne zna o kakvim sve izazovima. Nadam se da ćemo imati kasnije prilike da vam kažem neke specifičnosti zašto je ovo bila tako teška intervencija. 21. nisu bili lokalizovani, nego ugašeni požari. I sada je ljudima možda čudno kada se kaže da je najverovatnije podzemnim putem otišlo par stotina metara, gde se kasnije

0: taj baš požar uhvatio određenu, da kažem, korenski sistem na tom mestu koji je lagano tinjao kroz pesak, kao što ste rekli, kao specifičan jedan oblik tla gde imate i više vazduha i prosto požar može da opstane, i to smo videli sada kada smo ulazili u opožarene deo Deliblatske peščare, da bi se razvio na jednom vrlo nepristupačnom mestu pod uticajem vetra u roku od nekoliko desetina minuta pretvorio se u vatrenu stihiju. Sve ćemo mi ovo naravno da imamo veoma dobro analizirano, ali ja lično, evo, da podelim s vama, nisam mogao da zamislim da nam se javljaju tako požari tamo gde nikakvog traga nema. Čak su kolege iz Rumunije jasno došli i rekli neko ovo podmeće, dok nisu oni lično, ja imam te snimke naravno, vidjeli kako metar ispod zemlje gori i u jednom momentu pojavi se na površini i pod uticajem vetra koji non stop duva u Deliblatskoj peščari, on se digne u krošnju i to postaje vatrena stihija.
1: Pomenuli ste specifične povrede, šta je bilo? Ja znam samo svedočanstva vatrogasaca da im je bilo jako teško da stoje na tom pesku, zato što prosto je vreo non stop.
0: Pesak je topio čizme, pa povrede su bile od ortopedskih povreda pa do pekotina. Kolega koji je slučajno se u momentu dok je skinuo rukavicu da namesti šlem sapleo i pao rukom na pesak gde nema požara, on je zadobio vrlo teške opekotine i hospitalizovan je. Zato vam kažem da je strahovita opasnost bila od toga da se neko teže povredi ili da, ne daj Bože, izgubi život. Mi smo imali jednu vrlo tešku situaciju na početku kada faktički nismo znali šta nam se dešava sa trojicom ljudi. Požar je potpuno ih ne samo zaokružio, nego prešao preko lokacije gde su bili, i to je najveći stres koji mogu da dožive pripadnici sektora za vanredne situacije. Ta trojica momaka, znači iz Beograda, koja su poslate tamo u sadejstvo, su zahvaljujući i opremi i naučenosti kako se kreće kroz dim uspeli da se sklone na sigurnu lokaciju. Nismo mogli da stupimo u kontakt jer tamo nema signala, da bi nakon par sati ih našli veoma, da kažem, premorene, ali ipak nepovređene. Ali u tih par sati to je najgora agonija koju možete da doživite, i ne daj Bože da se njima nešto desilo. Sve ovo, da li je 1000 hektara, da li će se šuma obnoviti ili neće, više ne bi bilo nikakvog smisla da o tome pričamo.
1: Pomenuli smo da nije bilo ljudskih žrtava i nije bilo, dakle, težih povreda, koliko razumem. Zatim nije zgoreo ni jedan objekat. Da li vatra bi prišla u nekom momentu do kuće?
0: Jeste. Vatra je prišla do kuće, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo takođe evakuaciju Trujnog naselja. Trujno naselje je divno. Ja sam bio tamo i sa tim stanovnicima i pričao i pre i obilazio, ali kada vatra dođe u to naselje, vi to ne možete da branite, zato što su tamo kuće bukvalno grana raste kroz kuću. Ljubitelji prirode uglavnom su tamo našli
1: svoje
0: mesto, i onda je to jako teško zabraniti. I takođe imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac, i to jednostavno ne možete da poverujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori iz potpuno neke druge strane, uslovljeno jakim vetrom, dakle i visokim temperaturama.
1: U nekom dvorištu je nešto gorelo ili...
0: Pa po našim podacima jedan pomoćni objekat je nešto oštećen, ali to je zaista u svemu ovome što smo mi tamo preživjeli prosto zanemarljivo. Dakle, nije čak ni pomoćni objekat, to je neka mala, ne znam da li poljski WC ili šupica neka, koja je pričan sa druge strane od požarišta.
1: Da.
0: Kada je požar došao. Ono što je specifično i šta su nama pričale kolege koji su došli iz međunarodnih timova, da se nikad sa takvim nečim nisu susreli, jeste pod broj 1 pesak. Pesak vam uslovljava da vi ne možete da priđete vozilima požaru. Postoje mnogo taktika kako se gasi požar na otvorenom. Mi primenjujemo sve najmodernije

0: metode koje se koriste u Evropi i u svetu, ali vi, ovo je, inače da napomenem, a da to naši građani znaju, ovo je najveća peščara u Evropi.
1: Tako je.
0: Mi smo tražili specijalne kamione da nam daju, da nam uputi Evropski mehanizam civilne zaštite. Nemački tim je došao na jednom delu puta koji je za nas bio već uhodana trasa, oni su se zamalo nisu prevrnuli.
1: Mm-hmm.
0: Taj snimak su verovatno silom prilike, ja sam naišao tuda tim putem tada i mogu vam reći da je to bilo jedno stresno iskustvo da vam strada pripadnik stranog tima. Mislim, gotovo na ivici da se prevrne specijalni kamion, dakle za teške uslove. Dakle, vi ne možete da priđete požaru, dakle okružite, priđete, nemate koridor evakuacije. Vetar koji duva non stop. Za naše građani koji ne znaju, tamo su i vetroparkovi najveći u Srbiji, s razlogom ih je neko tu izgradio, zato što bukvalno nema prestanka vetru.
1: Da, to je ruža vetrova, mislim.
0: Ruža vetrova koja, pa evo i pilot Iljušina je pričao kako, znate, oni računaju kada ide avion, pričamo o velikom protipožarnom ruskom avionu, 40 letuna, najveći na svijetu. Dakle, kaže, sad mi idemo i oni računaju parametre gde tačno da izbaci vodu da bi ona pala na, baš na tamo gde treba, na liniju požarišta. I on kaže, ja vidim da mi dim ide na desno i računa, međutim, 50 metara od toga dim ide na levo. Mi uopšte ne znamo gde da bacimo vodu, jer oni vrlo štede vodu. Voda je značajan resurs za takve avione, jer njemu treba mnogo vremena da se napuni i da se vrati. I onda ih je zaista dovodilo do krajnje linije profesionalnog znanja, da kažem, kako da, na kom mestu i na kojoj visini da bace vodu da bi ona imala najveći efekt. I podzemni požari. Znate, mi smo u momentu, gotovo kada smo lokalizovali, imali po 130-140 malih požara koji su nam izbijali iz zemlje. To je ono kada su pričali kao da neki gas izbija iz peska.
1: Uh-huh.
0: To su upravo ta linija podzemnog požara koja je bila raširena po čitavom požarištu i koja je pravila problem i naravno nesnosne vrućine i meseci po dana vi niste imali kišu tamo.
1: Da li je neko od meštana odbijao da se evakuiše s obzirom da imaju tamo stoku? Da li je postao neki plan za njihov smeštaj negde? Kako je išao taj deo?
0: Da vam kažem, meštani, moram da istaknem jednu stvar. Mi zaista sjajna iskustva imamo sa meštanima Deliblatske peščare. I oni su ljudi toliko gostoprimljivi. I tamo smo mi sklopili prijateljstva verovatno za čitav život, kada se desi takva situacija, znate, onda je tu su emocije jače i prosto kad prevaziđete neku tešku situaciju, poseban odnos se stvara između ljudi. I oni su apsolutno radili sve što je i u skladu sa zakonom. Ja ću da podsjetim, naš zakon o zaštiti od požara navodi da smo svi mi subjekti zaštite od požara i da su svi dužni da učestvuju u prevenciji i gašenju požara, a što ne predstavlja opasnost za njih same. A s druge strane, oni su zaista gledali da olakšaju našim ljudima maksimalno od toga, da su im pripremali obroke, smeštaj, sve. Dakle, zaista divna i sjajna saradnja sa meštanima Deliblatske peščare i oni su potreseni sigurno s ovim, ali su na kraju srećni jer su im spašene kuće, objekti i velika je tu takođe rizik da u tim pogotovo momentima kada se vatra primakne naselju, da neko strada. Mislim, mi ovo pričamo iz iskustva, iz našeg okruženja vidite da je bilo i tekako, nažalost, i stradalih i desetine kuća spaljenih i vozila i jednostavno nije požar i nisu vanredne situacije nešto što se kao u filmovima rešava tako što kliknete u vazduhu na neki hologram i odjednom. To su vrlo, vrlo specifične momenti kada vi improvizujete. I mi smo imali i 96. i 2007. požare u Deliblatskoj peščari. Lično meni je značilo kada je čovjek koji je u jednom momentu ustao, on je bio šef 2007. više nije, sad je na nekoj drugoj poziciji, ali on je rekao i 96. i 2007. je kiša ugasila ovaj požar. Ovo je prvi put da je ljudska ruka stavila pod kontrolu i zaustavila ogromnim trudom i radom, a pritom veoma pazeći da ja se zahvaljujem svim ljudima mi smo dobijali hiljade poziva naših građana da dođu da gase. Ali rukovodilac gašenja, sam operativnog gašenja požara, to su bili naši najiskusniji ljudi i načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i njegov zamjenik u sektoru za vanredne situacije, dakle pukovnici Nedeljko Gagić i Aleksandar Radosavljić, koji su također non stop bili tamo, dakle su jednoglasno doneli odluku ne, više ljudi bi predstavljalo mnogo veći rizik nego što faktički možete da doprinesete, jer ne možete da priđete požaru. To je osnovni problem bio ove intervencije. Tako da svakako da se vratimo opet na vaše pitanje što ste me postavili i vezano i za građane, ja mogu samo da se zahvalim i da poželim da se što prije Deliblatska peščara oporavi i da jednostavno a mi smo sigurni izvukli kao služba pouke iz ovog požara i srećni smo što smo na kraju ipak izašli kao pobednici iz jedne situacije. Verujte mi, ja tamo kad je došlo do prebacivanja puta prema trujnom naselju, ja sam mislio da ništa ostati neće, ni od Ali Bunara, ni od Devojačkog Bunara, i samo sam razmišljao šta uraditi da, mislim, dođete u te, to je veoma, kao što sam rekao, i emotivno i psihički i iscrpljujuće, da ne kažem da su na dnevnom nivou desetine vozila bila pokvarena zbog peska, zbog mašine radne koje su strahovito važan posao odradili. Znate, 85 km za nekoliko dana prosjeka smo mi tamo napravili, vatra je i te prosjeke prebacila, ali ih je usporila značajno. I zato smo dobili priznanja naših kolega iz inostranstva koji nisu mogli da veruju šta smo učinili za takvo kratko vrijeme, da uopšte imamo mehanizam angažovanja tolikog broja radnih mašina. I ja sam, mislim, imam potrebu da se na ovaj način zahvalim i Republičkom štabu za vanredne situacije. Tu su pripadnici, odnosno predstavnici vlade Republike Srbije, svi ministri i direktori najznačajnijih preduzeća. Formirana je jedna operativna grupa. Mi smo u roku od nekoliko desetina minuta dobijali odgovore na sve naše zahteve. Da nismo radili te proseke, tu vatrenu stihiju kad krene olujnim vetrom, vi ne možete, mi ne bismo mogli da zaustavimo jednostavno.
1: Ja sad u stvari prvi put čujem podatak da je negde bio ugroženo i naselja koje su okolo, ali Bunar je na 20-30 km, tako nešto.
0: Pa govorimo, nije bio ugrožen, mi smo ni Devojački Bunar, ali kada vi vidite vatrenu stihiju koja vam prebacuje presek od 150 100 do 150 metara,
1: svašta vam prođe kroz glavu,
0: vidite da taj vetar koji jednostavno, onda razmišljate da li imamo ikakve šanse da pobedimo u ovome, a to znači da sačuvamo kuće, naselja, pre svega da niko ne strada.
1: Napravit ćemo pauzu, samo da čujemo reklame, pa vraćamo se u studiju.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski. Dačaras.
5: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: pola 12. Radio Beograd, prvi program, slušate emisiju Ritmu dana. Sa nama i dalje Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije. Pričamo o požaru u Deliblatskoj peščari koji je uspešno ugašen posle 52 dana. Gospodine Čaušiću, u nekom momentu smo pozvali pomoć rusku, tako negde, mislim da je bio neki 17. avgust kada je pozvano u pomoć ruski avion. Da li je to moglo ranije da se uradi? Ili je to baš bio pogodan moment da, mislim, zašto su ga uopšte zvali, su tada iscrpile sve mogućnosti, ili kad je doneta odluka da se uopšte pozove pomoć?
1: Nije bilo svrsishodno ranije zvati. Iz razloga što, znate, požar se ne gasi iz vazduha. Požar pomaže iz vazduha, pomoć iz vazduha pomaže da se obori temperatura, da se obori krunski požar, da bi onda snage sa zemlje mogle da, da reaguju. Mi smo svaki dan, dakle, u operativnom štabu koje je činilo 10-15 ljudi svih institucija i organizacija koji su tamo učestvovali, voleo bih da i pomenem i da se svima zahvalim, mnogi od njih su i njihovi predstavnici su i odlikovani, dakle, donosili odluke u skladu sa situacijom na terenu. I u skladu sa situacijom na terenu smo razumeli da nama jedino može da olakša u tom momentu situaciju da imamo jednu snažnu podršku iz vazduha u smislu velike nosivosti vode. Postavlja se pitanje, a zašto nismo tražili pomoć iz Evrope? Mi smo se istog momenta kad smo vidjeli o čemu se radi, vršili konsultacije neformalne s kolegama iz Evropske unije. Znate, mi sa tim ljudima radimo, vrlo dobro se poznajemo. Republika Srbija je jako aktivna u mehanizmu evropske u evropskom mehanizmu civilne zaštite i onda su oni nama rekli, imajući u vidu da je izuzetno teška situacija u Evropi, da oni nama mogu da eventualno ponude ili kanadere ili avione tipa Air Tractor. Koja je razlika? Kanaderi su avioni, to je vrsta aviona, dakle, mi kolokvijalno sve nazivamo protivpožarne avione kanaderi, ne, to je vrsta koja se uglavnom puni vodom sa velikih vodenih površina. Mi u Srbiji nemamo velike vodene površine sa kojih može da se pune ovi avioni. Možda bi u nekom smislu moglo, ne znam, neko od naših jezera, ali veoma, veoma riskantno, i pitanje da li bi piloti sami, radili smo mi te analize, pristali da pune avione na tim površinama. Dunav i Sava ne dolaze u obzir. Pogotovo što Dunav sada je na istorijskom minimumu, ne postoji šansa da se bezbedno napuni vodom na, na Dunavu, a s druge strane mnogo tih aviona ne može uopšte da se pune na aerodromu. Kada je u pitanju avion Air Tractor, on je nosivosti između 2,5 i 3 tone vode. Punio bi se na niškom aerodromu. Dakle, njemu treba 2 sata da ispusti 3 tone vode, da ode na aerodrom, da nam uspori Iljušina u tom momentu, i nakon 2 sata kad izbacite 3 tone vode na požarište, to vam je kao šolju da prospete u ogromnu vatru, pri čemu imate veliki logistički, bezbednosni i svaki drugi izazov. Sa druge strane, naši građani treba da znaju, međunarodna pomoć kad se uputi, ona nikako i ni u kom slučaju ne zamenjuje domaće snage.
0: Ona je nama samo pomoć.
1: Tako je. Nama su kolege iz Nemačke, Rumunije i Mađarske olakšale posao time što su radili uglavnom tamo neke, na nekim delovima požarišta koji je mnogo manje zahtevan. Ni slučajno presuđujući kada je u pitanju likvidacija ili lokalizacija, ali jednostavno predstavljaju manje napora za, za njihove aktivnosti, znači manje napora za naše snage koje su tamo. Oni kada su vidjeli sa čim se mi susrećemo, oni nisu mogli da veruju. I njima hvala zaista od srca, zato što su, kažem, naše ljude rasteretili, ali da smo ih zvali ranije, prvo oni bi mogli samo da stoje okolo, ni slučajno. Dakle, angažovanje međunarodnih timova zahtjeva mnogo veću bezbednostnu pažnju nego kada rade naši ljudi. Drugo, naši ljudi rade i srcem i znaju da brane svoju zemlju. Međunarodni timovi, naravno, prvo i mi ne damo, drugo oni neće, naravno, da, da ni najmanjem riziku svoje ljude izlažu, što je potpuno normalno, tako i kad mi idemo u međunarodnu misiju međunarodne pomoći uvijek je pažnja da neko ne strada, imajući vidu da ne poznaje ni konfiguraciju terena, ako hoćete, ni jezik, ni taktički nastup i slično. Dakle, onog momenta kada smo vidjeli da bi međunarodni timovi mogli da olakšaju posao našim pripadnicima, oni su pozvani. I to je isključivo odluka šireg operativnog tima, kažem, koji su činili najiskusniji ljudi koji su u našoj vatrogasnoj službi, koji su čitav radni vijek proveli kao vatrogasci spasioci u saglasnosti, uz naravno konsultaciju, kao što sam rekao, svih. Ali šta smo mi uradili? Mi smo pozvali naše najiskusnije rukovodioce iz čitave Srbije, od Zlatibora, Vranja, iz Kragujevca, komadanta iz Beograda i naš pripadnik, bivši Vlado Plemić, koji je doajen evropskog vatrogastva. Odgovorno tvrdim da je nekoliko naselja spasio svojim znanjem na EVI 2021. kome nije teško može da nađe na internetu, da bi upravo najiskusniji ljudi bili tu da bismo našli način kako da se suprotstavimo toj vatrenoj nemani. I iskreno, i kada je pukovnik u penziji Vlada Plemić rekao da on ne pamti, da on ne zna jednostavno kako, on naučno pristupa gašenju požara kao i svi, a on se dugo godina bavi izučavanjem baš požara na otvorenom. To je još jedan razlog bio da se zaista ozbiljno zabrinemo, ali s druge strane, predaje nema. Mislim, vi ako se predate i povučete ljude, izgore vam sve. U tom momentu, da se vratim na ono što ste me pitali, nije bio ugrožen ali bunar i devojački, ali kažem, ako vi vidite da se razvija odjednom po 40 metara uvis plamen koji po 150 metara bace unaprijed, razmišljate, postoje li ikakav način da se mi s ovim izborimo. Ali smo se izborili.
0: Šta će vam, kad sad budete seli i analizirali sve ovo što se dešavalo u Delibetskoj peščari, koje su neke stvari koje bi mogle da se promene? Gde je tu prevencija? Hoćemo nabavljati više helikoptera za gašenje požara? Eto, u kom prosto pravcu se razmišlja sada?
1: Da vam kažem, naša zemlja je zaista u posljednjih nekoliko godina izuzetno počela da ulaže u ovaj sektor. Nabavili smo, ne znam, pre 10 godina nama je bio san da nam ruski Kamov bude na dežurstvu u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu, pa smo onda prije 2-3 godine nabavili dva ta Kamova K-32, dakle 5 tona vode, to su najveći helikopteri inače koji u Evropi, mislim, i što nam je stiglo sada u pomoć preko evropskog mehanizma su helikopteri sa duplo manje nosivošću. Dakle, zaista vrlo, vrlo kvalitetni i ozbiljni helikopteri. Imamo Super Pume H-215 sa nosivošću oko 4 tone vode, također teški helikopteri izuzetne nosivosti i pogodnosti za gašenje požara. Imamo H-145, to je sve, pričam sad o kapacitetima gašenja iz vazduha, koje su nabavljene u posljednjih 7-8 godina. I zaista mi smo po tom pitanju mnogo, mnogo toga učinili. Što se tiče samih vatrogasaca, spasilaca sektora za vanredne situacije, nabavili smo na stotine kamiona. U ovom momentu imamo gotovo 1000 vatrogasaca, spasilaca više nego što smo ih imali 2020. godine. Da ne pričamo o novim objektima, 14 novih objekata u posljednjih samo 5 godina. Mnogo smo primili inženjera, elektrotehnike, mašinstva, arhitekture, građevine, 60 ljudi u posljednjih nekoliko godina, pretekli 15 smo ih primili, jedan možda ili dva. Hoću da vam kažem da smo zaista krenuli da ulažemo i razvijamo sistem. Ali, tu su dva problema. Prvi problem je što se 30 godina nije ulagalo dovoljno u ovo o čemu mi pričamo. Od 90. do 2016. kada je započeo taj postupak nabavki, a počeo da se realizuje 2017. kupljeno je, dakle, za 27 godina 55 vatrogasnih kamiona. To ne da je zanemarljivo, nego to više ne sme nikada se desi ovoj zemlji. Svake godine, to je broj otprilike koji vam je potreban svake godine da nabavljate. I mi ćemo sigurno da... A drugi problem je taj što se klima drastično promenila. Mi sada imamo gotovo 3 puta više požara na otvorenom nego recimo 2010. godine. Bude tu nekih iskakanja i anomalija, ali generalno trend strahovitog rasta. A ono što još više zabrinjava jeste što vi danas imate da vam se u 3 nedelje skoncentriše broj požara koji je možda karakterističan za 6 mjeseci požara na otvorenom. Mi smo svaki dan dok smo imali požar u Deliblatskoj peščari gasili 150-200 požara na otvorenom svaki dan. U svakom momentu ste imali, ja sam dobio izveštaj na sat vremena, između 45-50-60 požara na otvorenom. Svaki sat. To su svi naši vatrogasci stizali i u jednom momentu ste imali požar u svim dijelovima naše zemlje. Da ne pričam da smo počeli da podižemo dobrovoljno vatrogastvo još 2018. kada je donesen zakon i to su također sjajni ljudi, želim da im se zahvalim i ovim putem. To su dakle doktori, poljoprivrednici,
0: razgovarali pekari, smo sa njima tokom, da.
1: Svi požar. Oni koji u svoje slobodno vrijeme, policajci, u svoje slobodno vrijeme obuku uniformu dobrovoljnog vatrogastva i dođu da pomažu svojoj zajednici, ali znate, ranije nije bilo nikakvog sluha. Gotovo je pred umiranje bila ta ideja dobrovoljnog vatrogastva i mi smo to počeli polako da dižemo i ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Uh-huh. Ali ja sam bar srećen da mi krenemo, a počeli smo i pre neku godinu ozbiljnije, da pristupamo preventivi. Podsjetit ću, požar jeste rizik broj jedan, ali nije jedini. Imamo sada, evo, siguran sam da će nam krenuti jake kiše, potencijalne poplave, pa onda imate snežne nanose, imate prestanak isporuke električne energije, zemljotres vam uvijek stoji kao rizik, pandemije, razne tehničke velike intervencije u saobraćaju. Dakle, mnogo je širok spektar onoga što mi kao društvo moramo u ovom segmentu da se borimo i da radimo, ali ključno je dakle da se diže svijest čitavog društva. I mi moramo da napravimo dakle od obrazovanja, počevši od naših najmanjih, do podizanja kapaciteta svih da mogu da se uključe kada se desi neki veliki vanredni događaj. Znate, požar u Deliblatskoj peščari nije bila nacionalna katastrofa, to je samo bio jedan veoma težak požar, jedna veoma teška intervencija zbog konfiguracije, zbog ograničene mogućnosti prilaska i upotrebe ljudskog da kažem kapaciteta, ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili opet može da nam se desi sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. I to je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja i u državi za još snažnije ulaganje u ovaj sektor. Ne samo opremanje sektora za vanredne situacije, ljude, nove tehnologije, obnavljanje starog voznog parka, već i u jednom širem smislu osposobljavanje celog društva da se bori s nečim što se zove katastrofa, odnosno elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
0: Evo, ovo je stvarno poziv onda za sve građane da malo obrate pažnju i da potraže neko dobrovoljno vatrogasno društvo u blizini i da razmisle o tome da pomognu ako bude trebalo. I pored ovih dakle ljudi koji su stvarno pomagali sve vreme.
1: Da, moram da istaknem, pored naših vatrogasaca, spasilaca, mislim, zaista ja sam to i rekao, ja radim sa vatrogascima, spasiocima, jako poštujem to što ti ljudi rade, ja nakon Deliblatske peščare im se divim. Znate, kada vidite ljude koji su prvi put došli tamo, koji su na prvom delu tamo gde mogu da se bore s požarom, ne znate odakle je veća vrućina, da li iz sunca, iz peska,
0: plus oprema koju nose,
1: ali su, nema odustajanja, nema prosto želje da se pomogne, a oni su, kao i ja, prvi put bili u Deliblatskoj peščari. Da se zahvalim dakle njima, da se zahvalim dobrovoljnim vatrogascima koji su, rekao sam, sjajni ljudi koji svojom voljom dolaze da pomognu svojoj zajednici. Vojska Srbije, helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, po 8,5 sati su oni bili u vazduhoplovu. Recimo, helikopteri koji su nam došli preko evropskog mehanizma imaju normu, rade 2 sata pa 2 sata odmaraju, mm-hmm. a naši su bili non stop po 8,5 sati, stotine i stotine sati naleta su imali samo u Deliblatskoj peščari. Svaka im čast, to jesu heroji iz vazduha i naši prijatelji i sjajne kolege iz helikopterske jedinice. Zatim pripadnici Vojvodina šuma, šumari koji su rame uz rame stajali s našim ljudima. Da nekog ne zaboravim, meštani naravno, rukovodci radnim mašinama iz sistema Srbija voda, to je dakle obezbeđeni resursi preko štaba za vanredne situacije Srbija voda, EPS-a, teške mašine koji su probijale ove puteve. Svi su ti ljudi, strah me da nekog ne zaboravim, niko nije zaslužio, ali zaista svim ljudima smo jako zahvalni smo. I ono što je veoma, kako bih vam rekao, kada je neka vanredna situacija ili veći vanredni događaj, tu imate i nervozu, imate sukobe, imate ljudi se

0: ne razumiju. Međutim, mi smo tamo delovali kao jedan tim, podržavali se i na kraju, kako je moglo da bude, mislim da smo zaista uzdignute glave možemo da hodamo ovom našom lepom zemljom i da nam se ovo više ne desi, ali nažalost požari će da se dešavaju i bit će sve teži i bit će sve češći.
1: Niste baš optimistični na kraju razgovora.
0: Ja nisam optimističan što se tiče i klimatskih promjena i svega onoga što nas čeka, ali sam optimističan zato što je najavljeno veće ulaganje u ovaj sektor koje zaista nije malo posljednjih godina. Kada napravimo komparaciju s nekim ranijim pažnjom koja država obraćala prema ovom sektoru, vaš čest i gost koji je vrlo rado dolazi ovdje je naš pokojni Predrag Marić. Možete da prepoznate, ovo je sve priča koju on pričao, ja sam sa njim radio, ali on tada nije imao, nažalost, čini mi se ne blizu podršku kao sada, jer smo negdje prepoznali šta nam može da nam se desi, ali nam treba vrijeme da bismo sve nadoknadili što je decenijama bilo zapušteno, uključujući tu i preventivne mere o kojima smo pričali. Ja insistiram na preventivi, to je najslabija tačka našeg sistema. Mi smo kao narod takvi, u saobraćaju će neko da prestiže na punu računa i će neće se mene desiti, pa se desi saobraćajna nezgoda. Dakle, moramo da radimo i na preventivi i na svim ovim stvarima kojima sam spomenuo. Hoću da kažem da sam optimističan optimističan sam evo i zbog ovog primjera reagovanja štaba za vanredne situacije, dakle Vlade Republike Srbije, koji u rekordnom roku, to će vam reći svi
1: da.
0: Koji su bili tamo.
1: Smo pa mi, cijela država,
0: znate, nekad ste, ja znam primjere gdje prvo neće da vam se javi neko koji ima kapacitet, a kamoli da vam odgovori u nekoliko dana, a kamoli kao sada da dobijete za 20 minuta odgovor. Recimo, ja pustim poruku, treba nam to i to. Mi dobijemo odgovor da evo konkretno direktora EPS-a za 20 minuta, to vam je spremno, da se obezbedi policijska pratnja i dolazi na lice mesta. To je ono za što sam ja optimista. Zato što kako budemo tako razmišljali, mi ćemo biti sigurniji. I moramo da razmišljamo u tom pravcu da bismo prosto dočekali ovo što nisam optimista, vrijeme koje će biti, siguran sam, sve teže. I to ne morate da ste stručnjak, pa da vidite.
1: Očigledno je.
0: Pa pre par godina smo prvi put imali superćelijsku oluju.
1: Da, sad
0: ja sam bio tada na licu mesta, naravno, kada se to desilo. Ja nisam mogao da vjerujem da se u Srbiji dešava, da vam bukvalno bio sam, ulazio sam u kuću gdje čita jedan sprat odnese. To nije bilo nikad ranije na našem području.
1: A sad otprilike postaje bar jednom mjestu. Mislim, u tokom leta ih imamo.
0: Tako je.
1: Sve više i više. Hvala vam puno, gospodine Čaušiću, na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
0: Hvala vam.
1: Sagovornik Radio Beograda 1 bio je Luka Čaušić, pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije. Pričali smo o požarima, a najviše o požaru u Deliblatskoj peščari.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su u ogledalu gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i poslednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti ispleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: Pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek za grizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao dobre razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
3: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železna drogi u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
2: Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Zahvalio je Guteresu na ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, naveo je Vučić. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagramu nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rešavanje sukoba u Ukrajini, preneo je CNN. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije na tehničkom nivou. Sukobi na frontu se nastavljaju. Ruske snage gađale su Kijev, Odesku oblast i Zaporožje. Ima poginulih i povređenih. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage dronovima gađale objekte ukrajinske namenske industrije, logističke centre i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. Uljanovski i Perm na jugozapadu Rusije bili su na meti masovnog napada ukrajinskih dronovima, u kojima je u Permu poginula jedna osoba, dok je u Uljanovsku povređeno 9 ljudi. Jedna osoba je poginula i u Belgorodskoj oblasti. Pančevačka Petrohemija postepeno zaustavlja svoje proizvodne pogone, jer će raditi kapitalni remont fabrike, 5 pogona u Pančevu i 3 u Elemiru. Ovo je do sada najveći remont, a vrednost radova je 15 miliona evra, rekao je za RTS direktor Petrohemije Goran Stojiljković. On objašnjava šta će se sve raditi i dodaje da neće biti negativnih posledica po životnu sredinu.
4: Počinjemo sa remontom koji će imati negde 11.000, preko 11.000 aktivnosti, veoma kompleksno, na veoma zahtevnoj opremi. Fokus će biti na energetskoj efikasnosti, da poboljšamo potrošnju energije, da smanjimo, znači da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus je na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, to je srce pogona gde proizvodimo etilen. Radimo zakonske obaveze, imamo dodatne projekte, nekih 30 projekata koji su van redovnih investicionih aktivnosti koji se rade obično u kapitalnom remontu. I na tome će biti angažovano oko 400 zaposlenih Petrohemije, oko 620 zaposlenih izvođača koji će doći raditi 58 dana koliko će trajati remont. Od tih izvođača oko 97% iz Srbije. Potpuno zaustavljamo sad u subotu. Inertizujemo sve što se nalazi u fabrici, što znači nema opasnosti za okolinu.
2: Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari trajala je 52 dana i nije bila ni malo laka, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Istakao je da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava,

0: da se šteta još utvrđuje kao i da je istraga u toku.
1: Ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen. I na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Šteta jeste velika. Započet je uviđaj, izašlo je i tužilaštvo iz Smedereva, kolege nadležne po svojoj liniji rada iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji naravno sa nama iz sektora za vanredne situacije, kolegama iz Vojvodina šuma. Ono što se za sad pretpostavlja jeste da je 21. kada je bio inicijalni požar koji je posle, pretpostavljamo, a velika je verovatnoća nakon onoga svega što smo vidjeli, da se podzemnim putem preneo do mesta gde je drugog došlo do eskalacije, dakle da je uzrok udar groma. Još nije kompletiran taj izveštaj, ne bih licitirao, ali najverovatnije se radi o tome.
0: U Evropskoj kući u Beogradu počelo je obeležavanje Evropskog dana jezika u Srbiji. Više od 1000 učenika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku da kroz igre, kvizove, jezičke radionice i druge interaktivne aktivnosti upoznaju različite evropske jezike i kulture. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni. Učestvuju i predstavnici 27 zemalja i organizacija. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 14 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
2: Водостание.
5: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 25.9.2026. godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 189, 189, Bratislava 274, 274, Komarno 36, 36, Estergom minus 29, minus 29, Budimpešta 17, 17, Dunav Feldvar minus 221, minus 221, Baja, minus 8, Mohač, 13, 13, Bezdan, minus 135, minus 135, Apatin, minus 65, minus 65, Bogojevo, minus 59, minus 59, Vukovar, minus 48, minus 48, Bačka Palanka, minus 4,0, minus 40, Novi Sad, minus 3,5, minus 35, Zemun, 183, 183, Pančevo, 228, 228, Smederevo, 429, 429, Veliko Gradište, 736, 736, Turn Severin, 685, 685, Prahovo, minus 115, minus 115. Ruščuk, minus 109, minus 109. Đurđevo, minus 178, minus 178. Crna Voda, minus 239, minus 239. Braila, minus 13, minus 13. Reka Drava, Botovo, minus 24, minus 24. Terezino polje, minus 331, minus 331. Donji Miholjac, minus 119, minus 119. Osijek minus 1,5.

0: 3, minus 153. Reka Tisa, Tisabeč, minus 243, minus 243. Vašaroš Namen, minus 221, minus 221. Tokaj, 406, 406. Solnok, minus 328, minus 328. Segedin, 47, 47. Senta, 200, 200. Novi Bečej, 283, 283. Titel, 45, 45. Reka Sava, Zagreb, minus 273, minus 273. Gradiška, minus 74, minus 74. Slavonski Brod, minus 18, minus 18. Slavonski Šamac, minus 229, minus 229 centimetara. Sremska Mitrovica, 8. Šabac, minus 94, minus 94. Beograd, 140, 140. Reka Kupa, Karlovac, minus 46, minus 46. Reka Una, Novi Grad, minus 50, minus 50. Reka Sana, Prijedor, minus 10, minus 10. Reka Vrbas, Delibašino selo, 63, 63. Reka Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 9. Reka Drina, Foča, minus 164, minus 164. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 218, minus 218. Bagrdan, minus 39, minus 39. Ljubičevski most, minus 385, minus 385 centimetara. Prognoza vodostaja za nedelju 27.9.2026. godine. Bezdan, minus 146, minus 146 centimetara. Sremska Mitrovica, 0. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, vode bez podataka. Vazduha maksimalna 24,2, minimalna 9,5, srednja 17 u 7 časova 10 stepeni, padavina 4 mm. U Novom Sadu vode 19,5, vazduha maksimalna 24,3, minimalna 11,8, srednja 18 u 7 časova 12 stepeni, padavina 4,7 mm. U Zemunu vode 19,9, vazduha maksimalna 23,5, minimalna 12,5, srednja 18, u 7 časova 13 stepeni, padavina 6,5 mm. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 25.9.2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: 12 sati 20 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Oblačno je u celoj zemlji, jaka kiša trenutno pada u Sjenici, umerena u Kruševcu, slaba kiša u Kragujevcu, oblačno je uglavnom, ali treba će vam kiša do kraja dana, meteorolozi kažu da nas očekuje ovako oblačno vreme. U Požegi je trenutno najhladnije 11 stepeni, 13 je u Kragujevcu, u Beogradu i u Nišu 14, u Novom Sadu 15. Sutra, posle hladnog jutra, u toku dana malo toplije, a moguća je kiša na planinama. Temperatura sutra do 22 stepena, a do kraja meseca pretežno sunčano uz dalji porast temperature. Kao što smo najavili u prvom delu naše emisije, pričat ćemo o gorivu. Cene oba derivata od 15 sati bez promene, bar tako stoji na sajtu RTS-a. Evrodizel ostaje 236 dinara, a benzina 207 dinara po litru. Najavljeno je da će vlada pustiti određenu količinu dizela iz robnih rezervi, a nedavno je produžena odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do kraja meseca. Zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, cena nafte tipa Brent ponovo je premašila 100 dolara, što utiče i na rast goriva širom sveta. Kako je stanje na tržištu? Naša Sandra Cvijanović pitala je urednicu ekonomske rubrike u listu Politika, Jasnu Petrović-Stojanović.
1: Gospođo Petrović-Stojanović, vlada Srbije prema najavi ministarke energetike u tehničkom mandatu Dubravke Đedović-Handanović namerava da pusti 5000 tona dizela iz robnih rezervi. Koliko ukupno dizela Srbija ima u rezervama?
2: Između 180 i 200 hiljada tona, mislim da je ona čak rekla da je oko 203 hiljade tona na rezervama, što je dovoljno da se čak i tokom oktobra, dakle zbog poljoprivrede, da imamo dovoljno dakle ovog derivata na tržištu i kada budu poljoprivredni radovi u najvećem jeku. Najveći deo dakle tog dizela i dalje dolazi iz NIS-a, ali svakako da je ovih 5000 tona, što je kad se preračuna dnevna potreba dakle Srbije za ovom vrstom derivata, svakako je dobro došlo u vreme kad i cena nafte ide, a pogotovo cena dizela na svetskoj berzi.

0: Da li ovo puštanje dizela iz rezervi može bude signal da Srbija ipak kubori sa dizelom?
1: Pa ceo svet kubori sa dizelom. Evo danas smo čuli da je Amerika čak donela predlog da će zabraniti dalje izvoz dizela. Rusija to već poslednjih nekoliko meseci radi, tako da Eurodizel je sve traženiji na tržištu. On je danas, evo ja sam baš proveravala, bio oko 1519 dolara za tonu, a pre nego što je počeo rad bio je 750 dolara. I ta današnja cena je opet niža, najviša je bila negdje oko 1670 čak dolara za tonu, tako da on mnogo brže raste od cene nafte, sve veća potražnja za njim i više se nikome ne isplati da ga uvozi. Tako da Srbija s ovim količinama i ovim što NIS, dakle, maksimalno prerađuje, to je 13.000 tona dnevno, uspeva da zadovolji trenutno sve potrebe. I ono što je najzanimljivije, čak i ove strane kompanije koje su na srpskom tržištu, i one kupuju kod NIS-a, jer se ni njima ne isplati da dovoze iz Mađarske, iz Austrije i ostalih svojih rafinerija, pošto je veleprodajna cena NIS-a najniža.
0: U oktobru se očekuje veoma visoka potrošnja dizela, negde oko 205.000 tona. Da li je to zbog poljoprivrede?
1: Tako je, to je zbog poljoprivrede. Uvijek je u to vreme, dakle, najveća potražnja. E sad mi smo malo imali problem sa sušom, pa ćemo videti da li će to biti potrebne baš tolike količine, jer kome se kukuruz osušio i samo je ostala šaša, nema šta da ga skida, tako da u tom slučaju može biti neka manja potrošnja, ali naravno oktobar je uvijek taj pik što se tiče dizela.
0: E sad, kako da se nadomesti taj manjak? 205.000 tona biće potrošeno u oktobru, procenjeno je da će biti potrošeno. Kako da se nadomesti kada su kompanije prestale da uvoze dizel zbog visokih troškova na tržištu?
1: Pa evo, kod nas NIS, dakle, kao što rekao malo čas, kod nas NIS, dakle, sve to pokriva. I naravno, država je procenila da bi možda moglo da bude nekih problema, pa je zato pustila i ove robne rezerve. Naravno, u robnim rezervama ima još dovoljno dizela za slučaj nekih manjkova, ali ja mislim da ih neće biti. Država će ponovo da reaguje sa tim svojim rezervama i da tako pokrije tržište i da nema problema sa snabdevanjem, kao što nismo imali ni sve ovo vreme, od dve godine kako je nisu Amerika uvela sankcije.
0: S obzirom na situaciju sa NIS-om, koliko NIS dugo može da snabdeva tržište dizela?
1: On je dovoljno iscrpljen, dakle, tim sankcijama, evo, juče su podneli ponovo licencu za produženje rada rafinerije. Ono što je dobro u celoj ovoj nevolji jeste što sada rafinerije dosta zarađuju. Dakle, svi traže dizel, prerada je mnogo veća od nekih, da kažem, redovnih potreba. I to je dobro za sve rafinerije u svetu, pa tako i za NIS. Tako da kažem da NIS u ovom trenutku praktično preživljava te marže koju dobija zahvaljujući preradi u rafineriji, ali da bi to tako nastavila, dakle, potrebno je da OFAK da novu licencu za produžetak rada rafinerije. E sad imamo i problem što nama na kraju godine ističe ugovor sa JANAF-om oko isporuke nafte, pa ćemo vidjeti kako će to biti ako se sankcije do tada ne skinu.
0: Cena sirove nafte Brent opet iskočila. S obzirom na to da cena na svetskom tržištu zavisi pre svega od geopolitičke situacije, šta možemo očekivati na domaćem tržištu?
1: Ništa, pratit ćemo cene, usklađivaćemo ih usklađivaćemo naše maloprodajne cene sa cenom nafte. Mi imamo nekih 25% svoje domaće prerade, moramo da kupujemo, mi smo imali sad te neke ugovore zahvaljujući JANAF-u, dakle, za unapred, ali šta će biti u budućem periodu ne znamo. Tako da ta cena goriva, dakle, prati tu cenu nafte kod nas, ali uz sva ta smanjenja države što se tiče akciza i pomoći, opet smo nekako po dizelu najskuplji u maloprodaji.
0: Da li mislite da vlada koja je u tehničkom mandatu ima prostora da nastavi sa snižavanjem akciza na gorivo?
1: Ima, naravno, ona može da ih snizi u slučaju još drastičnijeg skoka cene nafte. Da li će ići do toga ili neće, vidjet ćemo, možda će to činiti ovako ustupcima kao što je, dakle, juče uradila, najavljujući pomoć sa tih 5000 tona dizela, ali naravno da ima. Mislim, vlada možda smanji i PDV, jer ona u ovom trenutku, što je veća osnovica, dakle, za obračun cene, ovaj, njoj je PDV veći, tako da mi tu ipak zarađujemo jako i akciza manja. Ali svakako da ima prostor i za smanjenje akciza i na 35% i naravno s druge strane to će da se odrazi na budžet, ali prostor postoji.
0: Gospođo Petrović Stojanović, hvala vam što ste nam donekle razjasnili situaciju i govorili za emisiju u Ritmu dana.
1: Hvala vama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
6: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju.

0: da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
1: Sportski spomenar.
2: I on odjednom na času fizičkog je preskočio svoju visinu. Bavio se atletikom. Mene je to frapiralo. I gledajući njega kako je bio strog, a pravičan, a sposoban, tada sam rešio ja ću biti profesor fizičke kulture.
3: Gost, fudbalski i košarkaški trener Lajos Kokai. Nedelja, 27. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
4: Na talasima zdravlja.
5: Ginekološki maligniteti, simptomi koji ne smeju da se ignorišu ili zanemare. Zvanični podaci kažu da od ove vrste karcinoma u Srbiji dnevno preminu 3 do 4 žene. Gost emisije na talasima zdravlja je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: 12 sati i 36 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Idemo sada na Krf. Tamo je obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. O tome u narednim minutima razgovaramo sa Željkom Popovićem, predsjednikom Udruženja grčko-srpskog prijateljstva na Krfu. Gospodine Popoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima sa prelepog, ali danas kišovitog Krfa.
0: Znači i kod vas se vreme pokvarilo.
1: Da, juče je bio prelep dan, sunčan dan i eto, osunčani sa srpskim pesama i srpskom muzikom.
0: Više dakle od veka je prošlo od iskrcavanja naše vojske na Krf. U pitanju je veliki jubilej, 110 godina, pa kako ste ga evo obeležili vi juče i da li to obeležavanje danas traje?
1: Ovih dana su bile komemorativne svečanosti, ali eto i mi smo kao udruženje Sveta Srbija, naše udruženje, organizujemo svake godine festival srpskog folklora na Krfu. Ovo je druga godina za redom, samit srpskih folklora, uspomena na naše heroje, gde smo imali 360 učesnika ove godine, 16 folklora iz cele Evrope, iz cele Srbije.
0: I vaš rad na Krfu traje godinama i kako danas izgleda ta briga o memorialnim obeležjima na Krfu? I šta su uopšte neki izazovi sa kojima se susreće vaše udruženje?
1: Hvala Bogu, eto, održavamo naše već postojeće spomenike i radimo nove spomenike. Već je njih nekoliko napravljeno, uređeno, postavljeno. Otkrivamo i nove lokacije, nove lokalitete. Želimo da ih ovekovečimo za sva vremena i eto, napravili smo neke karte, mape, gde mogu naši eto, gosti da dođu i da posete sva mesta koja su bitna za boravak srpske vojske ovde na Krfu. Pored tih lokaliteta skupljamo i te tog žive krpke priče o svedočanstvu boravka naših slavnih predaka ovde na Krfu.
0: Vi ste autor knjige Krf, Ostrvo vaskrsenje Srbije. Da li ste tokom istraživanja naišli na neku priču koja je do sad neispričana ili neki dokument koji je za vas predstavljao neku posebnu vrednost?
1: Imam dosta priča i ja se nadam da će to biti možda jedna od sledećih godina, već pripremam da objavimo tu knjigu po živim pričama koje su bile ovde, koje su se desile ovde na Krfu. Eto, pored moje knjige posebno sam ponosan što sam opet došao u posjed do vrlo bitne knjige francuskog potpukovnika Ripera de Alozija, koji je napisao fantastičnu knjigu 1923. godine, nama nažalost nepoznatu knjigu, koja je u stvari puna novih starih podataka, jer gde je opisao kompletan rad francuske misije, jer francuska misija, tadašnji taj bataljon alpski strelac se bavio prihvatom i organizacijom ovde srpske vojske na Krfu, gde smo saznali mnogo nekih detalja vrlo bitnih za prilikom evakuacije srpske vojske na Krfu i razrešili smo tu neku misteriju oko toga ko je prebacio srpsku vojsku, gde je on popisao sve brodove koji su recimo prebacili srpsku vojsku iz Albanije i zvalo one ovde na Krfu.
0: U toku je i projekat izgradnje dečjeg kampa i privlači dakle veliku pažnju. Sad, u kojoj fazi je realizacija toga i šta ono prosto znači za decu iz Srbije i iz regiona?
1: Svetom Srbijom, Sveta Srbija to već 17 godina dovodi najbolje đake iz regiona bivše Jugoslavije, gde smo se mi odmah priključili i zajedno sada radimo na tom projektu. To su đaci, to su deca, najbolji đaci iz regiona bivše Jugoslavije, deca između 12 i 17 godina. Kažemo, stvarno smo se uverili da dolaze deca, a vraćaju se kao ljudi. Upravo nošeni tom idejom smo došli do ideje da ipak sagradimo ovde svoj kamp i da za vreme letnjeg raspusta što više takve dece prođe kroz taj dečiji obrazovni kamp ovde na Krfu. jer možda ovdje su pravi temelji srpske države, srpske istorije ovdje na Krfu, kažemo, eto, Krf je dobar temelj za gradnju, za buduću gradnju naše mladosti.
0: Uh-huh. I šta su neki planovi za budućnost kada pričamo o udruženju?
1: A udruženje, to sada, za sada je taj kamp, u okviru uh-huh. tog kampa sagradit ćemo i crkvu, svake godine organizujemo dane grčko-srpskog prijateljstva i dane srpstva na Krfu, sa centralnim događajem služenje svete arhijerijske liturgije na Vidu, gdje dolaze naši episkopi i igumani. Prošle godine smo imali preko 15 naših sveštenika koji su služili svetu arhijerijsku liturgiju na ostrovu Vida, a gostiju iz što iz Europe, iz regiona bivše Jugoslavije, bilo je negdje, ja mislim, preko 600 ljudi. Već treću godinu za redom nas prati RTS, gospođa Jelena Božović i snima njen serijal Rodoslavci, koje uh-huh. možete pogledati na internetu.
0: I recite mi, često se govori o tradicionalnom bratstvu Grka i Srba, mislim je vaše udruženje nosi naziv taj, ali koliko je to prijateljstvo sad živo u nekom svakodnevnom životu koje vi vodite na Krfu, izvan znači ovih zvaničnih, da kažemo, nekih državnih ceremonija?
1: Zvanične državne ceremonije i ovaj festival uh-huh. folklora koji je bio uspomena na heroje, to je jedan od vidova održavanja uh-huh. grčko-srpskog prijateljstva, gdje smo imali naše prijatelje sa Krfa koji su igrali zajedno danas sa nama. Krf ima 59 amaterskih horova, 17 filharmonija i mi smo već širom Srbije i od Republike Srpske i Crne Gore organizovali preko 40 koncerata, vodeći njih i pokazujući nam našu prelepu Srbiju i Republiku Srpsku, da i njih učimo o stradanju srpskog naroda i o tom vekovnom prijateljstvu između dva naroda, gdje se i oni uverili da nije jezik taj koji možda zbližava ljude. Vera je ipak ta koja zbližava narode. Eto, ovdje to grčko-srpsko prijateljstvo živi dan danas, ali ajde da svi uradimo po nešto da bi to prijateljstvo ostalo živo za uvijek i da bismo preneli to prijateljstvo na našu djecu, a upravo je taj kamp način kako možemo da prenesemo to prijateljstvo. Mi želimo da naša djeca dolaze ovdje da kampuju zajedno sa grčkom djecom, sa svojim vršnjacima, da pravite neka rana poznanstva i prijateljstva.
0: Hvala vam puno, gospodine Popoviću, na svim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
1: Hvala vam.
0: Za radio.
1: I dođite nam na Krf, čekamo vas.
0: Ja se nadam. Nadam se da će doći i taj dan. Hvala vam puno.
1: Veliki pozdrav.
0: Za Radio Beograd 1 govorio je predsjednik Udruženja grčko-srpskog prijateljstva na Krfu Željko Popović. Testa ću da brinem.

0: 13 minuta, ostalo je do 1 sat. Slušate emisiju U ritmu dana, Radio Beograda 1. Prema podacima Eurostata postoje velike razlike u stopama gojaznosti širom Evrope, a Srbija se na njoj nalazi u znatno boljoj poziciji od proseka Evropske unije. Sa stopom gojaznosti od 13,6% Srbija stoji bolje od Hrvatske, Bugarske i Mađarske, dok je od nas bolja Rumunija. Da li su ovi podaci ohrabrujući, pitali smo Snežanu Lešović, načelnicu Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti Čigota. Ona je za naš program rekla da broj gojazne dece ipak raste.
1: Broj gojazne dece, nažalost, raste. Tako da ako sada imamo podatak da je svako peto gojazno, a prekomerno uhranjenih ima značajno više, nismo baš u ovaj dobroj poziciji. Ono što nas posebno brine je činjenica da je sve veći broj gojazne dece uzrasta do 5 godina. To je upravo period u kome treba da radimo na promociji zdravih životnih stilova i sprečimo nastanak gojaznosti. Komplikacije, posebno metaboličke, koje se javljaju u ranoj životnoj dobi kod dece, izazivaju veliku brigu. Sve veći broj dokaza pokazuje da je prvi 1000 dana života, koje obuhvata vreme od začeća do drugog rođendana, da je taj period ključan za usvajanje zdravih životnih stilova i prevenciju nastanka gojaznosti. U tom periodu možemo identifikovati veliki broj faktora i sprečiti da dovedu do poremećaja uhranjenosti naše dece. Naprimer, gojaznost majke pre trudnoće, prekomerno povećanje težine majke u toku trudnoće, pušenje, uzimanje lekova koje lekar nije savjetovao, gestacioni dijabetes, hipertenzija, kratko dojenje, carski rez, nedostatak nekih vitamina, pre svega vitamina D, velika porođajna telesna masa novorođenčeta ili pak mala, manja od 2500 grama, preveliko dobijanje u težini odojčeta u prvoj godini života, naprimjer nizak socioekonomski status, malo sna odojčeta u toku prve godine, rano uvođenje čvrste hrane. To su sve rizični faktori na koje možemo uticati i sprečiti nastanak gojaznosti.
0: Da li to, doktorka, znači da onda u stvari svi ti slučajevi gojaznosti u stvari jesu posledice te loše ishrane i loših navika dece i njihovih roditelja, ili ima nekih momenata kada se taj poremećaj metabolizma pojavljuje i zbog samog stanja organizma, odnosno da nije nešto što je stečeno nego nešto što je urođeno?
1: Da, lepo pitanje ste postavili, ali samo u 5% slučajeva gojaznost nastaje zbog ozbiljnih endokrinoloških, neuroloških oboljenja, a 95% naše dece i mladih je gojazno zbog nepravilne ishrane, znači hiperkalorijske ishrane, nedovoljnog kretanja, potenciranog sedentarnog životnog stila i nekvalitetnog nedovoljnog sna. Okruženje u kome naša deca boravi je toksično, obezogeno, kako mi pokušavamo stručno da kažemo. Vi sada imate na svakom koraku, svakom ćošku mogućnost da jedete nezdravu hranu, pijete slatke napitke. Nema mnogo parkova, teretana, fiskulturnih sala u koje možemo i kao lekar da uputimo dete da besplatno ima fizičku aktivnost. Tako da to, ne znam šta da vam kažem, znači izgubili smo puno vremena, dragocenog vremena za edukaciju tih najranije, u tom najranijem životnom dobu. Tako da je vrlo teško sada rešavati taj problem gojaznosti kod odrasle osobe i kod mladih, zato što imaju mnogo loših izazova koji ne potenciraju zdrav životni stil.
0: I da li ima više dečaka ili devojčica? Postoji li prosto neka razlika da li se može napraviti?
1: Pa kod nas je to prilično izjednačeno, mada evropske studije pokazuju da je više dečaka gojazno. Da li oni više koriste mobilne telefone, kompjutere, igrice, pa više sede od devojčica? U ovom trenutku nijedna studija to nije dokazala, možemo pretpostaviti, ali kod nas je to vrlo slično i podjednak je broj i dečaka i devojčica.
0: I koje su neke bolesti koje ta deca mogu da razviju ukoliko se gojaznost ne leči na vreme?
1: Evo, hipertenzija, poremećaj prometa šećera u organizmu, visok kolesterol, trigliceridi, apneje, teži oblici astme, ortopedske žale se na bolove u kukovima, kolenima. Znači, one ozbiljnije sa prelomima nećemo ni nabrajati. Zatim masna jetra. Ono što nas kao lekare posebno brine su poremećaji u sferi psihosocijalnog funkcionisanja na koje se često ne obraća pažnja, to su depresija, anksioznost, agresivno ponašanje i na to moramo obratiti pažnju.
0: Pretpostavljam da samo lečenje gojaznosti, da je potreban jedan sistemski pristup, da nije dovoljno samo držati dijetu. Koliki je procenat uspešnosti, da kažemo, kada pričamo o čigoti, i da li se ta deca nekad vrate u vašu ustanovu ili prosto kad izađu iz nje, to je to?
1: Efekata, njihovo lečenje traje 3 nedelje o trošku fonda, uzrast je od 12 do 18 godina, da upoznamo naše slušalce. Ovde je zaista sve pod našim nadzorom i kontrolom, uz druženje i zabavu i podršku vršnjaka. Oni vrlo lako usvojena, imaju nove obrasce ishrane, kreću se, znači imaju 2 šetnje, bazen, plivanje, znači uživaju, druže se sa animatorom u večernjim satima, imaju i tu relaksaciju koja je za taj uzrast izuzetno važna. Ali kada odu kući, kada se vrate, znači oni trajno moraju da žive kao ovde. E sad, veliki broj njih, da, jedna naša studija je pokazala da svako treće dete ne samo da smanji težinu, nego je uvede u normalu. Znači, oni više nisu ni prekomerno uhranjeni, oni su normalno uhranjeni. Jedan deo se vraća, bude 2 i 3 puta, nekada dolaze i o svom ličnom trošku, sa ličnim uplatama, roditelji žele da zabrinuti su za njihovo zdravlje, žele da se zdravlje unapredi, pa i plaćaju njihovo lečenje i boravak kod nas. Ali verujte, sada smo često svedoci toga da odrasle osobe koje su lečene posvrate, da ove žele da nas vide, kažu da ih najlepše uspomene vežu za ovaj boravak ove kod nas, i posebno nas raduje kada vidimo da imaju normalnu težinu, da lekove koje su koristili za povišen krvni pritisak više ne koriste, nemaju dijabetes. Tako da to je veliki uspeh i radost.
0: Stručnjaci čak kažu da ukoliko se ne zaustavimo s ovim trendom gojaznosti, da će čak 1/3 dece biti gojazna do 2050. godine. Pa dajte nam neki savjet i prosto šta su vaše procene?
1: Pa vreme je da se deluje što je pre moguće i da zdrav životni stil bude i najlakši životni stil, da se sa prevencijom mora krenuti upravo u tih prvih 1000 dana, od začeća pa do drugog rođendana. Navike koje u ishrani i želji da se dete što više kreće, da lepo spava, treba da se usvoje u tom periodu.
0: Za Radio Beograd 1 govorila je doktorka Snežana Lešović, načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti Čigota.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori s predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su poslednji dan boravka predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železnih droga u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Predsednik Vučić je u Njujorku razgovarao i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Najavljuje da će u nedelju oko 8 časova uveče podneti ostavku na mesto predsednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da za sada nema konkretnih detalja oko organizovanja trilateralnog sastanka o Ukrajini, na kojem bi učestvovala i Rusija i Sjedinjene Američke Države. Dodao je da specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev nastavlja kontakte sa američkim pregovaračima, prenosi RIA Novosti. Sukobi na frontu se nastavljaju. Ruske snage gađale su Kijev, Odesku oblast i Zaporožje. Ima poginulih i povređenih. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage dronovima gađale objekte ukrajinske namenske industrije, logističke centre i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagramu nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Početak suđenja bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar. Potvrđeno je Tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za 2 krivična dela: neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, u restoranu 27 na Senjaku. Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari trajala je 52 dana i nije bila nimalo laka, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Istakao je da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava, da se šteta još utvrđuje, kao i da je istraga u toku. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

1 sat i 10 minuta, slušate Radio Beograd, jedna emisija u ritmu dana. Temperatura je nepromenjena u odnosu na prošli sat. U Nišu 14, u Kragujevcu 13, Beograd 15, Novi Sad 16. Slaba kiša pada u Požegi, Kraljevu, na Kopaoniku, u Kuršumli, u Ćupri, u Nišu takođe slaba kiša, oblačno uglavnom u celoj zemlji. Sutra nas, posle hladnog jutra, malo nas toplije vreme očekuje. Maksimalna temperatura sutra 24 stepena. Najniža će biti 13 u nedelju i početkom sledeće sedmice toplije. Porast dnevne temperature i najviša maksimalna će dakle biti do 26 stepeni. Kiša slaba tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Kada je reč o graničnim prelazima, trenutno su zadržavanja za teretna vozila na Batrovcima. 8 sati se čeka dakle da se izađe iz Srbije. Na graničnom prelazu Šid se čeka 4 sata, na Rači 3 sata, a na Kelebi 2. Za putnička vozila zadržavanja su do pola sata. Pošto je petak i pala je kiša, znamo da je onda saobraćaj u Beogradu frekventniji i moglo bi se reći da ni današnji dan nije izuzetak. Smer ka Gazeli, Takovska, tu je gužva, dakle ima više vozila. Zatim uključenje, usporedni saobraćaj kada se krene iz ulice Milentija Popovića, dakle to je bulevar koji vodi od Sava centra ka Ušću i dalje ka Brankovom mostu, tu je usporedni saobraćaj i Milentija Popovića, dakle iz pravca grada ka opštini Novi Beograd, tu nema većih zadržavanja i naravno Gazela, uključenje sa Novog Beograda ka Nišu, tu je uvek gužva, pa dakle ni današnji petak nije neki izuzetak. Slušamo još jednu muziku, onda idemo na vesti iz kulture.

0: Luka Lukić, autor radiofonskog dela San sebi kralj, a je ovogodišnji dobitnik nagrade Neda De Polo koji dodeljuje Radio Beograd 2 zajedno sa naslednicima Nede De Polo za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije. Žiri je radio u sastavu predsednica Olivera Kolarić, Ana Vučković-Denčić, Miloš Jagodić, Maja Bosnić i Vlatko Ilić. Pobednik konkursa dobija novčanu nagradu koju daju naslednici Nede De Polo, a autori drugoplasiranog i trećeg plasiranog rada povelje Radio Beograda. Prilog priredila Ana Stefanović.
1: Sam sebi kraj Luke Lukića je dokumentarna radionica zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i do distorzije. Delo reprezentuje strah same veštačke inteligencije od destruktivnosti ljudi i slutnju apokaliptične budućnosti čovečanstva. Ovo su prve reakcije laureata Luke Lukića.
2: Hvala vam puno, hvala žiriju, hvala vam što ste uvidjeli moje delo i izabrali ga za pobedničko. Jeste, da, takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radiodramu prosto zato što je, eto, postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, nije, održava zapravo medij radio drame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži prvo mesto.
1: O ovogodišnjem dobitniku nagrade Neda De Polo, predsednica žirija i dramaturškinja Olivera Kolarić kaže.
3: Napomenula bih nešto što je zanimljivo, da je Luka učestvovao već dva puta na ovom konkursu, da je na prošlom konkursu bio treći i zapravo što hoću da kažem? Hoću da kažem da ako ste uporni, ako ste kreativni, nastavite da radite i da šaljete svoje radove na ovaj konkurs, onda postoji mogućnost, velika mogućnost i da dobijete nagradu. Ovo delo je znači glasanjem bez konkurencije, znači dobilo prvo mesto sa 9 glasova, potpuno zasluženo, jedna vrlo zanimljiva ideja, vrlo zanimljiv koncept.

0: radiofonskih dela studenata, a ovogodišnju konkurenciju komentariše član žirija i reditelj u dramskom programu Miloš Jagodić.
1: Ove godine je bila kvantitativno nešto manja, prosto evo, osjećam se pozvanim pošto sam već nekoliko godina unazad u žiriju nagrade Neda de Polo. Manji je količinski, kvantitativno je manji broj radova stigao, ali moram reći da uopšte nije uticalo na kvalitet. Zaista nijedan od 13 prispelih radova nije bio, a da bude van konkurencije, da tako kažem. Dakle, vrlo su slušljivi, vrlo su promišljeni, vrlo zaokružene cjeline, naravno i prema afinitetima članova žirija i prema nekakvim parametrima ovog konkursa, odnosno propozicijama, kao i u svakom žiriju. Na neki način na kraju preovlada i pomalo ono lično. Kad si član žirija, trudiš se da budeš objektivan, postoje nešto što jesu objektivni parametri, dakle nekakvi zanatski parametri, tehnički, umetnički, ali na kraju krajeva uvek si pomalo i ličan. A vrlo si ličan kada je ova nagrada Neda de Polo, zato što su to uvek radovi pomalo eksperimentalnog karaktera i uvek ne do kraja definisane, jasne, očigledne, da tako kažem, priče. I onda u velikoj meri zavisi i od toga šta ti sam kao član žirija, odnosno kao slušalac, u ovom slušalu kao običan slušalac, učitaš u to delo.
0: Brief History of the Future Marka Vesića deli drugo mesto sa delom Jame od zuba, autorki Nine Plavanjac i Jane Baljak, a žilavka Mitra Karadeglića zauzela je treće mesto na ovogodišnjem konkursu. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu de Polo, kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela Radio Beogradu kao urednica, dramatoškinja i koautorka značajne nagrade sa najuglednijih svetskih radijskih festivala, a posebno je podsticala mlade autore da se okušaju u radiofoniji.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
5: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGRTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: Energija, ekonomija, industrija, bezbednost, geopolitika, standard svih građana, sve u svemu, budućnost jedne države. U svetu u kojem živimo, nije bitno koliko energija košta, već ko će imati, odakle će stizati, ko će je kontrolisati i šta zapravo stoji iza naših računa. Ko razume energiju, razume i svet u kojem živimo. Ja sam Nebojša Brhnežev i bit ću sa vama subotom od 9 časova u emisiji Energija.

Jedan od najpocenjenijih bubnjara, što se mene tiče, svih vremena je Clive Burr. Clive Burr, prvi bubnjar grupe Iron Maiden. Dakle, iz grupe Samson je 79. ušao u Iron Maiden i snimio sa njima prva tri albuma koja su praktično izrodila potpuno novu scenu i potpuno novi pokret potonji New Wave of British Heavy Metal. Ono što je doneo Clive Burr, to su fenomenalni prelazi, inovativni i potpuno inovativno korišćenje što činela, što timpana u jednoj, pa uslovno rečeno, zatvorenoj sistemski svirci u heavy metal bendovima. Clive Burr je izašao daleko od toga i na kraju krajeva zaista je inovirao kompletan hard rock pravac, a ono što je, što mu se svakako upisuje u plus, osnovao je i fond Clive Aid Trust Fund za borbu protiv multiple skleroze. Slušamo jedno od remek dela, što se mene tiče bubnjarskih, Clive Burra, sa albuma The Number of the Beast slušamo Gangland.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori s predstavnicima najvećih svetskih sila, a i liderima iz regiona obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železnodrogi u našoj zemlji. Oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Predsjednik Vučić je u Njujorku razgovarao i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Najavljuje i da će u nedelju oko 8 časova uveče podneti ostavku na mesto predsjednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Zabačena vojna ispostava Mestersvig na istoku Grenlanda mogla bi uskoro da postane važno američko vojno uporište na Arktiku, nakon što je potpisan novi sporazum o odbrambenoj saradnji Sjedinjenih Američkih Država i Danske, objavio je Reuters. Mestersvig nadgleda deo mora između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije, poznat kao prolaz Giuk, kojim bi ruska severna flota morala da prođe kako bi stigla do Atlantika. Za NATO je kontrola tog strateškog prolaza od ključnog značaja za ograničavanje delovanja ruske mornarice. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da za sada nema konkretnih detalja oko organizovanja trilateralnog sastanka o Ukrajini, na kojem bi učestvovala i Rusija i Sjedinjene Američke Države. Dodao je da specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev nastavlja kontakte sa američkim pregovaračima, prenosi RIA Novosti. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve fazne gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagram nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je samo poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranje gužvi na šalterima. Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za Trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično, krkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja prezirem lažne stvari. Ne mislim na neke veštačke stvari koje su korisne, kao na primjer veštačke zube ili kukove. Ne, mislim na neke potpuno nepotrebne, praktično besmislene izmišljotine. Jedna od njih je i lažna politička korektnost, koja je kod nas stigla, a odakle bi, nego iz Amerike, preko zapadne Evrope. Znate sigurno na šta mislim. To je ona besmislena obazrivost u govoru i insistiranje na tome da za nekoga ne smete da kažete crnac ili lopov. Čak ni kada je to faktički tačno. Sve počinje dosta bezazleno od nekih reči koje stvarno mogu da uvrede druge, poput gore navedenog afričkog Amerikanca. Ali ova pošast brzo se širi, to onda dovodi do nekih velikih kulturoloških razlika. Pa tako, kada kod nas kažete negro, svi će znati da se radi o bombonama, dok u Americi za tako nešto možete ozbiljno da nadrljate. Uglavnom, ako se ova ideja dovoljno proširi i kod nas, možemo očekivati da i puž golać postane politički nekorektan izraz. Puž je puž, to nije sporno, ali ovo golać bi navodno moglo da uvredi mnoge od nudista do glumaca u filmovima za odrasle. Pored toga, asocira i na siromaštvo, što otvara novu grupu potencijalno pogođenih i uvređenih. Korektnije bi bilo puž beskućnik, ali ni to nije najsrećnije jer stavlja puža u kategoriju socijalno ugroženih lica. Možda je manje uvredljivo puž bez igde ičega ili puž bez stalnog mesta boravka. Konačno, nije politički korektno ni nekoga nazivati lopovom. Njih sada zovemo osobama sa alternativnim pristupom tuđoj imovini ili slobodnim umetnicima za prisvajanje tuđih finansijskih sredstava. Čak i kada su lopovi u pitanju, politička korektnost zahteva da pažljivo biramo reči kako ne bismo ugrozili njihova tanana osjećanja. Iako ove osobe sa alternativnim pristupom tuđoj imovini uopšte nije briga što pošten čovjek radi kao afrički Amerikanac, na kraju ostane puž bez igde ičega. Da se tako politički korektno izrazi.

0: svakog dana vic karavana.
1: Gde si, komšo? Kako ide u teretani? Jesi ojačao? Ma kakvi, samo sam oslabio. Au, koliko kila? Ma ne to, nego finansijski. 5.000 mesečno.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Von der Leyen. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Kanadi nudimo pridruženo članstvo. Čim počnu da šire evropske stvari na druge kontinente, taj projekat neminovno propada. Pogledajte samo Euroviziju. Sjedinjene Američke Države potvrdile raspoređivanje svemirskog oružja u orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava. Izgleda da im ponestaju neprijatelji na zemlji, pa će sada da bombarduju i vanzemaljce. Autobus udario u taksi vozila na zelenom vencu i uleteo u lokal. Neko je izgleda bukvalno shvatio izraz lokalni prevoz. Srbin gurnut u more u Makarskoj zbog nošenja majice Crvene zvezde dobio 14 dana pritvora zbog vređanja Hrvatske. Zamislite kolika su zlopamtila Hrvati kad ih i dan danas vređa

jer je to rizično. Znaju građani to vrlo dobro, samo ulaženje u kontejnere kod nas nije komunalni, nego socijalni problem. Potpisan ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije beogradskog metroa. U stvarnosti nemamo još ni liniju, ali lepo je videti da je makar na papiru pun krug. Bundeva od 559 kg šampionka Dana Ludaje. Za rast joj je trebalo i 1000 litara vode dnevno. S obzirom na potrošnju vode, ta bundeva najverovatnije u sebi ima i ugrađen data centar. Kineski robot koji kuva, čisti i namešta krevet. Budućnost uskoro u domovima širom sveta. Ne kažem da smo mi muškarci nesposobni, ali mnogim suprugama i majkama će laknuti kada ova tehnologija zaživi.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, ponekad nas vesti iz drugih zemalja i drugih krajeva sveta mogu navesti na razmišljanje. Evo jednog vašeg pisma koje govori o takvom slučaju, a poslala nam ga

je naša slušateljka Dragana Mitrović iz Zemuna. Dragi karavanu, nedavno sam pročitala jednu vest na osnovu koje sam dobila sjajnu ideju. Evo te vesti. Časopis iz 19. veka pozajmljen iz biblioteke u New Hampshire-u pre 132 godine konačno je vraćen. Korisnik koji je vratio časopis rekao je da se on decenijama vukao po njegovoj kući, ali da nema predstavu kako je tamo završio. Odlučio je da vrati časopis nakon što je u lokalnim novinama pročitao da je biblioteka odlučila da privremeno ukine kazne. Ova vest je veoma poučna. Uči nas da ljudi zapravo često žele da budu pošteni, ali se plaše kazne. Sama ideja da nekome bezuslovno oprostite je sjajna i može da dovede do brojnih neočekivanih ishoda, nadam se srećnih, a potencijalna primjena je jako široka. Zamislite samo da organizujemo nešto slično, samo za pozajmljeni alat. Koliko bi se komšija pojavilo sa bušilicama, šravcigerima, kleštima, merdevinama i ostalim ko zna kad pozajmljenim stvarima? Koliko bi se samo ljudi na taj način vratilo u naše živote? A možda bi još veći uticaj mogla da ima jedna akcija u kojoj bismo oprostili prevare svojim muževima i ženama. U tome bi mogla da nam pomogne nedelja otvorenog srca ili tako nešto. Smislit ćemo neki kreativan naziv. Lepo se pogledamo u oči i nabrojimo sve slučajeve neverstava bez posledica. Ovde moramo da ubacimo jednu našu napomenu, dragi slušaoci. Možete i sami da isprobate ovo. Ništa ne košta, bar teoretski. Ali, redakcija karavana se ograđuje od potencijalno negativnih ishoda i odbija da učestvuje u vašim troškovima brakorazvodne parnice. A ako prođe dobro, svakako nam javite. Pismo dalje ide ovako. O potencijalnom vraćanju pokradene imovine da i ne govorim. Ne kažem da bi ta akcija naišla na Bog zna kakav odziv, ali nikad se ne zna. Ljudi ipak teže ka tome da budu pošteni, makar i retroaktivno. Samo im treba obezbediti uslove za to. Srdačan pozdrav od Dragane.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
9: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
10: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Dragi slušaoci, ne znam kako je kod vas, ali veštačka inteligencija je sve učestalija i sve bitnija tema u razgovorima, kako vrhova korporacija i država, tako i šire javnosti. Njen ubrzani

Ubrzani razvoj poslednjih godina otvorio je mnoga zanimljiva, čak i zastrašujuća pitanja. A negde između te dve krajnosti je pitanje. Šta ćemo mi raditi kada mašine budu mogle skoro sve da rade umesto nas? Jedan od mogućih scenarija je i taj da ljudi uopšte više neće morati da rade da bi preživeli. Zbog toga neki stručnjaci idu tako daleko da pitanje formulišu ovako. Ako roboti rade sve, šta nama onda daje razlog da ustajemo, stvaramo i živimo? Sada smo još uvek u fazi kada široko dostupne aplikacije i ne mogu da rade baš previše. Ali u razvoju su sve moćnije i moćnije verzije i brojne nove primene. Tako možemo očekivati da će za koju godinu roboti postati dovoljno autonomni da obavljaju mnoge poslove bolje nego mi. Ne znam za vas, ali ja imam mnogo nepročitanih knjiga. Ako bi mi država dodelila robota koji će da radi sve dosadne poslove umesto mene, ne bih se bunio. Verujem da bi mi mnogo slobodnog vremena pomoglo u smanjenju te gomile. A u međuvremenu bih sigurno smislio još neki način da ubijem vreme. Možda neki praktičan, proizvodni hobi. Tim robotima će, kao i svim uređajima, trebati razni dodaci. Znate već koliko dodataka i džidža-bidža postoji za mobilne telefone, od maski preko raznih postolja, eksternih baterija i slično. Epa, ni roboti nisu izuzetak. I njima može zatrebati odeća, obuća i razni drugi predmeti iz domaće radinosti. Sumnjam da će ljudi dozvoliti da im roboti šetaju po kući goli. To nije praksa ni sa kućnim pomoćnicama, sem u izuzetnim slučajevima. I eto šanse da spojim ugodno i korisno. Umesto da se dosađujem i kukam za starim dobrim vremenima kada roboti još nisu radili mnogo toga, možda nešto i zaradim. Nadam se da i vi već razmišljate o tome šta ćete raditi u budućnosti, dragi slušaoci. Ako ne u nekoj daljoj, onda bar za predstojeći vikend.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još. Jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravljam vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta i aplikacije RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku pred predstojeće parlamentarne izbore. Pre kraja mandata razgovaraće s ruskim predsjednikom Putinom o rešenju za NIS. Amerika i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili predsjednici Donald Trump i Xi Jinping sa sastanka u Beloj kući. Odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture objavila ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Evropska noć istraživača večera su 25 mesta u Srbiji. Košarkaši Partizana dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Sutra prepodne oblačno, od sredine dana postepeno razvedravanje, temperatura do 24 stepena, u Beogradu oko 21. Predsednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsednik Vučić najavljuje da će u nedelju podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Povodom svog govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je on u tom govoru rekao istinu, kao i da je na taj način štitio interese Srbije. Sumirajući posetu Americi u sastanke sa američkim zvaničnicima i potpredsednikom Kine, izdvojio je susrete sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Rusije.
6: Dobar razgovor sa Nemcima, dobar, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Dobar razgovor je oko našeg evropskog puta i oko svih drugih stvari, naravno u sve primedbe, u sve različitosti koje imamo, ali stvarno dobar razgovor, to je ono što mogu da kažem. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železnih daroga u našoj zemlji.
5: Odgovarajući na pitanja novinara o sudbini NIS-a, Vučić je rekao da ne zna šta tačno da odgovori.
6: Čekam razgovor sa predsednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren posle ovih meseci i godina mučenja. Ne mogu. Ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da ću za 2-3 dana imati neki bolji i precizniji odgovor za vas.
5: Predsednik je odgovorio i na pitanje zašto Hrvatska i Bosna i Hercegovina zajednički napadaju Srbiju nakon njegovog govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
6: Ne smeta im za dom spremni, vole da to pevaju, ali im smeta kada neko kaže da je to nacistički pozdrav. Pa nego šta je? Partizanski. To bio ustaški pozdrav, to bili najgori nacisti, najmonstruozniji nacisti. Kad god pomisle da je trenutak da iskoriste nešto protiv Srbije, to će da iskoriste. Da vam objasnim zašto. Da ostavite istoriju po strani. ostaviti i 41. i 91. po strani. Hrvati imaju želju da budu dominantna ekonomska, politička i vojna sila zapadno od Zapadnog Balkana i da imaju svoju šapu na Zapadnim Balkanu. To ide kada je Srbija slaba, kada je Srbija nezaposlena, kada Srbija nema dobru stopu rasta, kada je Srbija vojno razorena i uništena, to tada može. Kada Srbija napreduje, kada je Srbija snažnija, jača, više takvu dominaciju ne možete da postignete. A mi ne želimo dominaciju, mi želimo prijateljstvo sa njima.
5: Vučić je prokomentarisao i činjenicu da mu je ovo bio poslednji govor pred Generalnom skupštinom kao predsednika Srbije.
6: Nisam došao ovde da govorim o sebi pa ni pred vama, već da govorim uvek u interesu naroda, građana Srbije, da se borim za ljude. Dakle, sad imaću traume što više nisam predsednik, pa neću. Racionalno se ponašam, ne pridajem tome preterani emocionalni značaj, ali svakako da mnogo puta sam govorio ovde i kao predsednik vlade i kao predsednik države. Šta da radite, u životu svemu dođe kraj, to tako funkcionišu demokratski sistemi i to je to.
5: Predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će u nedelju podneti ostavku i obavestiti javnost o razlozima za takvu odluku.
4: Republika Srbija uspostavila je diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku zvaničnici dveju zemalja pri Ujedinjenim nacijama.
3: Potpisivanju dokumenta prisustvovao je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić, koji je prethodno razgovarao sa kolegama iz Malte i Singapura, kao i sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce. Sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte Chrisom Fernom Đurić je potpisao memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama.
4: U središtu pažnje svetske javnosti susret Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Vašingtonu. Trgovina, veštačka inteligencija, Tajvan i goruća svetska pitanja teme su razgovora američkog i kineskog predsednika. Vašington i Peking trebalo bi da ojačaju saradnju, poručuju Trump i Xi Jinping. I pored svečanog dočeka, gala večere i prijatnih reči, samit nije doveo do velikog pomaka u rešavanju spornih pitanja, pišu brojni svetski mediji. Pripremila Sanja Brkić.
7: Nastavlja se poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Sjedinjenim Američkim Državama. U današnjoj agendi su čaj sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom i poseta Nacionalnom arhivu. Američki lider se potrudio da Sijeva prva poseta Beloj kući od 2015. godine ne prođe nezapaženo. Ipak, večera, doček na aerodromu, razmena poklona nisu bili dovoljni da se postigne suštinski napredak u ključnim tačkama. Možda i jedini konkretan pomak napravljen je u trgovinskim odnosima, pošto je najavljeno da će se takozvano primirje u privrednom ratu produžiti na još 2 meseca, odnosno do januara. Šef Bele kuće je poručio da dve zemlje nikada nisu imale bolje odnose.
8: Od mog prvog mandata predsednik Xi i ja smo razvili sjajno prijateljstvo, zasnovano na međusobnom poštovanju. Postigli smo napredak u izazovima s kojima se suočavaju naše dve zemlje. Naši timovi predano rade kada je reč o trgovini. Razgovaramo o bezbednosti, tehnologijama, veštačkoj inteligenciji. Nastavit ćemo da zajedno radimo na stvaranju bolje budućnosti naših nacija.
7: Xi je pozdravio istorijsku prekretnicu u odnosima dve svetske sile.
8: Postigli smo dogovor u vezi sa brojnim pitanjima. Jačat ćemo međusobnu saradnju. Stabilnost u našim odnosima je važna. Kina želi da napreduje, a to je i cilj Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi trebalo da budemo rivali, naše ambicije mogu da postoje istovremeno. Treba da pokažemo odgovornost koja se očekuje od velikih sila. Moramo naći put da naše zemlje ravnopravno rastu i da radimo na obostranu korist.
7: Ipak o pitanju koje decenijama opterećuje odnose, barem pred kamerama, nije bilo reči. Kineski mediji su preneli da je Xi iza zatvorenih vrata pokrenuo pitanje jedne Kine. Očekuje od Trumpa da se suprotstavi nezavisnosti Tajvana. Bela kuća još uvek nije izdala saopštenje o sadržaju razgovora dvojice lidera. Kako prenose mediji, Xi je zatražio da Trump potpuno zaustavi prodaju oružja Tajpeju. Američki predsjednik je privremeno suspendovao planiranje planirane isporuke u okviru paketa vrednog 14 milijardi dolara. Prema navodima analitičara, taj potez zabrinuo je američke saveznike u regionu i pokazao mogućnost da Trump smekša američku politiku prema ostrvu u zamenu za ekonomske dobitke u odnosima s Kinom. Trump je gostu poklonio statuu beloglavog orla, američkog nacionalnog simbola. Kineski predsjednik je iskoristio priliku da pozove 100.000 Amerikanaca na studiranje u Kini. U okviru takozvane panda diplomatije, u zoološki vrt u Atlanti stižu dve pande.
4: Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni put ka okončanju sukoba koji bi podrazumevao ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza za plovidbu i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, izjavili su za Reuters izvori upoznati sa pregovorima. Kako navode, pregovore otežava to što nijedna strana ne želi prva da se odrekne poluge pritiska. Visoki iranski zvaničnik rekao je da bi najrealniji način za prevazilaženje zastoja bio dogovor u fazama, prema kojem bi Iran omogućio plovidbu kroz Ormuzski moreuz u zamenu za ukidanje američke ekonomske blokade uz mogućnost da Teheran dobije pristup zamrznutoj imovini. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da je ta zemlja spremna za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu, kao i da ne teži razvoju nuklearnog oružja. Istakao je da je Iran spreman da omogući međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte.
3: Broj poginulih u ruskom napadu dronom na Kijev porastao je na 3, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Naveo je da je dron pogodio poslovnu zgradu i usmrtio više ljudi, među kojima je i 14-godišnji dečak, kao i da je najmanje 7 osoba povređeno. Jedna osoba poginula je i u Odeskoj oblasti. Na udaru je bilo i Zaporožje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage dronovima gađale objekte ukrajinske namenske industrije, logističke centre i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. Uljanovski i Perm na jugozapadu Rusije bili su na meti masovnog napada ukrajinskih dronova, u kojima je u Permu poginula jedna osoba, dok je u Uljanovsku povređeno 9 ljudi. Jedna osoba poginula je i u Belgorodskoj oblasti.
4: Na izborima za Rusku državnu dumu 9. saziva, prema konačnim rezultatima, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata, Komunistička partija Ruske federacije 37, Liberalno-demokratska partija 23, Novi ljudi 19, Pravedna Rusija 17, dok je stranka Rodina osvojila 1 mandat. Glasalo je više od 59,8% birača, odnosno gotovo 67,5 miliona ljudi, prenose ruski mediji. Iz centralne izborne komisije navode da je to najveća izlaznost u poslednja 3 parlamentarna izborna ciklusa. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom.
3: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina nepromenjene su u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana do 4. oktobra trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija.
4: Danas se završava isplata jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara građanima Srbije. Reč je o poslednjem danu najavljenog rasporeda isplate za građane koji su se prijavili preko portala Uprave za Trezor. Za pomoć se prijavilo više od 1.700.000 građana, dok su pojedine kategorije novac dobile automatski bez prijavljivanja.
3: Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je samo poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranje gužvi na šalterima. Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.
9: Izbori 2026.
4: Kandidati nastavljaju sa porukama u izbornoj kampanji. RTS podsjeća sve učesnike da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Predizbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
10: Autentična desnica dr. Miloš Jovanović nastupit će na izborima kao politička snaga koja se zalaže za to da Srbija nikada ne postane ničija kolonija, poručuju kandidati za narodne poslanike sa te liste.
11: Autentična desnica, zato što hoćemo saradnju sa Evropskom unijom, ali ne i članstvo.
12: I zato što nikada nećemo odustati od našeg Kosova i Metohije.
13: Autentična desnica, zato što se ekonomski razvoj mora zasnivati prvenstvo na domaćoj privredi.
14: I zato što nećemo da budemo ničija kolonija.
15: Autentična desnica, zato što je Srbiji potrebna i promjena vlasti i promjena politike.
10: Poruku za birače ima i prva na listi Evropske Srbije Marinika Tepić.
16: Želimo da uvedemo antikorupcijski radar za javni novac. A to znači obaveznu proveru svakog velikog državnog posla još pre potpisivanja ugovora i pre isplate novca. Proveravaće se ko je stvarni vlasnik firme, ko su povezane lice i podizvođači, da li postoji veza sa državnim funkcionerima i političkim partijama. Svaki dinar mora imati trag, a građani moraju znati kako se njihov novac troši. Jer to je Evropska Srbija i tačka.
10: Predstavnik koalicije Ivica Dačić Faktor stabilnosti, Dalibor Marković, poručuje da država mora da stane iza poljoprivrednog proizvođača.
17: I ja i moja porodica se od davnina bavimo poljoprivredom, s kolena na koleno, to je tradicija u mojoj porodici. Otac moj je često govorio, gospodin poljoprivredni proizvođač mora da živi od svog rada, da se poštuju, da se cene. I svakog poljoprivrednika, kažem i ponavljam, interesuje da od onoga što on proizvede može da živi, da izdržava svoju porodicu. Država Srbija mora da stane iza poljoprivrednog proizvođača.
10: Studenti koji biciklima putuju kroz Srbiju i nose ustav nastavljaju vožnju iz Niša i Loznice. Navode da na taj način dele sa građanima važne poruke koje žele da prenesu i time pokazuju za šta se bore. Republička izborna komisija donela je rešenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta.
9: Izbori 2026.
4: Nakon 52 dana borbe sa vatrenom stihijom ugašen je požar u Deliblatskoj peščari. Prema prvim procenama požar je zahvatio oko 10.000 hektara, što je trećina površine specijalnog rezervata prirode. U najintenzivnijim danima na terenu je bilo više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Dnevno je bilo između 100 i 150 intervencija. O tome je za Radio Beograd 1 govorio načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji je bio gost našeg Ritma dana. Detaljnije Vanja Kašiković.
18: Prema prvim podacima, inicijalni uzrok požara 21. jula bio je udar groma, nakon čega se vatra podzemnim putem prenela na nepristupačne lokacije i ponovo buknula 2. avgusta pod uticajem jakog vetra. Požarom je bilo zahvaćeno oko 10.000 hektara, dok je izgorelo oko 4.500 hektara šume i rastinja. Peščana podloga se topila i pretvarala u žar, a vatrogasci su se suočavali sa ekstremnim temperaturama, vetrom i podzemnim žarištima koja su izazivala nova rasplamsavanja. Objašnjava za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Kako navodi, to je bila najteža intervencija u karijerama mnogih vatrogasaca.
19: U jednom momentu niste znali više da li da se predate potpuno i da ne rizikujete da vam stradaju ljudi, ali smo svi zajedno smogli snage i na kraju ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen i na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Šteta jeste velika, tek će se utvrditi, ali ja sam siguran da će pristupiti vrlo ozbiljno i sa nacionalnom planu i posle daljem pošumljavanju.
18: Deliblatska peščara poznata je po ruži vetrova koja onemogućava da se priđe vatri. Čaušić kaže da je bilo dosta opasnih situacija, a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
19: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da poveriti.

0: ako je značajno povećana, napominje dr. Brian Alvarez sa Instituta za donaciju i transplantaciju.
1: Kada naši pacijenti ili njihove porodice dođu u kontakt sa ovom praksom, oni u sebe imaju profesionalce koji znaju šta treba da rade i poznaju sistem sigurnosnih mreža koje su tu upravo da zaštite donore i porodice i garantuju za presađeni organ. I kroz ovaj ciklus koji nazivamo životni ciklus, tako što presađujemo više organa, imamo više donora i porodica donora i na taj način svako zna nekog ko je primio organ. I tako se ideja širi.
0: Poslednje izmene Srpskog zakona o presađivanju ljudskih organa donete su u junu ove godine. Udruženje Donorstvo i herojstvo poziva nadležne da obezbede punu primenu zakona i građanima omoguće da se o doniranju organa izjasne na jasan i pristupačan način.
2: Obeležava se Svetski dan farmaceuta uz poruku da je njihova uloga važna u jačanju zdravstvenog sistema. Posao farmaceuta ne podrazumeva samo izdavanje lekova, već i savjetovanje pacijenata o pravilnoj i bezbednoj primjeni terapije, a u apotekama širom zemlje do sada je pruženo gotovo 100.000 standardizovanih stručnih savjeta. Pripremila Tijana Lukić.
3: Farmaceut nije samo neko ko izdaje lek, već zdravstveni radnik koji pacijentu može da objasni kako i koliko dugo da koristi terapiju, na šta da obrati pažnju i kako da izbjegne neželjene reakcije i interakcije lekova, objašnjava Marko Krstić iz Farmaceutske komore Srbije. Dodaje da zbog toga u okviru komore postoje razvijeni projekti savjetovanja za različite hronične bolesti i druga stanja kroz koje prolaze pacijenti.
4: Zašto je ovo potrebno i zašto je ovo jako značajno? Zato što starimo kao populacija, sve imamo više hroničnih bolesti i nekako čini mi se da zdravstveni sistem mora i treba da prepozna ulogu farmaceuta kako bi pomogli našim građanima, stanovništvu i kako bi poboljšali kvalitet života i zdravstvene ishode prosto pacijenta.
3: U apotekama širom Srbije pruženo je preko 100.000 standardizovanih saveta, što farmaceute čini najdostupnijim zdravstvenim radnicima, kaže Krstić. Među novim uslugama je i savjetovanje pacijenata koji koriste oralnu onkološku terapiju.
4: Kada pacijent bude otpušten sa klinike, gde najčešće prima neku parenteralnu terapiju, znači intravenski, dođe kući i porodica se suoči sa problemom, ne zna odakle i kako da počne, ne zna gde su interakcije, da li se uzima preobroka, koliko često, šta ako se neka doza preskoči, i tu je upravo uloga farmaceuta. Znate, vama dođe pacijent ili član porodice pacijenta sa otpusnom listom. Lekar je opšte prakse je uspeo da prepiše, porazgovara sa svojim pacijentom, ali koliko, i često te nejasnoće ne mogu doći do lekara, tu smo da pojasnimo.
3: Posebno važna ostaje i uloga farmaceuta u podizanju svesti o racionalnoj upotrebi antibiotika, koji ne treba da bude prvi izbor kod svake prehlade i virusne infekcije. Važna je i njihova uloga u informisanju građana o značaju vakcinacije. Zato, poručuju iz Farmaceutske komore Srbije, savet farmaceuta nije samo pitanje pravilne primjene leka, već i deo šire brige o zdravlju i prevenciji.
5: Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave. Roditelji koji žele da ga ostvare mogu se prijaviti preko tog portala, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Samekovski. Posle sastanka sa radnicima Centara za socijalni rad u vezi obuka za primjenu zakona roditelj-negovatelj, koji stupa na snagu 1. oktobra, najavila je da će tada biti otvorena i SOS linija u Ministarstvu za rad, odnosno kontakt centar, kako bi se sve nepoznanice kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenima i stručnim radnicima mogle da budu razrešene.
2: Evropska noć istraživača biće održana od 17 časova do 22 časa u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja predviđeno je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacije, uključujući muzej nauke i botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa će posetioci moći da dođu na sve događaje sa kućnim ljubimcima, osim događaja u botaničkoj bašti. U nastavku novosti dana o sportu, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu od Grčke sa 2-1 u prvom kolu grupe

0: 2 elitne A divizije Lige nacija. O tome i ostalim vestima iz sveta sporta u hronici koju je pripremio Miloš Panić.
1: Sekunde su nas delile od boda protiv Grčke na stadionu Rajko Mitić. Poveli smo već u četvrtom minutu golom Andrije Živkovića na asistenciju povratnika i kapitena Dušana Tadića. Sa tim vođstvom smo otišli na pauzu, a onda je Colis poravnao na 1-1 u 74. minutu, dok je konačnih 1-2 za Grčku postavio Duvikas u petom minutu nadoknade vremena. Selektor Veljko Paunović iz poraza izvlači lekcije.
2: Svakako da je bolan poraz. Gledamo da izvučemo reakciju, naravno i pouke, i da se korigujemo, ali reakciju. Mislim da ovo može da nas pokrene, može da onaj naš inat ponovo vrati, i sada kada pred nama stoje jako teški meč i svakako mislim da je moment da se još više stisnemo i da svako pokaže svoju najbolju verziju. Grčka je izuzetna reprezentacija, nije nas pobedio bilo ko, ovo je izvanredna reprezentacija i čestitamo njima.
1: U našoj grupi 2 Holandija i Nemačka su odigrale nerešeno 1-1. Naš sledeći protivnik je Holandija već u nedelju, takođe na stadionu Rajko Mitić. Kapiten Srbije Dušan Tadić odlično poznaje narednog protivnika, pošto trenutno igra svoju 10. sezonu u najkvalitetnijoj holandskoj ligi.
3: Pa dobro, sigurno teška utakmica. Holandija, jedna od najboljih reprezentacija na svetu, tako da neće sigurno biti lako, ali eto, mi samo treba da težimo da idemo dalje i da koristimo to zajedništvo i timski rad, to je najbitnije, da se zajedno i da se držimo.
1: Holanđane dočekujemo u nedelju od 18 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Partizana od 20:45 dočekuju Olimpiju Milano u prvom kolu nove sezone Evrolige. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. Prvi sudija susreta biće Nemac Lothar Moser, pomoćnici su mu Španac Aljaga i Francuz Bizuel. Crvena zvezda je sinoć u areni izgubila od Žalgirisa. Rezultat 83-77 za goste iz Kaunasa. Navijače Zvezde raduje dobra partija Krisa Jonesa, američkog beka koji je zabeležio 15 poena i 8 asistencija. U narednom kolu Crvena zvezda dočekuje Hapoel iz Tel Aviva, dok Partizan gostuje Parizu. U organizaciji Sportskog saveza Srbije Nadi Ciganli danas je otvoren sajam sporta koji se održava do nedelje 27. septembra. Manifestacija se održava pod nazivom Sport pobeđuje, a ulaz za sve zainteresovane građane je besplatan. Ljubitelje sporta očekuju prezentacije svih granskih saveza, mnogo dobre zabave i zanimljivosti, pogotovo za najmlađe posetioce. Radno vreme sajma je večeras do 19 časova, sutra od 10 do 19, a u nedelju od 10 do 15 časova.
0: U ovom trenutku u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
4: Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana sa severozapada uslediće postepeno razvedravanje u svim delovima Srbije. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 stepeni do 24 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne umereno oblačno, posle podne razvedravanje. Temperatura od 11 do 21 stepen.
0: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Relja Trajković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić. Također preporučujem i naš popodnevni politički magazin u središtu pažnje. Ono što ovih dana najviše privlači pažnju svetskih medija je poseta kineskog predsednika Xi Jinpinga Vašingtonu, njegovi razgovori sa američkim predsednikom Donald Trumpom. Budite uz Radio Beograd 1 i od 17 časova vaš domaćin u emisiji u središtu pažnje biće Nikola Denčić. Želim vam prijatan dan.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Počela je nova sezona fudbalske Lige nacija Srbije u najkvalitetnijoj A diviziji. Na startu sinoć smo mogli, ali nažalost nismo uspeli da napravimo prvi najveći korak ka zacrtanom cilju, opstanku u elitnoj grupi, što bi značilo i mesto u prvom šaširu žreba kvalifikacijnih grupa za predstojeće prvenstvo Evrope. Grčka, glavni rival za to treće mesto, pobedila je u kišnoj noći u Beogradu sa 2-1 golom u poslednje minutu nadoknade vremena. Prilike za previše Jadikovki nema, već u nedelju na isto mesto stiže Holandija koja je odigrala 1-1 sa Nemačkom u Amsterdamu. Startovala i nova sezona košarkaške Evrolige. Crvena zvezda poražena je sinoć u glavnom gradu od uvek neugodnog Žalgirisa, dok Partizan večeras od 15 do 9 dočekuje italijanski Armani iz Milana. Šahovska olimpijada je u toku u Uzbekistanu, tri kola ostala su do kraja, večera su važni izbori za predsednika Svetske šahovske organizacije, naš gost je predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić. A na bokserskom prvenstvu Evrope u Sofiji danas se naši takmičari bore u tri finala. Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg, za protivnicu ima Finkinju Kaivo Pihla. Kristina Koluhova do 57 bori se protiv francuskinje Stelin Grossi. Rastko Simić 80 kg protiv Rusa Ašalajeva Čerajeva. Finalni program kreće u 17 časa uz napomenu da je Milana Matović već osvojila bronzu. Na odbojkaškom prvenstvu Evrope na programu su polufinalni mečevi. Sastaće se u Milanu Slovenija-Poljska od 17 i Finska-Francuska od 20 časova. Ovo je dakle sadržaj sportskog žurnala. Družimo se do 16 časova. Liga nacija, nova sezona, elitna A divizija. Očekivali smo mnogo od novog početka, pa nećemo reći novog, ali dobro poznatog selektora Veljka Paunovića. Očekivali smo pobedu, nadali smo se bar remiju sa Grcima u Beogradu, međutim poveli jesmo predivnim golom posle sjajne akcije u četvrtom minutu, ali onda su Grci uzeli stvar u svoje noge, pleli mrežu, mi propustili sjajnu priliku preko Jovića u drugom poluvremenu. Imali smo Vanju na golu koji je odlično branio kao i u prvom delu, međutim poklekli smo kada je trebalo malo još utakmicu primiriti, a na samom kraju prvo smo preko Jovelića pogodili stativu, pa onda Lukić odlično glavom umalo iz nehata je odbranio golman Grčke taj udarac, malo da se gorko našalimo, i u posljednjih desetak sekundi primili smo gol koji je značio poraz koji sigurno boli, sa čime se slaže selektor Veljko Paunović.
3: Želim i da još jednom istaknem da smo danas izgubili od jednog jako dobrog protivnika. Ekipa koja ništa me nije iznenadilo kod njih, dakle sposobna da drži loptu i sposobna da pravi mnogo šansi, i oni su isto imali svoje prilike. Mislim da smo mi otvorili utakmicu kako treba i očekivali smo reakciju, što su i oni imali momentalno posle našeg gola. A naš gol je usledio, ja mislim, jako lepe akcije gde su se nekoliko dobrih, talentovanih, iskusnih igrača spojili, napravili zaista mnogo lepe poteze, dodavanja i kombinacija iz koje je pao naš gol. Upravo takvih kombinacija nam je bilo neophodno da imamo više, jer mislim da Grci su toliko dobri sa loptom koliko bez lopte. Ukoliko ih opteretiš, napraviš 2-3 dodavanja unapred, oni onda ti dozvole posed, onda ti dozvole ti ofanzivnu fazu i akciju koju bi trebao da sprovedeš, što smo mi radili, ali ne dovoljno konstantno i ne dovoljno dobro, pogotovo kada smo dolazili u završnicu u nekim momentima, možda prebrzo, možda neki, imali smo dve, tri situacije gde smo mogli da završimo udarce, onda smo gledali još jedan pas i tako dalje i tako dalje. Uglavnom stvari koje su fudbalske stvari zaista i popravljive i na kojima moramo da radimo i nema druge.
2: Nema druge, samo prva pa treća, malo da se opet gorko našalim. A pre 23 godine, posle 120. večetog derbija, žalili su se pojedini akteri na visoku travu na stadionu Rajko Mitić, pa su se zatim zbijale šale i tako dalje i tako dalje, a sada se selektor žali na mekanu podlogu. E sada, ko je zbog toga kriv? Pa možda kiša, a možda i niko nije kriv.
3: Želim da, naravno, preuzmem odgovornost. Prvo poluvreme je bilo teška adaptacija na teren. Teren je bio dosta mekši od one podloge koje smo mi imali u Staroj Pazovi. I tu se osetilo, naravno, to su stvari koje vidite na terenu mnogo bolje, osetila se prednost kod njih u tim drugim duelima, dok se mi nismo privikli, pogotovo u drugom problemu, u tim drugim loptama, bili su brži, bili su hitri, oni su trenirali ovde bili. Ja znam, nije ovo nikakvo ni kritika, niti opravdanje, ali jedna okolnost koju smo zapazili, bolje smo se adaptirali, tako da očekujem da posle ove utakmice da ćemo i biti bolje adaptirani za utakmicu u nedelju na stadionu ovde. A mi smo otkazali trening, ja sam otkazao trening upravo zbog puta i zbog saobraćaja, jer su tako jednostavno bile okolnosti. I mislim da je u tome svaki detalj treba voditi računa, pa i tako nešto, zato i to navodim. A sa druge strane još tehnički stvari ima, ali prevashodno okrećemo se utakmice sa Holandijom, imamo veoma malo vremena. Momci za mene su bili borbeni, mislim da je bilo mnogo lepih duela, bilo je lepih akcija, ali toga bi želeli da imamo više. I pogotovo da naš momentum traje mnogo duže. Recimo, mi smo prvih 5 minuta stavili njih pod kontrolu, mi smo imali loptu, pravili smo nekoliko situacija gde smo loptu prenosili s jedne strane na drugu, što smo i pripremili, i onda smo kroz filtrirane pasove unapred uspeli da uđemo u njihov 16-terac, što nam je bio cilj, i posle tog gola smo stali jedan period, dugačak period, gde smo prepustili njima inicijativu i šanse, dosta šanse. Tako da mislim da moramo da budemo sa loptom bolji i da uspemo da održimo naš pressing mnogo dalje od našeg gola. To su onako generalne stvari na koje moramo da vodimo računa, ali isto tako najvažnije će biti oporavak, što kroz samo emotivno stanje koje su igrači danas podneli i fizičku energetsku potrošnju koju su imali.
2: Dakle, dva zaključka. Koliko je publike bilo, moglo je komotno da se igre i u trenažnom centru Staroj Pazovi. Zaista frapantan podatak da se na tribinama našlo tek nešto možda više od 5000 gledalaca i da mi igramo do petog i od 85. minuta. Mnogo je tu stvari za analizu, ali da čujemo sada i povratnika u državni tim, kapitena Dušana Tadića.
0: Mislim da smo insistirali malo na tom nekom zajedništvu, da sve zajedno radimo, da zajedno napadamo, da zajedno se branimo. Dobro smo otvorili utakmicu. Posle toga nekako kao da su oni preuzeli malo više inicijativu. Imali smo onako neke momente da smo se branili dosta malo niže, ali dosta zajedno. Dobro, sve u svemu, posle toga možda smo imali situaciju negde da postignemo taj drugi gol, nismo. Posle toga, eto, mislim da nas je i taj prvi gol malo da nas je preseko, da nije trebalo to možda se desi, ali dobro, to je sastavni deo. Evo, imali smo i neke debitante, tako da treba da gledamo s pozitivne strane, da idemo dalje i da idemo samo napred.
2: A to napred je već preko sutra. Stiže Holandija, koja odigrala 1-1 sa Nemačkom u Amsterdamu. Dušan Tadić je fudbalska legenda Holandije, pa kako sa Holanđanima, šta ćemo mi sa njima da uradimo?
0: Holandija je jedna od najboljih reprezentacija na svetu, tako da neće sigurno biti lako, ali eto, mi samo treba da težimo da idemo dalje i da koristimo to zajedništvo i timski rad. To je najbitnije, da se zajedno i da se držimo.
2: Idemo dalje, niko nam ništa ne može, kaže stih iz jedne pesme, pa hajde da verujemo zaista da ćemo iz ovog poraza da izvučemo pouke. Nije sramota izgubiti, na novom smo početku i tek slede kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a sada reč ima još jedan veteran, Filip Kostić.
4: Ušli smo dobro u utakmicu, na vreme smo postigli gol. Šta je tu, nesrećno smo izgubili, u pojedinim trenucima smo imali smo određenih problema u igri. Dobro smo stajali na terenu, ali smo nekako im dali previše prostora za igru. Imamo još puno toga da popravimo, da zadržimo one stvari koje su bile dobre. Ispred nas su još jako veoma teška i zahtevna utakmica kao što je ovo bila večeras. Moramo da razmišljamo pozitivno, ima puno novih igrača koji moraju da uče i da imaju punu podršku od svih nas. Moramo da se držimo zajedno da nastavimo dalje.
2: Dalje je, ponovit ćemo, nedelja 18 časova, Srbija, Holandija, usporena sa našim talasima.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Prelazimo na evropsko prvenstvo u boksu u Sofiji. Od 17 časova imamo troje učesnika finala, uz napomenu da je Milena Matović uzela bronzu. Dakle, bodrimo Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu i Rastka Simića. Gost komentator, legendarni Mirko Puzović.
5: Ja odmah da kažem i da pohvalim naše članove reprezentacije, sve na čelu sa predsjednikom. Eto, to je za meni, po meni, jedan izvanredan uspeh. Ipak imati troje njih u finalu, to nije mala stvar. To nekada je bilo moguće samo u onoj staroj zemlji velikoj kad je bila. Međutim, ovo je stvarno izvanredan uspeh. Ovo je najjača federacija što postoje. To je ta, upravo ta prava federacija koja je AIBA World Boxing. Tako da, eto, drago mi je da imamo tri predstavnika u finali. Iskren da budem, ja očekujem da danas osvojimo jednu zlatnu u ženskoj, jednu zlatnu naravno, i da Rastko Simić u 80 kg pobedi predstavnika iz Rusije. Mislim, Rastko je u prethodnom meču imao teške mečeve, sve naravno, i prethodni protiv Ukrajinca, ali nadam se da je smogao snage, da se odmorio i da će nam prirediti radost i da će doneti zlatnu medalju koju nismo dugo vremena osvojili, još iz Budimpešte 85. godine, kad je osvojio Ljubiša Simić. Što se tiče Sare Ćirkovića, ona nastupa u 54 kg, ona bokse protiv predstavnici iz Finske. Ja nisam upoznat sa tom malom, ali u svakom slučaju ne znam da je sa nekoje planete. Ja ne sumnjam u Saru i da će Sara da pobedi. Sara je čudo od, za mene naravno, deteta, čudo od bokserke. To je neverovatan talent, rođena, jednostavno poslao je gore, Bog je poslao ovdje da to pokaže šta zna, ona to pokazuje. Nadam se zlatoj medalji što se Sare Ćirković. Što se tiče Kristine Kulahove, ona se sastaje sa protivnicom sa kojom je boksala na mediteranskim igrama sad pre 2-3 mjeseca u Italiji kad je bilo. Izgubila je u polufinalu od toj predstavnica Francuske. No, međutim, to ništa ne znači. Obzirom da je Kristina stvarno boksovala majestralno ova tri meča, stvarno dala sve od sebe, i ako bude to dala i današnjem meču ponovila, ja se nadam da i ona može da se popne na pobjedničko postolje. U svakom slučaju, za mene su svi oni pobjednici. Jer znate šta, doći do vrha krova evropskog šampiona, gdje učestvuju najjače zemlje Evrope, mislim da je to veliki, veliki uspeh i da to treba poštovati. I eto, mi očekujemo da nas još jednom obraduju, da to potvrde što ja kažem, eto, bar, eto, neka budu dve zlatne medalje. Ne moramo sve tri, jedno možemo, eto, i da im poklonimo, neka budu dve, bit ćemo prezadovoljni. Ja znam, ja sam na pet prvenstava Evrope učestvovao, dva svjetska prvenstva, olimpijski, da ne pričam to, ali ja, šta bih ja rekao? Oni su za mene svi pobjednici, razumete? Ili ovo vrlo, vrlo jaka konkurencija, došli su do vrha, do samog vrha, znači samo još da finaliziraju i eto da potvrde i da se popnu na pobjedničko postolje. Znači tu nema kalkulacije, dajete sve od sebe, znači ne postoji bolji u razmišljanju, nema straha, nema treme, nema ničega. Naravno, postoji sportska trema koja je dobra za svakog boksera, svakog sportista, svakog čovjeka koji se bavi nekim važnim poslovima. No, međutim, morate dati sve od sebe, ja im to preporučujem, neka se opuste, daju sve od sebe, nacije uz njih i sve će to završiti onako kako treba, to je zlatna medalja na oko vrata i na pobjedničkom postolju. Ovo priliku bi stvarno pozdravio sve slušalce Radio Beograda. Eto, drago mi je da ste baš mene izabrali da ja prokomentarišem ili da dam svoje mišljenje. Do sada nisam grešio, nadam se da i ovom prilikom neću pogrešiti.
2: A sećate se kakve skivaže u ringu imao Mirko Puzović, kakav je to umetnik bio. Nije bio onaj bokser siledžija, već je umeo i da se savije i levo i desno i skivaža i onda da uputi udarac kojim obara na patos.
6: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Šahovska reprezentacija Srbije učestvuje na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Šahistkinje su juče zabeležile važnu pobedu protiv Beloruskinja, dok je muška reprezentacija očekivano poražena od Amerikanaca. Do kraja ostala su još tri kola. Večera su važni izbori za predsjednika FIDE, a o svemu tome sa predsjednikom Šahovskog saveza Srbije Andrejem Jorgićem, Miloš Panić.
7: Gospodine Jorgiću, dobrodošli na Radio Beograd.
8: Bolje vas našao i uvek mi je zadovoljstvo da se uključuje makar i ovako na Radio Beograd. iz Taškenta sa 46. šahovske olimpijade koja je okupila preko 3.500 učesnika iz 203 nacionalne federacije. Znači ukupno imamo 206 muških ekipa, da kažemo open konkurenciji, i 190 po dama. Možda zamislite na jednom mestu 400 ekipa, 400 reprezentacija sa ovolikim brojem učesnika i Srbija među njima u gornjem delu tabele. Verujte mi, to je za jedan ponos i da o šaku pričamo u narednom periodu što više.
7: Kada je toliko šahovskih majstora i velemajstora na jednom mestu, koliko je to samo koraka, odnosno kilometara razmišljanja unapred? Šalu na stranu. Juče je naša ženska reprezentacija savladala Belorusiju sa 2,5-1,5. Teodora Injac je doživela prvi poraz na turniru i to je bio utisak dana.
8: Pa jeste, ali iskreno da vam kažem, za razliku od nekih prošlih takmičenja u nekim proteklim godinama, mi sad imamo jednu kompaktnu reprezentaciju žensku i naš glavni cilj je u stvari da ovde ostvarimo što bolji plasman, Bože zdravlje da budemo među 10, to nam je cilj, gde negde smo ga već ostvarili 3 kola pre kraja, ali glavna tema nam je i glavni cilj nam je sledeće godine evropsko prvenstvo, gde ćemo sigurno napasti medalju, a dokaz za to je i kada Teodora Injac kao jedna naša najbolja šahiskinja ubedljivo, ne ide, nema svoj dan ili izgubi partiju, ekipa je pobedila. Znači, napravili smo jednu dobru hemiju, druže se i van terena, što je jako važno, što nije bila karakteristika recimo nekih ranijih godina kod naše ženske reprezentacije, da možete da ih vidite bukvalno zajedno u svakom momentu ovde i u hotelu i na terenu i da šetaju u ovom prelepom kompleksu Expoa u Uzbekistanu, i to je jednostavno i donelo rezultat.
7: Naši muškarci su igrali protiv ogromnih favorita Amerikanaca, ubedljiva pobeda naših protivnika, ali to zapravo ne odražava realan ishod meča, zar ne?
8: Upravo tako, kao recimo što smo malo pre pričali o našim damama i kad spomenemo Belorusiju, taj rejting koji Belorusija ima uopšte ne odgovara pravom stanju na terenu. Tako smo i ovde kod naših momaka imali ubedljivo po rejtingu najjaču reprezentaciju, gde onaj poslednji koji ima 2720 rejtinga je za 50-60 rejting poena jači od našeg najboljeg igrača. Ali momci su izašli za šakovske table, što kaže, ostavili srce na terenu. Čak smo u nekim partijama bolje stajali, ali evo Inđić je igrao borbeno, znači nije bio zadovoljan, mogao je remi da ima u svakom momentu, nije želeo je da igra do kraja, želeo je da pobedi, što je jako važno. Trudili su se, znate, kad igrate protiv najjačih, nema tu sredine, mi smo išli na pobedu, doživjeli smo na kraju ubedljiv poraz, ali smo ponosni na naše momke jer smo ostavili srce na terenu.
7: Još 3 kola ostalo nam je do kraja olimpijade. Kakva su vaše očekivanja i projekcije? Dokle možemo u generalnom plasmanu u obe konkurencije?
8: Imamo sledeću prepreku. Dame igraju protiv Francuske, uvek neugodne Francuske, koji su po rejtingu slični nama, možda za nijansu su po rejtingu bolje, međutim, ja očekujem, iskreno da vam kažem, pobedu. Evo, razgovarao sam malo prije sa Alisom, selektorom ženske reprezentacije, pričali smo, atmosfera je dobra, ono što sam rekao, druže se iz tog druženja i dobre atmosfere, stići će i rezultat. Ipak je ovo timski rad, iako je šak individualna igra i nekada morate i sve svoje i lične interese i nekada da igrate na svoju ličnu štetu, da zarad ekipe da pobedi, i mislim da smo na dobrom putu, da ćemo danas pobediti Francuskinje, pa pravo da vam kažem, ići ću za njima, prosto ću i bokal vode za sreću. Znači, nešto moramo da uradimo i nas Bog da pogleda, pamet imamo, kvalitet imamo, nekada treba da imate i sportske sreće. Nadam se da će danas to biti na našoj strani. A što se tiče naših momaka sa Švajcarskom, nadam se, ne bi smelo da bude problema, mislim da onaj poraz juče od Sjedinjenih Američkih Država nije uticao na njih, to je ono što sam i rekao i u razgovoru i sa Ivanjiševićem, selektorom muške reprezentacije, da jednostavno stvarno su onako dobra atmosfera. Naš cilj je da budemo među 10 i ako budemo 12. i 13. znači to su vam ono bukvalno foto finish, to će biti da oba nekih mesta, po 5-6 mesta koje vode ili te vode u gornji deo tabele ili neku sredinu, ali kada u konkurenciji od 206 ekipa vi budete među 10 plasiranih na svetu, da spomenem da smo i prošlu olimpijadu završili kao najbolje plasirana evropska reprezentacija, petim mestom u Budimpešti, sa onim zlatom na evropskom i bronzom koje smo branili, zlato u Batumi u prošle godine, koje sija kao zlato, momci su zaslužili da budu. Ono što sam i rekao, ekipu koju pravimo i što radimo i pripremamo, pa i ova olimpijada nam je bukvalno priprema za dogodine za evropsko takmičenje i tu se nadamo najvišim plasmanima.
7: Čestitamo vam na svemu što ste do sada uradili u Uzbekistanu, ali naravno želimo vam da naša reprezentacija kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji završi tamo gde vi želite, a to je gornji deo tabele.
8: Upravo tako, ali i ovu olimpijadu, znate, mnogo je ovde i vođa timova, predsednika Saveza, ovde ćemo imati FIDE kongres, izbore za FIDE predsednika, to je jedna utakmica, šahovska utakmica, nadam se da će posle tih izbora da imamo tri kandidata, jedan drugome da pruže ruku, čestitaju na pobedi, ali sam i ja iskoristio da sa mnogim federacijama obavim razgovore kako sa našim okruženjem, tako recimo da spomenem Tursku koja je tražila jednu veliku saradnju sa nama, Turska koja je u ekspanziji što se tiče šaha, mislim da ćemo napraviti jednu dobru priču i do nove godine potpisati protokol o saradnji gde ćemo razmenjivati decu vezano za kampove i tako dalje, oni tu imaju odlične programe, imamo i mi mnogo iznenađenja za njih, ali eto, na najbolji mogući način, drugo, svi znaju za Srbiju, verujte mi, da ja lično nikoga nisam prvi i pravio inicijativu da razgovaram sa nekim, nas pozivaju, mene pozivaju i mislim da je to jedna velika privilegija i kad imate u vidu da će večeras biti birano, naša federacija ušla i nominovana je za jedno od 10 najboljih na svetu. Večeras su ti izbori konačni, samim ulaskom među 10 kad uđete među Indiju, Tursku, Sjedinjene Američke Države, Uzbekistan, Kubu, onda verujte mi to je za ponos i mi smo već pobedili.
7: Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi ćemo se čuti u narednim danima pa ćemo, nadamo se od vas da dobijemo i još lepih vesti.
8: Hvala i vama što pratite sve naše akcije, što pratite reprezentaciju, ja vas u ime naše delegacije, naše ekspedicije ovde i Samarkanda pozdravljam na najbolji mogući način, velikim pozdravom, šahovskim pozdravom.
7: Poštovani slušalci, naš sagovornik je bio gospodin Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.
9: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
9: Eko.
6: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
7: Na kraju Science Sporta, Stefan Vuk Petrović i njegov gost.
12: Od danas pa sve do nedelje održava se sajam sporta na Adi sa ciljem da promoviše zdrav sportski život deci i odraslima. O raznovrsnom sportskom programu razgovaram danas sa generalnim sekretarom Sportskog saveza Srbije, Goranom Marinkovićem. Kako izgleda plan i program sajma sporta ove godine?
13: Pre svega, svakako prvo bih hteo sve da pozovem na sam sajam sporta, 15. po redu. Subota je dan, udarni dan za nas, veliki broj aktivacija. Moram da napomenem da će Fudbalski savez, Košarkaški savez, Rukometni savez i Odbojkaški savez sigurno dati veliki svoj doprinos. Organizovali su veliki broj aktivacija. Bokserski savez, na primer, organizuje takmičenje u boksu za mlađe kategorije koje traje petak, subota, nedelja. Atletski savez slavi 120 godina atletike, tako da će i oni dati veliki svoj doprinos i naravno, pored njih i ovi mali, po znacima navoda, mali sportovi će se prezentovati na samom sajmu i nadam se da će deca uživati ova tri dana na terenima Adi Ciganlije.
12: Koja je zaista poruka ove manifestacije i šta ona znači za sport danas?
13: Pa svakako što se tiče Sportskog saveza Srbije, mi imamo jednu poruku. Ove godine slogan je svakako sport pobeđuje, a mi imamo uvek samo jedan jedini cilj, a to je da što veći broj dece prođe kroz sajam, a ako već sutra ili u nekim narednim danima ista deca traže od svojih roditelja da se uključe u neki sport, mi smo pobedili i upravo nam je to nam je i cilj i ako to uspemo, mi smo svoj deo cilja ostvarili.
12: A planirate li još sportskih dešavanja u skorije vreme?
13: Sportski savez je aktivan skoro tokom čitave godine, imamo veliki broj projekata, ajde mogu da napomenem i neke seoske igre Sportskog saveza Srbije koje smo negde već sproveli, gde je republičko takmičenje početkom septembra održano u Kučevu, gde je učestvovalo 40 opština, gde je selo Grljan pobedilo na ovom republičkom takmičenju i Sportski savez Srbije će sledeće godine da napravi jedan rukometni teren u samom selu i nadam se da će to biti lokacija da će se upravo mladi, ali naravno i stari, nalaziti i to biti mesto skupljanja i bavljenja sportom. Što se tiče predškolaca, imamo Ligu malih šampiona, da moram da napomenem da je u subotu, eto, voleo bih da svi dođete da vidite kakva je to manifestacija, republičko takmičenje, gde 60 opština učestvuje, gde će negde oko 1200 dece se takmičiti u dve discipline i gde ćemo na nivou Republike dobiti najbolji vrtić u toku godine zbog akcije koje mi sprovodimo. Naravno, moram napomenem i žene u sportu, akcija koja je predviđena za nedelju, veliki broj aktivacija samo za žene u nedelju. Eto, pozvao bih ovom prilikom i lepši pol da u nedelju nam se pridruži i da zajedno vežbamo.
12: Hvala vam puno na razgovor. Bio je to generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković i razgovarali smo o sajmu sporta na Adi Ciganliji koji se održava od danas pa sve do nedelje. Voleo bih da i ja poručim svima koji su zainteresovani, pogotovo deci, da ukoliko su zainteresovani za sport ili žele da saznaju malo više o tome, slobodno da dođu na sajam i to i urade.
2: Za kraj, košarka Euroliga, prvo kolo, Partizan Armani večeras od 15 do 9, Zvezda sinoć poražena od Žalgirisa, odbojka Slovenije, Poljska, Finska, Francuska, polufinale šampionata Evrope u Milanu. Pozdravljaju vas Teodora Obračević, Aleksandar Kostić i moje ime Dejan Nikolić.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit. 2,5 kg. 369,99. Snack day proteinske tortilje. 320 grama. 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

0: 17 je časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. Kineski predsednik Xi Jinping posetio je Vašington. I dalje se ne znaju konkretni dometi srdačnog susreta sa predsednikom Donaldom Trumpom, ali lideri poručuju da se radi na popravljanju ekonomske saradnje. Odnosi dveju svetskih sila ključni su i za dešavanja u čitavom svetu. Da li postoje promene na relaciji Washington-Peking? Mogu li Kina i Sjedinjene Američke Države da prevaziđu razlike koje su kritične tačke međusobnih odnosa? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Borislavom Korkodelovićem. Interesi Amerike i Kine obuhvataju i krajnji sever planete. Arktik se poslednjih godina posebno nameće kao novi strateški važni region. Danska i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor u vezi sa Grenlandom. Ostali takmaci u regionu ne odustaju od svojih ciljeva. Ko vodi u trci za Arktik i da li je on značajniji u ekonomskom ili bezbednostnom smislu, neka su od pitanja za Marka Savkovića iz ISAK fonda. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.

0: 17 časova i 3 minuta, kao što smo i najavili. Prva tema današnje emisije u središtu pažnje jeste trodnevna poseta kineskog predsjednika Sjedinjenim Američkim Državama. U ovim trenucima ona se praktično i približava kraju. Ovog trećeg dana predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump ugostili su predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Lien u Beloj kući uz čaj. Oni će se zatim uputiti u obilazak Nacionalnog arhiva u Vašingtonu i time će poseta i zvanično biti završena prethodna dva dana. Najpre spektakularni doček u vazduhoplovnoj bazi Andrews, zatim prijem, razgovori i svečana večera u Beloj kući. Lideri su poručili da se međusobno poštuju, da je neophodno unaprediti saradnju, da ima razlike u shvatanjima sveta i politike, ali da one ne bi trebalo da budu nepremostive. Prvi utisak je ipak da, osim lepih poruka, nije bilo konkretnih dogovora. Da li je to zaista tako i kakav je značaj ovog susreta, pitaćemo našeg gosta. U studiju je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, dopisnik i izveštač sa mnogih prostora, tako i sa Dalekog istoka. Dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
1: Hvala vama na pozivu i na lepim rečima.
0: Uvek ste naravno drag gost kod nas u studiju Radio Beograda 1. Susret dva najmoćnija lidera sveta uvek je da zapravo značajan događaj sam po sebi, ali ako bismo govorili o uspesima konkretnim ovog samita, da li je za sada jedino što jeste opipljivo ono najavljeno, odnosno već usvojeno, produženje obustave trgovinskog rata do početka sledeće godine?
1: Pa polako, dan za danom, znaćemo i više. Prosto jedna i druga strana imaju tu praksu, tako je bilo i posle majskog susreta dvojice predsjednika, da dozirano, verovatno zbog reakcija u javnosti, oni dozirano objavljuju šta je sve to dogovoreno. Naročito se to tiče Sjedinjenih Američkih Država, njihovi pojedini departmani, ministarstva objavljuju ono što se tiče njih. Uveliko se govori da je postignuto nešto u vezi sa prodajom soje. Negde se pominjala cifra oko 250.000 tona kao početak. Inače, to bi trebalo da bude jedan od velikih poslova za koje je posebno predsednik Trump zainteresovan, jer su farmeri kojima je ta soja potrebna, oni su, odnosno proizvode je, oni su jedna od glavnih baza biračkog tela republikanske stranke. Tako
0: da i očekuju se sada izbori za par meseci. Absolut. Tako da će verovatno i to biti određeni adut.
1: U stvari više za... Da, pa... Da, početkom novembra.
0: U stvari manje od dva meseca. Da.
1: I predsjednik Trump ne stoji sjajno. Njegova popularnost nikada nije bila niža, negde na 32%, prema najnovijim istraživanjima. Mislim da je to Reuters. I njemu su potrebne te injekcije. Jedna od njih jeste poseta predsjednika Sija, jer za razliku od prvog mandata predsjednika Trumpa i administracije njegovog naslednika predsjednika Bajdena, raspoloženje među Amerikancima se, što se tiče gledišta prema Kini, Narodnoj Republici Kini, kako se to u središnjim medijima tamo govori, autoritarnoj, komunističkoj i tako dalje, ono se menja. Već je prešla prihvatljivost Narodne Republike Kine među tim ispitanicima negde preko 50%, Ali još interesantnije, među mladim Amerikancima naročito je ovaj zapažen taj rast. Tako da ova poseta znači predsjedniku Trumpu, znači mu i te nagovešte i da bi ponovo Kinezi mogli da počnu da uvoze energente iz Sjedinjenih Država. I značajno je to što su njih pregovarači koji su radili mukotrpno između maja i ovog jučerašnjeg dana načeli jednu veoma osetljivu temu koja se tiče čitavog čovečanstva, to je veštačka inteligencija.
0: Veštačka inteligencija svakako jeste jedan od, mislim, najavljivano je bilo kao jedno od pitanja, čak ne ni od strane delegacije, ali su nekako i mediji i analitičari očekivali da će to biti jedna od tema. Videli smo da su na svečanoj večeri koju je predsjednik Trump priredio predsjedniku Siju za stolom i bili praktično vodeći ljudi Amerike u toj oblasti, dakle predsjednici i izvršni direktori vodećih kompanija, ali mogli smo da čujemo različit stav, nekako makar onim kratkim izjavama koje smo imali od oba lidera. Čini se da Trump nekako i dalje zagovara slobodu u razvoju veštačke inteligencije, da je Xi Jinping ipak govorio o nekoj regulaciji. Da li u te dve, možda i suprotstavljene teze, može da se nađe neki zajednički jezik između Pekinga i Vašingtona?
1: Pa verovatno da će biti formirana neka komisija koja će se baviti posebno tim pitanjem. To je inače no pitanje koje se vuče još od vremena Henry Kissingera. Henry Kissinger se jako bojao, naročito pred kraj svog dugog života, šta će biti sa čovečanstvom ukoliko se ti takozvani autonomni agenti otrgnu od majke mašine. I u stvari tu sad postoje pred svega dosta velike razlike između unutar Sjedinjenih Američkih Država. Kod Kineza je to dosta jedinstveno, ali kod Amerikanaca je recimo predsjednik Trump jedan od ređih koji zagovara potpunu liberalizaciju i da tržište odluči šta i kako će biti. Kompanije, neke od glavnih kompanija su rezervisane i one bi želele određena ograničenja, što se u Kini tumači kao u stvari pokušaj obuzdavanja kineskog rada na kineskih kompanija na radu na veštačkoj inteligenciji. U Kini postoji negde preko 6000 kompanija različite veličine koje rade na raznim tim programima dubokog jezika i tako dalje.
0: Njihovi softveri su zapravo otvoreni za javnost, za razliku od američke.
1: Da, i tu činjenicu treba uzeti u obzir. Tako da su otvoreno Palantir i neke druge kompanije zagovaraju da to bude na neki način ograničeno. Dalji razvoj. I postoji među običnim Amerikancima dosta veliki otpor nekim lokalnim upravama, dosta veliki otpor iz ekoloških razloga. Zbog ogromne potrošnje električne energije, ogromne potrošnje vode i zbog toga što se i oni kao i pokojni Kissinger boje da se te mašine, da se ti programi više ne otmu čovjekovoj kontroli. Kod Kineza je to dosta, kažem, jedinstveno i oni su imali u julu negde jedan globalni sastanak na kome je govorio, ima jedan vrlo zapažen govor predsednik Xi, koji je tražio da bude omogućen razvoj veštačke inteligencije, ali pre svega u službu naroda, na polzu naroda.
0: Gde je učestvovala i Srbija, kad već govorimo o tome, da li to sad može da otvori novo polje takmičenja između Pekinga i Vašingtona, s obzirom na to da, dakle, dve države prednjače u tome, odnosno neki onako malo pesimističnije analize kažu da bi ovo moglo da bude nova trka u nuklearnom naoružanju koju smo nekad imali, doduše između Amerike i Rusije.
1: Da, to je dobro zapažanje, dobro vam je pitanje. Tu sada treba videti šta će ta eventualna komisija raditi. U jednom trenutku, negde krajem 60. godina, Sjedinjene Američke Države i ondašnji Sovjetski Savez počeli su da razvijaju tu politiku miroljubive koegzistencije i to je, ona je doživela svoj vrhunac onim čuvenim susretima predsednika Reagana i Mihajla Gorbačova poznih 80-ih. Tako da će verovatno to biti na neki način kontrolisano i da će već uskoro možda ta komisija između Amerikanaca i Kineza početi, ali Kinezi sa svoje strane insistiraju na tome da ova međunarodna organizacija sa sedištem u Šangaju, vi ste rekli i mi smo tu prisutni, učestvovali, to je negde 29 država, mislim, da ona ne trpi nikakav pritisak zbog toga što je to u budućnosti jedan od negativnijih scenarija bi mogao stvarno da postane da se tu formiraju dva bloka. E, onda bi tu pitanje bilo da li bi sve to moglo u okviru te američko-kineske komisije da bude usklađivano.
0: I sada kada govorimo o američko-kineskim odnosima, naravno nadamo se da se nećemo vratiti ni u doba ni hladnoratovskih podela ni tenzija, ali tenzije postoje, dakle tu je Tajvan kao jedna tačka sporenja, makar kada je nekako reč do ove, možda čak i tek druge administracije predsednika Trumpa. Xi Jinping je nekako izneo, pa možda i vrlo konkretne stavove da Amerika ne bi trebalo, dakle, niti da nastavi naoružavanje Tajvana, niti da se eventualno umeša, naravno i dalje nema reči o sukobu, ali po tom pitanju kako bi stvar mogla da se razvija i koliko bi moglo da se promeni nakon u sledećoj administraciji, na primer, kada Trump više neće prosto ni moći da bude u Beloj kući.
1: Da. Dobro, to ste vi na neki način i sami odgovorili, da to zavisi dosta i od ovih središnjih izbora u novembru. Ukoliko demokratska stranka, a liči da bi ona mogla da preuzme makar donji dom, predstavnički dom, a možda i Senat, da bi onda moglo da se dogodi da predsednik Trump bude veoma zavisan od Kongresa i da mnoge njegove inicijative budu odbijene u Kongresu i da se to i vremenski gubi, a gubi puno energije. Ipak je on čovek od 80 godina, znaju i drugi šta znače godine.
0: On kaže da je u savršenom zdravstvenom stanju.
1: Pa čudo bi i bilo da ga ne paze, počeo od supruge pa nadalje. Ali to šta će se događati oko Tajvana. Trump je prvo da kažem da su da je to crvena linija za ovaj Narodnu Republiku Kinu i praktično nema informacija da su oni nešto odlučivali. Pitanje je, Kinezi nekad idu dotle da jednostavno ne žele o tome da razgovaraju, smatrajući da je to unutrašnje pitanje. Kao recimo što Indici ni sa kim ne pristaju da razgovaraju oko Kašmira, sem sa Pakistanom. Ovaj, i eventualno Kinezi koji imaju deo Kašmira, eventualno sa njima. Tako i Kinezi kažu da je Tajvan unutrašnje pitanje i da se o tome ne priča. Međutim, Trump je napravio još pre ovog samita, on nije odobrio prodaju. Liči da te prodaje pre svega F-35 neće biti ni do kraja ove godine. Dva takva aparata stoje da li na Havajima ili Guamu, ali ih Trump ne pušta da budu prebačeni na Tajvan. Kad sam rekao dva samita koja će još biti ovaj u novembru i decembru, to mislim na ovaj samit APEC-a, ovaj organizacije zemalja Pacifičkog regiona i njihove ekonomske saradnje koje je u krajem oktobra valjda ili novembra.
0: U mesec i pol ili dva dana, to je otprilike nešto što jeste meni
1: u Šenženu, a drugi je summit grupe 20 koji će biti na Miami na Floridi. Da li će

0: Država sveta se sastanu i vode razgovore.
1: Praktično po dva puta u svakoj od drugih država.
0: A da budu i određeni rezultati postignuti i da se sprovodi ono što je dogovoreno, to je jedna od glavnih odlika ovog samita do sada, izvinite.
1: Ništa. Ove, nastavit ćemo svakako da razgovaramo.
0: Da je ono što je dogovoreno, da to bude u stvari period tokom vlada predsjednikovanja Donalda Trumpa, pa i dalje, kako Kinezi kažu, da to bude konstruktivna, stabilna koegzistencija između dveju zemalja. Taj proces od maja dosta lepo teče, da tako kažem, i to je možda nešto što daje nadu da su ti odnosi dostigli određeni nivo stabilnosti i da ono što Kinezi kažu takmičarska koegzistencija zaživljava. Kinezi, to je bilo naročito vidljivo pre skoro godinu dana tokom sastanka Trumpa i Sija u Busanu u Južnoj Koreji, da Kinezi insistiraju na tome da su oni ravnopravan partner Sjedinjenim državama. U američkim dokumentima, čak i Pentagona, se kaže, postoji formulacija skoro jednak partner, i neki kineski akademici kažu šta će vam to skoro. Što se tiče predsjednika Trumpa, on je poznat po svojoj pragmatičnosti i po tome što pre svega gleda kakva će korist biti i za Sjedinjene Države i za porodicu Trump. I u tom smislu stvari se sa njim mogu dogovoriti. On nije tako ideološki ostrašćen kao što je bila recimo administracija predsjednika Bajdena. Mada u Sjedinjenim Američkim Državama teče paralelno sa ovom diskusijom oko veštačke inteligencije, u akademskim krugovima teče jedna velika diskusija između onih koji smatraju da hegemoniju Sjedinjenih Američkih Država u svetu treba sačuvati i onih, to su takozvani primacisti, uvek moram da pogledam jer je malo mi čudna reč.
1: Pa i termine koji nismo do sad navikli, da?
0: Da. I realista, koji smatraju da Sjedinjene Države pre svega treba da urede odnose kod kuće, da dovedu svoju infrastrukturu, svoje obrazovanje, pa i ekologiju na jedan zadovoljavajući nivo, da uspostave punu kontrolu nad zapadnom hemisferom i onda da se upuste u konstruktivnu ili to, kako sam kazao, ovu takmičarsku koegzistenciju sa Kinom.
1: Borislave, evo, imamo još par minuta pa da pokušamo nekako da zaključimo naravno iz svega ovoga i što smo čuli i što ste vi rekli danas u razgovoru, što smo uspeli da čujemo kao utiske sa sastanaka predsjednika Trumpa i predsjednika Sija. Xi Jinping je ponovo pomenuo, dakle, koncept Tukididove zamke, gde je neizbežan sukob dveju civilizacije ili sila, dok jedna opada, a druga raste, ali on je rekao da bi u ovom trenutku trebalo pokušati da se ona izbegne. Da li je moguće izbeći i da li bi Peking i Washington mogli da nađu taj model saradnje u narednim godinama, odnosno praktično govorimo i o decenijama?
0: Pa kineski akademik

0: Akademici ne prihvataju tu tezu koja postoji već dve, tri decenije, dve decenije bar, pa da negde prvi članci su se oko 2012. godine pojavili, a onda i knjiga profesora Allisona, američkog profesora Allisona, koji je glavni zagovornik te teze. Na osnovu njegove analize 17 ratova od srednjeg veka do danas, 17 ratova, Kinezu kažu prvo to su analizirani ratovi u Evropi srednjeg veka. Drugo, tada nije postojala atomska bomba. I treća stvar je, Allison analizira sa stanovišta hrišćansko-judejske kulture, koja je dosta različita u odnosu na azijske kulture, indijsku i kinesku. U takvim okvirima je teško zamisliti da bi moglo da dođe do sukoba kakav je bio između Sparte i Atine, ovaj, o čemu je Tukidid pisao.
1: I nadamo se naravno da neće doći ni do sukoba, jer znamo, naravno, i rekli ste, vidio se potpuno promenile okolnosti i kakve bi posledice dalje mogle da budu. Pratit ćemo, naravno, kao što ste rekli, tek očekujemo da vidimo detalje razgovora, odnosno da čujemo šta je postignuto i bit će sigurno prostora za još komentara. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Eko.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
7: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: 28 minuta do 18 časova, slušate Radio Beograd 1, u središtu pažnje i arktički region koji postaje potencijalno novo mesto sukoba svetskih sila. Borba za resurse već se vodi, a o svemu tome detaljnije u razgovoru sa Anje Brkić.
1: Daleki sever, niska napetost, fraza je kojom se nekad opisivao region Arktika, sada su okolnosti u velikoj meri promenjene, pa se u tom području nadmeću interesi svetskih sila. Lokacija, vojni i ekonomski potencijali, prirodna bogatstva daju strateški značaj krajnjem severu. Američki predsjednik Donald Trump posebno je zainteresovan za Grenland, gde je nedavno najavljeno jačanje američkog vojnog prisustva. O interesima svetskih sila na Arktiku, zašto im je krajnji sever toliko važan i kako će sporazum Danske i Amerike o Grenlandu uticati na dalja dešavanja, razgovaramo sa Markom Savkovićem, višim savjetnikom u ISAK fondu. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Umesto područja mirne naučne saradnje, područja bez vojnih napetosti, kako je nekada Norveška zagovarala princip delovanja na Arktiku, na krajnjem severu vidimo upravo suprotno. Dakle, gotovo svaki blok jača svoje vojno prisustvo. Šta je uticalo na ovakav razvoj događaja i na sve jaču konkurenciju i da li je rat u Ukrajini tome doprineo?
2: Mislim da je rat u Ukrajini samo posredno tome doprineo. Jedan rast međunarodne konkurencije, da tako kažem, i promene koje su vodile nastanku nečega što pojedini autori danas zovu istinski multipolaran svet, dakle gde ne postoji više samo jedan centar moći, sigurno su uticali, kao i negde opadanje zainteresovanosti, rekao bih, vodećih sila na svetu za taj neki međunarodni poredak koji bi bio zasnovan na pravu. Dakle, sve manje imamo takvih rešenja do kojih se dolazi kroz pregovore, kroz razgovore, naprotiv. Vidimo da velike sile deluju unilateralno i velike sile se bez izuzetka ubrzano naoružavaju. Neke sa tim nikada nisu ni prestajale, ali vidimo, dakle, beleži se jedan porast ulaganja u naoružanje vojnu opremu širom sveta. Tako da nekako svi oni koji su zainteresovani prirodno za taj prostor, da kažem, geografskog severa, prostor Arktika, nastavljaju sa naoružavanjem, nastavljaju sa međusobnom konkurencijom i traže načine, i mislim da je to zapravo glavni razlog zbog koga Arktik dolazi sada negde u ako ne centar pažnje, onda svakako se pomera na agendi, jeste globalno zagrevanje koje će vrlo verovatno topljenjem leda otvoriti pomorske puteve koji do sada nisu bili praktični. Mislim da je to glavni razlog.
1: Upravo tako, procenjuje se da sa topljenjem leda da će se otvarati i novi plovni putevi. Pa može li Arktik da zameni postojeće trgovinske rute?
2: Pa, apsolutno može. Koliko juče imao sam prilike da pročitam jednu analizu u kojoj se kaže da zapravo bi se i do 50%, dakle, upola bi se smanjilo vreme potrebno da se, recimo, roba transportuje tim severnim pomorskim putem iz Azije, na primjer, do neke zapadne Evrope ili Severne Amerike. Tako da to je vrlo interesantno i svakako će sada različite zemlje težiti da kontrolišu koliko mogu prilaze tim putevima, mada to je negde, moram da istaknem, suprotno ideji slobodne međunarodne trgovine i slobode morskih puteva, koja je nepovrediva i regulisana nizom međunarodnih konvencija. Tako da, ako se sad situacija donekle možda i primirila nakon svih onih najava američke zainteresovanosti za Grenland i tako dalje, smatram da postoji mogućnost, dakle, da u budućnosti vidimo svedočimo napetostima oko ovog plovnog puta.
1: Region je važan iz više razloga, pa hajde da počnemo od tog vojnog značaja. Zašto je sever ključan za pitanje bezbednosti svetskih sila?
2: Pa sever je bio ključan i tokom hladnog rata, dakle, odnosno, tokom hladnog rata bio veoma važan jer podmornice su koristile prilaze, dakle, to se tačno na geografskoj karti može lepo videti, to su prilazi koji se nalaze između Islanda i Velike Britanije, odnosno škotskih obala, i tim pravcem su zapravo dolazile u Severni Atlantik. Taj pravac je uvijek bio od velikog interesa za Sjedinjene Države, zbog čega su one imale nekoliko baza na Grenlandu i na Islandu, pored ostalog, dakle, postojale su nekada baze na Islandu, sa kojih su nastojali da pokušaju, jeli, da preduprede, odnosno da isprate, jer to je bila cela ideja hladnoratovskog, da kažem, konfrontiranja, dakle da vi ako se već možda ne želite da se najdirektnije konfrontirate, odnosno uđete u sukob, ali želite da ispratite. Tako da svaka podmornica ili grupa podmornica imala je svoju, recimo, grupu brodova, mornarice američki u ovom slučaju, koji su ih pratili i dosta dobro su opisani ti susreti. Oni su uvek predstavljali jedan izvor napetosti. Slično i danas, s tom razlikom da opet negde napredak tehnologije je učinio izviđanje, uzbunjivanje još negde i naprednijim. Tako da, prosto sve velike sile, rekao bih, ne odustaju od te ambicije i to na kraju krajeva nešto po čemu se velike sile i raspoznaju. Dakle, sposobnost da projektuju svoju moć i sposobnost da kontrolišu ili utiču na događaje koji se nalaze, dešavaju, izvinjavam se, dosta daleko, jeli, od njihovih obala. Ta sposobnost, to se kaže, dakle, sposobnost delovanja u dubokim morima ili plavim morima, dakle, to je nešto što, jedna sposobnost koja raspolaže svega nekoliko vodećih, u vojnom smislu vodećih zemalja sveta.
1: Od američkog predsjednika čuli smo, i to više puta, da raste uticaj Rusije i Kine na severu, zbog toga je i kritikovao NATO saveznike, tvrdi da ne čine dovoljno da to spreče. Da li je Trump u pravu kada kaže da Moskva i Peking jačaju svoje prisustvo i kako to čine?
2: Pa, on je u tom delu sigurno u pravu, dakle, ali mislim da je daleko ambiciozniji plan Kine u kontekstu ubrzane izgradnje njene mornarice i pratećih kapaciteta nego što je slučaj sa Rusijom. Prosto Rusija u principu ona je uspela da očuva najveći deo te severne flote i nastojala je da obnovi jedan deo. Jedan je i prodat nakon završetka hladnog rata, od nekih projekata se odustalo. Tako da, dugoročno, u stvari, ne dugoročno već, na srednji rok Kina je veći izazov za Sjedinjene Države, jer Kina raspolaže, rekao bih, kako industrijskim, tako i prosto finansijskim mogućnostima da izgradi flotu koja možda neće biti u potpunosti pandan američkoj, ali će moći da predstavlja pretnju. Sa Rusijom stvari stoje drugačije, jer to je zemlja koja je jedina nuklearna sila na svetu koja ima paritet sa Sjedinjenim Državama. Dakle, ona po broju tih bojevih glava čak ih ima više nego Amerika. I mislim da to je prosto tako i dokle god je tako, a mislim, ne vidim da će biti drugačije u skorije vreme, Rusija će ostati izvor glavobolje za Sjedinjene Države. Ali istovremeno se desilo nešto post proteklih godina što jeste negde razlog za zabrinutost, to je da ovi globalni režimi kojima se trebala zaustaviti proliferacija ne samo nuklearnog, već i drugog oružja, ili su u krizi, ili se razmišlja o njihovom napuštanju, ili se ne obnavljaju. I to je još jedan razlog koji bi trebalo da zabrine kad razmišljamo o budućnosti.
1: A koji su sve prioriteti Pekinga? Znamo da Kina sebe opisuje kao državu blizu Arktika, iako je udaljena i pokrenula i brojne projekte u okviru polarnog puta svile?
2: Pa, prosto Kina je prirodno zainteresovana za neometanu globalnu trgovinu i želi da izgradi, dakle, nakon što je s uspehom napravila put svile, dakle, novi put svile ili železnički put svile, dakle, to je ona čuvena železnica koja vas vodi od unutrašnjosti Kine pa sve do luka u Severnoj Evropi, želi da napravi pandan, dakle, koji bi se kretao putem severa. S tim da istovremeno ona ima odnos sa Rusijom koji je jedan odnos saradnje. Možda to nije odnos punog poverenja, ali prilično je jasno i u kontekstu rata u Ukrajini i drugih globalnih kriza da su Rusija i Kina sposobne da sarađuju. I da tu ne bi bilo prepreka za kineske da kažem brodove, dakle sam transport. Mada je ovo jedan teren gde je teško sprovesti pojedine režime, kontrole, kojima će sigurno težiti članice NATO-a. Dakle, u onim situacijama u kojima se recimo sumnja da imamo pre svega transport ruskih energenata, recimo, koji su pod režimom sankcija, zatim uvek postoji sumnja na transport robe koja nije dozvoljena. Veliki deo, da kažem, međunarodne ilegalne trgovine i trgovine dobrima koja, odnosno zabranjenim robama, se odvija upravo pomorskim putem. Dakle, sve to je razlog za, još jedan dodatni razlog za zabrinutost, ali nastojanje Kine koja je, kako često ističem, dobitnik globalizacije da se ovi novi pomorski putevi otvore, nije uopšte iznenađenje i zapravo je prirodno.
1: Rekli ste da Rusija i Kina sarađuju, ali do koje mere Moskva može da dopusti Pekingu da jača svoj uticaj?
2: Pa mislim da je to jedno od velikih pitanja koje se otvaraju u ovom nekom vremenu pred nama i deceniji pred nama. Tu je i demografski problem. Rusija gubi stanovništvo, Kina na njenim granicama, dakle, je druga najmnogoljudnija zemlja sveta. Zatim tu je i objektivan ekonomski problem. Dakle, Rusija ima ekonomiju koja je uporediva sa, recimo, ekonomijom Italije, često se kaže, to se uzima kao primer, iako je mnogoljudna zemlja sa velikim brojem stanovnika, ali jednostavno poređenju sa kineskom ekonomijom ona ima jednu relativno, da ne kažemo malu, ali znatno manju ekonomiju. Tako da ne može taj odnos biti dugoročno gledano odnos jednakih, ali ono što predstavlja prednost i zato je toliko važan taj moment nuklearnog odvraćanja jeste da Rusija, i kao što sam rekao odgovoru na jednu prethodnih pitanja, i dalje raspolaže jednim od dva najveća nuklearna arsenala na svetu i vojskom, odnosno oružanim snagama, koje su uz sve manjkavosti koje su se pokazale u Ukrajini, ipak i dalje potentne kao, ako ništa drugo, faktor odvraćanja. Pritom, da li postoji objektivan razlog za neku buduću konfrontaciju Rusije i Kine, da li bi to možda moglo da bude želja za kontrolom resursa u Sibiru, recimo, to je jedan od scenarija koji se često, da kažem, iznosi. Mi nemamo trenutno naznake da se tako nešto dešava, naprotiv, morali bismo baš da se potrudimo pa da pronađemo jednu izjavu u kojoj Peking direktno kritikuje Moskvu. Mislim, ako i postoje neka razmimoilaženja, vi prateći prosto izjave zvaničnika, različite izveštaje, dakle, oni se ne vide.
1: Da li je američki predsjednik ostvario svoj cilj sporazumom sa Danskom i da li je uspeo, da li će u stvari uspeti da smanji uticaj Rusije i Kine barem na Grenlandu?
2: Pa mislim da jeste, on će ovo predstaviti kao uspeh i to je klasičan Trump, u smislu da on najpre zategne situaciju, eskalira do kraja, Potom se uđe u nekakve razgovore nakon jednog perioda neizvesnosti i tenzija. Postigne se i manje od onoga što je najavljeno, ali to manje on može predstaviti kao rezultat. Pritom pretpostavljam da je sve ovo moglo da bude dogovoreno nekom tihom diplomatijom koja bi se vodila iza scene bez da se mesecima priča o kupovini, pa čak i invaziji teritorije koja je iako autonomna faktički u sastavu članice NATO-a, dakle zemlje koja je saveznica, pa se onda razmišlja o scenariju u kom danski vojnici treba sutra da pucaju na američki i tako dalje. Mislim, zaista je Trump otišao jako, jako
1: Podigao
2: daleko.
1: je tenzije.
2: Ali, eto, mislim, on će sad dobiti zadovoljenje u smislu razmeštanja novih snaga i mislim da, iako zaista Trump kao predsednik ima taj manir, on izjavljuje neverovatne stvari iz dana u dan, ne znači da neki od njegovih postupaka, da iza njih ipak ne postoji neka dublja pozadina u smislu procene potreba i pretnji američkog tog, da kažem, bezbednostnog establishmenta. I tu se opet vraćam na značaj severnog tog nekog puta koji se otvara sa, nažalost, klimatskim promenama koji mi osjećamo. Dakle, procena je da će se sa tim povlačenjem ledenog pokrivača neki putevi koji su bili neprohodni sada otvoriti i da će to za ubrzanje globalnog, pre svega, transporta biti veoma važno. Sjedine države kao globalna sila ne smiju sebi da dozvole da bilo šta što je u nekom njihovom, da kažem, okruženju bude bez njihovog prisustva, da ne kažem njihove kontrole. I otuda meni je negde ovo jasno, jer oni ne mogu da rasporede snage na Islandu. Island ima drugačiju politiku i prilično je, da kažem, lokalna populacija se protivi takvom razmeštanju. Opet, Grenland je toliko velik i iako ni tamo, pretpostavljam, entuzijazam za novim američkim snagama nije visok. Tamo je opet nekako te vojnike i te baze lakše rasporediti, a da one ne remete život lokalne populacije.
1: Sve su češće kritike na račun Evropske unije i kaže se da je skrajnuta kada je reč o brojnim svetskim pitanjima. Da li to važi i kada je reč o Grenlandu i Arktiku? Može li Brisel da poveća svoje aktivnosti na tom području?
2: Pa dobro ste to primetili. Evropska unija se nekako konstantno suočava sa nemalim brojem kriza i očekuje se da deluje maltene globalno. Mislim, to očekivanje, negde uzimajući u obzir snagu evropske ekonomije, ekonomije Evropske unije, i razumljivo, dakle, ali ona nema kapacitet da odgovori na svaku svetsku krizu na jednak način. Pritom, prva adresa zapravo za sve ovo što se dešavalo oko Grenlanda, tu je negde pretilo kao da eskalira, jeli, mislim, ako govorimo o nekoj arktičkoj ili nekoj polarnoj dimenziji međunarodne bezbednosti, mislim da je NATO bio ta prva adresa. I to je isto jedan problem koji Evropska unija zapravo i ne rešava svih ovih godina. Dakle, dosta toga i dalje, kad je reč o odbrani i bezbednosti, se gura u krilo NATO i onda NATO pokušava u tom multilateralnom formatu da iznađe neko rešenje. Nije slučajno da je oko Grenlanda generalni sekretar Rute imao ulogu, dakle, on je i više puta pozivao na posredovanje i nije napao, jer naravno i ne može, kako će napasti zemlju koja je zapravo najjača vojna sila NATO-a i bez koje NATO gubi više od polovine svojih kapaciteta. Dakle, on nije bio kritičan prema Trumpu, zauzeo je bio jedan stav koji su mnogi ismevali, ali Rutte polazi za rukom da Trumpa nekako fokusira. Da kažem, mislim da je sa Trumpom taj veliki problem fokus, da prosto ono što jedan dan izjavi, naredne nedelje i dalje uzima kao prioritet. I nekako sada mi se čini da Evropska unija, i ako ste slušali govor Ursule von der Leyen, kome je ona izrazila, odnosno navela prioritete, dakle, među njima nema priče o Arktiku. I to nije geografski region koji je u ovom trenutku u fokusu Evropske unije. Ali ne znači da neće biti ako se situacija promeni ili dodatno zakomplikuje.
1: Po vašem mišljenju, da li će region postati novo žarište ili je moguć određen vid saradnje?
2: Pa ja ne očekujem da postane novo žarište. Mislim da postoje drugi regioni koji su, da kažem, izgledniji kandidati za tako nešto. Ako gledamo ona mesta gde sad imamo, dakle, žarišta, a to su pre svega prostor jeli, bivšeg Sovjetskog saveza, odnosno ti rubni delovi Rusije i zemalja koje su nastale nakon raspada Sovjetskog saveza i svakako i dalje je to region Bliskog istoka. Isto tako jedna žarišna tačka može biti i Pacifik u onom delu oko Tajvana, jer tamo imamo, i to nismo pomenuli negde kad smo govorili o kineskim aspiracijama, imamo Kinu koja nastupa kad je reč o toj potrebi da se izađe iz jednog zida zemalja koje je okružuju i sprečavaju da izađe dublje u Pacifik, a to je jedan zid koji se od Japana preko Tajvana i Filipina proteže sve dole do Australije, dakle tu se Kina osjeća nekako suspregnutom. Dakle, mislim da i tu, na tom prostoru mi možemo tražiti neku krizu. Uz one koje traju i koje ne prestaju, nema naznaka. Dakle, kako će se Indija i Pakistan i Kina sutra postavljati sve tri su nuklearne sile, zatim da li će još neko od zemalja na prostoru Bliskog istoka pokušati da dođe do nuklearnog oružja, tu je Saudijska Arabija vrlo, jedan da kažem, jak kandidat. Da li će, da se vratim na Rusiju, da li će Rusija pokušati da izazove sukob ili biti uvučena čak u nekim scenarijima, u neki sukob, novi sukob na granicama NATO-a. Dakle, to su sve izglednije žarišne tačke, krizne tačke od Arktika. I dovoljno komplikovane da zaokupljaju pažnju onih koji se bave ovim temama.
1: Pratit ćemo situaciju. Svakako, još jednom hvala što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
2: Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
1: O interesima svetskih sila na Arktiku govorio je Marko Savković, viši savjetnik u ISAK fondu.
0: Čuli ste razgovor Sanje Brkića, time i završavamo današnju emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili i Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Između ostalog biće reči o novim prilikama za mlade Rome. Romski obrazovni fond Srbija i Unija poslodavaca Vojvodine potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj da mladim Romkinjama i Romima olakša pristup tržištu rada kroz povezivanje sa poslodavcima, stručne obuke i mogućnosti za zaposlenje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je

0: Beloj crkvi. Za ovu varošicu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. U naše vreme dušu te varoši pokušao je da otkrije Vladimir Brankov, koji je napisao knjigu Ničiji grad Bela crkva i, kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos dosadašnjoj belocrkvanskoj istoriografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji. Autorka Milja Milosavljević. Od 21 sat, Kultura na prvom. Autorka emisije Nada Babić upoznaće vas sa najnovijim dešavanjima iz sfera kulture. Dnevnik je u 22 sata, a od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
1: Radio Beograd 1.
2: Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su u gledalu gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: Komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i poslednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti i spleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti, nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek zagrizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
2: Eko.
4: Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Razgovori sa predstavnicima svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su poslednji dan boravka predstavnika Srbije u Njujorku. Ocenio je da su svi sastanci bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, podsjetio je Aleksandar Vučić sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
5: Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj politici da radi sve što su njeni interesi. Mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali mora da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20-30 godina. I pri tome posebno mislim na Sjedinjene Američke Države. Bez toga imaćemo bezbroj problema. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske države, nezavisne države koje se nalaze na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu saspe svakom u licu.
4: Slušate vesti. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, naveo je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Time su ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra, podsjetio je ministar. Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane. Nema potrebe za stvaranjem gužve na šalterima, rekla je direktorka platnog prometa i finansijskih usluga Pošte Srbije Mirjana Ostojić.
6: Isplata je startovala 22. septembra i krajnji rok za uplatu sredstava na račune građana je danas, odnosno petak 25.9. Obuhvaćeno je 7 miliona građana isplatom jednokratne novčane pomoći, tako da naši građani i u narednom periodu mogu da podižu sredstva. Svi građani koji su preko akcionarskog fonda ostvarili to pravo mogu da podignu onog trenutka kada se pojave u nekoj od ekspozitura pošte ili banke, do građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana da podignuta svoje sredstva.
4: Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja. Pančevačka Petrohemija postepeno zaustavlja svoje proizvodne pogone jer počinje kapitalni remont fabrike, 5 pogona u Pančevu i 3 u Elemiru. Ovo je do sada najveći remont, a vrednost radova je 15 miliona evra, rekao je za RTS direktor Petrohemije Goran Stojilković. Objašnjava šta će se sve raditi i dodaje da neće biti negativnih posljedica po životnu sredinu.
7: Počinjemo sa remontom koji će imati negde 11.000, preko 11.000 aktivnosti, veoma kompleksno, na veoma zahtevnoj opremi. Fokus će biti na energetskoj efikasnosti, da poboljšamo potrošnju energije, da smanjimo, znači da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus je na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, to je srce pogona gde proizvodimo etilen. Radimo zakonske obaveze, imamo dodatne projekte, nekih 30 projekata koji su van redovnih investicionih aktivnosti koji se rade obično u kapitalnom remontu. I na tome će biti angažovano oko 400 zaposlenih Petrohemije, oko 620 zaposlenih izvođača koji će doći raditi 58 dana koliko će trajati remont. Od tih izvođača oko 97% iz Srbije. Potpuno zaustavljamo sad u subotu. Inertizujemo sve što se nalazi u fabrici, što znači nema opasnosti za okolinu.
4: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Iz sveta. Susret američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Njujorku protiče u prijateljskoj atmosferi. Moskva i Vašington razmatraju održavanje trojnog sastanka sa predstavnicima Kijeva o miru u Ukrajini. Teheran i Vašington također pregovaraju o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Pregled vesti iz sveta pripremio je Milenko Marković.
8: Trump i Xi postigli su dogovor da se primirje u trgovinskom ratu produži do januara. Oba predsjednika su svojim izjavama nastojali da izraze optimizam u pogledu budućih odnosa Vašingtona i Pekinga. Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio da su svi prihvatili ideju kineskog predsjednika da se veštačka inteligencija, čiji je razvoj jedna od tema njihovog susreta, u buduće zove superinteligencija. Xi Jinping je potvrdio da su razgovori bili produktivni.
9: Postigli smo dogovor u vezi sa brojnim pitanjima. Jačat ćemo međusobnu saradnju. Stabilnost u našim odnosima je važna. Kina želi da napreduje, a to je i cilj Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi trebalo da budemo rivali, naše ambicije mogu da postoje istovremeno. Treba da pokažemo odgovornost koja se očekuje od velikih sila. Moramo naći put da naše zemlje ravnopravno rastu i da radimo na obostranu korist.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile dve ruske rafinerije. U ruskom napadu na Kijev poginulo je 7 osoba, a 46 je povređeno, saopštio je gradonačelnik tog grada Vitali Kličko. Kremlj je potvrdio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine o okončanju sukoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije izneo detalje o mogućem sastanku, ali je rekao da je specijalni izaslanik Moskve Kiril Dimitrijev u kontaktu sa američkom stranom.
9: Suviše je rano da razgovaramo o rezultatima tih razgovora. Dmitrijev nastavlja kontakte s američkim pregovaračima i fokusiran je na moguću ekonomsku saradnju koje trenutno nema. Ipak postoji razumevanje da bi trilateralni susret mogao biti koristan, što je razlog zašto o tome razgovaramo.
8: Izraelska vojska je saopštila da je uništila tunel dug 2 km u južnoj Gazi jer je, kako se navodi, bio korišćen za terorističke napade. Reuters javlja da američki i iranski pregovarači preko posrednika u Njujorku razgovaraju o postepenom prestanku sukoba, otvaranju Ormuskog Moreuza i prekida američke blokade Irana. Nakon susreta šefova diplomatija Rusije i Irana Lavrova i Arakčija, Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi je saopštilo da su se dvojica ministara složila da nema alternative diplomatskom rešenju krize na Bliskom istoku.
4: I još jedna vest iz sveta. 5 osoba se vodi kao nestalo pošto je eksplozija izazvala urušavanje stambene zgrade u turističkom delu centralne Atine. 3 osobe su povređene, a oštećene su kuće, prodavnice i automobili u istorijskom delu grada. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Ovo su vesti Radio Beograda 1. Republičkoj izbornoj komisiji predate su tri liste za predstojeće izbore za članove Saveta nacionalnih manjina. Mađarska Sloga podnela je listu sa 35 kandidata i 7160 potpisa građana. Dokumentaciju je predala i lista Slovaci zajedno, sa porukom da će zajednički raditi na unapređenju položaja njihove zajednice. A udruženje Matija Gubec iz Stavankuta ističe da im je cilj unapređenje rada Hrvatskog nacionalnog vijeća i njegova otvorenost prema celoj zajednici. Nakon 52 dana borbe protiv vatrene stihije ugašen je požar u Deliblatskoj peščari. Prema prvim procenama, požar je zahvatio oko 10.000 hektara, što je trećina površine specijalnog rezervata prirode. Kako je za Radio Beograd rekao načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, u najintenzivnijim danima na terenu je bilo više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Detaljnije Vanja Kašiković.
10: Prema prvim podacima, inicijalni uzrok požara 21. jula bio je udar groma, nakon čega se vatra podzemnim putem prenela na nepristupačne lokacije i ponovo buknula 2. avgusta pod utjecajem jakog vetra. Požarom je bilo zahvaćeno oko 10.000 hektara, dok je izgorelo oko 4.500 hektara šume i rastinja. Peščana podloga se topila i pretvarala u žar, a vatrogasci su se suočavali sa ekstremnim temperaturama, vetrom i podzemnim žarištima koja su izazivala nova rasplamsavanja. Objašnjava za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Kako navodi, to je bila najteža intervencija u karijerama mnogih vatrogasaca.
11: U jednom momentu niste znali više da li da se predate potpuno i da ne rizikujete da vam stradaju ljudi, ali svi zajedno smogli snage i na kraju ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen i na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Šteta jeste velika, tek će se utvrditi, ali ja sam siguran da će pristupiti vrlo ozbiljno i sa nacionalnom planu i posle daljem pošumljavanju.
10: Deliblatska peščara poznata je po ruži vetrova koja onemogućava da se priđe vatri. Čaušić kaže da je bilo dosta opasnih situacija, a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promjenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
11: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da povjerujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori iz potpuno neke druge strane, uslonjeno jakim vetrom.
10: Iako je gašenje požara u Deliblatskoj peščari uspješno okončano, Čaušić upozorava na dva velika problema. Sistemski nedostatak ulaganja u sektor za vanredne situacije posljednjih 30 godina i drastičnu promjenu klime. Ipak, kako navodi, posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
11: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
10: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
4: Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Graciela Gati Santana, odbila je zahtjev nekadašnjeg šefa službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića o prevremenom puštanju na slobodu. Navela je da, iako Stanišić ispunjava uslove da se razmotri njegovo prevremeno puštanje na slobodu, postoje faktori koji govore protiv toga, kao i da nema ubedljivih humanitarnih razloga koji bi uticali na ovu procjenu. Završeno je pripremno ročište u šestom parničnom postupku protiv roditelja maloletnog masovnog ubica iz škole Vladislav Ribnikar, Vladimira i Miljane Kecmanović, a po tužbi i ranjene devojčice. Nastavak suđenja zakazan je za novembar, kada bi trebalo da bude saslušana majka ranjene devojčice. Suđenje nije otvoreno za javnost, radi zaštite maloletnice odlučila je sudija u postupku. Tužba je podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, fizičke bolove, bolove usled naruženosti i za pretrpljen strah. Početak suđenja bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar. Potvrđeno je tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu 27 na Senjaku. Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave. Roditelji koji žele da to ostvare mogu da se prijave preko portala e-uprave i da podnesu zahtjev elektronskim putem, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
12: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call center, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenim i stručnim radnicima da budu razrešene.
4: U vrtiću parku Vršcu pao je deo plafona u jednoj od radnih soba. Povređenih nema. Pripadnici policije, tužilaštva i inspekcijski nadzori izašli su na teren i utvrđuju se okolnosti zbog kojih se pad desio. Kako piše na zvaničnom sajtu predškolske ustanove Čarolija u Vršcu, objekat zbog oštećenja privremeno neće raditi. Evropska noć istraživača održava se do 22 časa večeras u 25 mjesta u Srbiji. Najviše događaja je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu su organizovane interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući Muzej nauke i Botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa posjetioci na sve događaje mogu da dođu sa kućnim ljubimcima, osim događaja u Botaničkoj bašti. Srpske bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule evropskih šampionki na takmičenju u Sofiji. Kuluhova je savladala francuskinju Stéline Grossi, dok je Ćirkovićeva bila bolja od Finkinje Pileka i Voje. Nove, stare šampionke zahvalile su se svima na podršci.
13: Bravo svima, ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
14: Danas boksovala svog finalni meč protiv Francuskinje, dobra bokserka, mnogo pametna. Mi smo boksovali mjesec nazad na mediteranskih igrama u finalu. Ja tada isto pobjedila. Puno sam srećna. Hvala svima za podršku.
4: Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. I vreme sutra. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša sutra temperatura od 19 do 24 stepena. Bilo bi to sve u vestima u 19 prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana Novosti dana u 15 časova. Svake večeri Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Paćivale Ašundalen, Lačirat, Ašunena, Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Republika Kjelosari Baski komisija, Vazinge Roki, taj modeli Vašalosari Beva žene, nacionalne konsileske e nacionalno minoritetenge, za veka oven organizuje me kohtoto novembrija, haka i ano direktno alosari bete, alosaren, pere reprezentatorjen, kao velolen bišu jek, esa, bišu trin, nacionalne minoritetenge.
1: Republička izborna komisija osvojila je rokovnik i obrasce za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra, a pravo da na neposrednim izborima biraju svoje predstavnike imaće pripadnici 21 od ukupno 23 nacionalne manjine.
0: Romano edukuj Vasko Fondi Srbija taj Unija e Butiker du Tnengi Vojvodina Hraminde Memorandumi Kotar Buti Kaskoreso sito e tene Romenge te lo Carol Paši Pearno Biro e Bukenge Prekal Panibe e Manginut Nenca e Bukengo Ekspertsko Treningenca taj Šaipa Vašte Araken Buti.
1: Romski obrazovni fond Srbija i Unija poslodavaca Vojvodine potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj da mladim Romkinjama i Romima olakša pristup tržištu rada kroz povezivanje sa poslodavcima, stručne obuke i mogućnosti za zaposlenje.
0: Ano Bujanovac organizujemo video festivali Gatisardova štemutne gilje taj Kelibe e Albancijenge, Srbijenge, taj Romenge, ano Rami je projektesko Purkija i Kulturake, interkulturako dijalogi prekal artisti peta i tradicija.
1: U Bujanovcu je održan video festival posvećen narodnim pesmama i igrama Albanaca, Srba i Roma u okviru projekta Mostovi kulture, interkulturni dijalog kroz umetnost i tradiciju.
0: A čoveni uz anglovno program je Radio Beogradesko, taj Ašunen Romanot Hem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Republika Kijelo sa ribarski komisija Vazinge decizija koter modeli vaš Bahamibe e listako je kandidat jengi sarini roki vaš alo sa ribe vaš od žene nacionalne konsileske nacionalne minoritete jengi sa veka oven organizujeme kohto to novembri. Alo sa ribe ko dešošov to septembri hraminge o ministri vaš manušikanet haj minoritete jengi hakajat haj amali pasko dialogi ano tehnika komandati o demo beriša. Ano alo sa ribe kalen koto džene e bišu trine nacionalno minoritetenge, a džene kotar bišu jek minoritetja pere reprezentatorjen kalosaren direktno dromea. Maškaronci to nini od džene e romane nacionalne minoritetenge. Džene e gorancijenge taj rusijake nacionalne minoritetenge kalosaren poro reprezentatori prekal elektorsko parlamenti. Ano jek vaktesko alo sa ribasko lil, dešušovte septembareja sine hramime staršelu eftavrdešu eftamilje, ohtošel triandu eftadžene e nacionalno minoritetenge. Sarmot havdo ano bešipe republikaka alo sa ribaska komisijako, modelija vaš alo sa ribe na nepermime ano dikipe e nakle alo sa ribasko, soske kanuneski regulativa, a čili jeka jek. Mandat je dženengo je nacionalne konsilesko sito štar berša.
3: Republička izborna komisija usvojila je odluku o obrascima za predlaganje lista kandidata kao i rokovnik za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 8. novembra. Izbore je 16. septembra raspisao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine, a pripadnici 21 manjine svoje predstavnike biraće neposredno. Među njima su i pripadnici romske nacionalne manjine. Predstavnici goranske i ruske nacionalne manjine bit će izabrani putem elektorskih skupština. U privremeni birački spisak 16. septembra bilo je upisano ukupno 477.837 pripadnika nacionalnih manjina. Kako je saopšteno na sednici RIK-a, obrasci za ove izbore nisu menjani u odnosu na prethodne, jer je zakonska regulativa ostala ista. Mandat članova nacionalnih saveta traje 4 godine.
2: Pobare šanse vaše buti, taj pošukar pani B. Manginut Nence, bukenge sitoresuje memorandumesko kotar buti, savoko naklo kurko ano novi sad hraminde o romano eduku i vasko fondi Srbija, taj unija e manginut ne e bukenge vojvodinaki. Buti sitoj vaš terne roma, save ka dolša i pevaš poloko lengo pašipe ano biroa e bukenge, te sikljon ekspert jenge treningija, taj konkretno ša i pevešte Raken Buti. U Lavdo Fokusika ovol vaš od ova oterne pobut te panenpe e kompanijenca numa i nije programenca ekspert jengiša i paskete keren je kod olea so manginutne e bukenge čačeka i mangena taj rodena. Od ova si kavela ini pobut informacije kotar tromale butikerdotne tana, rodime u lavde buke, taj sektor jano sa vesim anglipe vaš neve butikerdotne. Ano je kvakti o manginut ne, bukenge kovelo len šansa te oven pobut ano programija vaš inkluzivno bućerni pe, taj kupat ne e organizacijenca, taj e institucijenca, te barijaren modelja i suporteske vašo terne Roma. Hramimbe e memorandumesko, servakardo sito angluno bađako. Kao oven palo od ova konkretno aktivnostja, save manglape te putaren pobarotan vaš eduku i be, sikljovi be, anglune butikerdutne empirije, taj profesionalno barijari pe eterne romengo, ani Vojvodina.
3: više prilika za posao i bolje povezivanje sa poslodavcima. To je cilj memoranduma o saradnji koji su prošle nedelje u Novom Sadu potpisali Romski obrazovni fond Srbija i Unija poslodavaca Vojvodine. Saradnja je usmerena na mlade Romkinje i Rome i trebalo bi da im omogući lakši pristup tržištu rada, stručnim obukama i konkretnim mogućnostima za zaposlenje. Poseban fokus biće na tome da se mladi direktnije povežu sa kompanijama, ali i da se programi stručnog osposobljavanja prilagode onome što poslodavci zaista traže. To znači više informacija o slobodnim radnim mestima, traženim veštinama i sektorima u kojima postoje potrebe za novim radnicima. Istovremeno, poslodavci će imati priliku da se više uključe u programe inkluzivnog zapošljavanja i da zajedno sa organizacijama i institucijama razvijaju modele podrške za mlade Rome. Potpisivanje memoranduma je, kako se navodi, tek prvi korak. Slede konkretne aktivnosti koje bi trebalo da otvore više prostora za obrazovanje, usavršavanje, prvo radno iskustvo i profesionalni razvoj mladih Romkinja i Roma širom Vojvodine.

0: Ministri Bedu Kujbasko Hraminge konkursi vaš sikljovnenge stipendije vaš skolako dojmilja bišu šovto dojmilja bišu eftato berš a maškaro sikljovne save sijolen hakaj pedo u lavdo poki besi to nini sikljovne romane nacionalni baske. Roki vaš registru i besi to 30. septembri. Stipendije siton kotor e afirmativne na pjengo anoreso pobarogendo te ovole romane čavengo save edukujne nape taj te tiknjarol pepi vakteskom uklipe skolu i basko. Hakaj vaš stipendija si ole nosi kljovne maskarutne skolake save formiringja e Republika Srbija, autonomno krajina ja se lokalno korkoro direkcija save perena forme vaš konkursi. Vaš sikljovne kotar hačarde amalipaske grupe maškar save sitoninio Roma diklardo sitoj ulavdi kategorizacija. Romane sikljovne savelena afirmativno napija sar dokumenti kaj siton romane nacionalni baske manglapete ovelolen lil kotar nacionalno konsili e romane nacionalne minorite tengo jase kotar kancelarija vaš inkluzije romengi. Registru i bede lape prekal portali vaš sikljovnenge taj studentjenge kreditija taj stipendije. Mangline siton registru i baske lila. Lil kotar prosekosko masikeske love pedo dženo e familijako vaš vakt je januaresta gi juni dujmilja bišušovte beršesko dokumenti je sobijan dengo sarini pana dokumentacija vaš sikljovne save registrujine nape anorami e afirmativne na pjengo. Gendja kotar hramimo klasi sarini sukses je nakle klasesko e sikljovnengo manglape te dole skola. Ministri bedu kuj basko, motavelaka i stipendiri ba, taj averna pjenca i ažuti paske, mangjera te barijarolpe gendo i romane sikljovnego, saveka sikljon, edu kuj basko sistemi, taj suksesuno, agorisinena, skolu i be.
1: Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za učeničke stipendije za školsku 2026-2027 godinu, a među učenicima koji imaju pravo na posebno rangiranje nalaze se i pripadnici romske nacionalne manjine. Rok za prijavljivanje je 30. septembar. Stipendije su deo afirmativnih mera u cilju povećanja obuhvata romske dece obrazovanjem i smanjenja ranog napuštanja školovanja. Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola koje su osnovale Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava koji ispunjavaju uslove propisane konkursom. Za učenike iz osjetljivih društvenih grupa, među kojima su i Romi, predviđeno je posebno rangiranje. Romski učenici koji koriste ovu afirmativnu meru kao dokaz pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini prilažu potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma. Prijava se podnosi preko portala za učeničke i studentske kredite i stipendije. Potrebni su prijavni obrazac, potvrda o prosečnim mesečnim prihodima po članu porodice za period od januara do juna 2026. godine, dokument roditelja ili staratelja, kao i dodatna dokumentacija za učenike koji se prijavljuju u okviru afirmativnih mera. Podatke o upisanom razredu i prethodnom uspehu učenika verifikuje škola. Ministarstvo prosvete navodi da stipendiranjem i drugim merama podrške nastoji da poveća broj romskih učenika koji ostaju u obrazovnom sistemu i uspešno završavaju školovanje.
0: Anokere Kulturako Vuk Karadžić Ano Bujanovac organizujemo video festivali Gatisardo e Albanijake, Srbikane, taj romane temutne giljenge, taj kelibaske, anorami e projektesko, purkja e kulturake, interkulturako dialogi prekalo artisti peta i tradicija. Ano festivali Lele Kotor osikljovne taj profesorija Kotar maskarutne skole, Kotar Bujanovac taj Preševo. Prezentuj mesiton tradicionalnog ilja taj kelibe trin kubatnake, a resuj aktivnosti engesito te barija rolpe interkulturako dialogi taj buti maškaroterne. Projekti realizuju nela Albanijako kulturako amalipe perspektiva uz suportije servisesko koordinacione trupesko vaš Preševo, Bujanovac taj Medveđa.
1: U Domu kulture Vuk Karadžić u Bujanovcu održan je video festival posvećen albanskim, srpskim i romskim narodnim pesmama i igrama. U okviru projekta Mostovi kulture, interkulturni dijalog kroz umetnost i tradiciju. Na festivalu su učestvovali učenici i profesori srednjih škola iz Bujanovca i Preševa. Predstavljene su tradicionalne pesme i igre tri zajednice, a cilj aktivnosti bio je posticanje interkulturnog dijaloga i saradnje među mladima. Projekat realizuje Albansko kulturno društvo Perspektiva uz podršku službe koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu.

0: Vinogradarska proizvodnja uslovila je razvoj zanatstva u Beloj crkvi.
1: Piše profesor Vladimir Brankov.
0: Već sredinom 19. veka u Beloj crkvi je bilo preko 450 zanatlija. I to krznara, šeširđija, kožara, bačvara, užara, korpara, tokara, drvodelja, limara, crepara, mlinara, časovničara, poslastičara, zlatara i tako dalje.
2: Belocrkvansko vino se preko Zemuna plasiralo na tržište Srbije, a krajem 18. veka bilo je poznato širom Ugarske, Francuske, Austrije, Nemačke, Italije, Španije i drugih zemalja Evrope. Najpoznatije vino bilo je Muzler.
0: Belocrkvani su proizvodili kvalitetni rajnski rizling. I kad već govorimo o vinu i grožđu, da kažemo da je prva dobra berba bila već 1733. godine. Gajilo se tada više vrsta loza kao što su voluar, drenak, slankamenka, smederevka, talijanski rizling i kreaca, to jest poznati banatski rizling.

0: Bolest vinove loze filoksera za kratko vreme uništila je gotovo sve što su vredni belocrkvani stvarali gotovo vek i po. No nisu se predali. U Francuskoj su kupili američku vinovu lozu i, kako je istražio Vladimir Prankov, zasađeno je više od 751.000 čokota ove loze. Ali vinogradarska proizvodnja više nikada nije doživjela procvat kao sredinom 19. veka.
1: Primat sada dobija voćarstvo. O tome svedoči podatak da je već u drugoj polovini 19. veka bilo 14.120 stabala raznog voća.

0: se u pravcu Saske.
1: U tom revolucionarnom periodu glavnu ulogu odigrali su Srbi i Nemci u međusobnom nadmetanju za nacionalnim identitetom.

0: Za Belu crkvu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. Neke njene ulice zadržale su svoj originalni izgled, posebno njena glavna ulica sa prelepim fasadama, obaveznim kibic fensterima i einfortima, kapijama.
1: Uprkos tome, uništena je ostavština belocrkvena koji su imali veliki udeo u njenoj izgradnji i obnovi,
0: zaključuje profesor Vladimir Brankov.

Bela crkva negde u prošlosti bila divna, bela, čista, lepa kao vila. Grad prepuno ruža, karanfila, lala, čuvena zbog svojih cvetnih karnevala.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobroveče. U Kulturi na prvom večeras ćemo govoriti o Rakićevom pesništvu, dokumentarnom filmu Kantovoj misli. Bili smo u biblioteci grada gde je otvorena izložba posvećena Milanu Rakiću. Na postavci se mogu videti prva izdanja njegovih knjiga, audiovizuelna građa, umetničke instalacije koje podsećaju na pesnikov život i stvaralaštvo. U Domu omladine Beograda počeo je Martovski festival. Studija profesora Miloša Todorovića Samoafekcija i transcendencija o osnovama Kantove teorijske filozofije, za koju je on dobio nagradu Nikola Milošević, predstavljena je u Kolarcu. Govorit ćemo i o drugim značajnim književnim priznanjima, aktuelnim pričama iz sveta kulture. Ja sam Nada Babić.

0: U biblioteci grada Beograda, pomenula sam već na samom početku emisije, otvorena izložba posvećena Milanu Rakiću. Postavka nosi naziv Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata, a priređena je povodom 150 godina od rođenja pesnika. Na njoj se mogu videti prva izdanja Rakićevih knjiga, bogata audiovizualna građa i umetničke instalacije koje podsjećaju na njegov život i stvaralaštvo, kaže Vladislava Ivković-Marković, autorka postavke.
1: Tu su 35 panoa klasičnih. Mi smo to poređali hronološki jer njegov život je bio dosta komplikovan. Strašno je veliki nesklad između dometa njegove poezije i njegove skromnosti. Kao da se stideo što piše pesme. On je uvek tvrdio da je državni činovnik, da je diplomata i pisao je pesme zato što je imao tu unutrašnju potrebu iskrenu, bez neke želje da se proslavi. E, zato smo mi dodali te neke tri umetničke instalacije, to su stihovane zavese koje simbolizuju to njegovo skrivanje svakodnevno. Onda smo popisali sve njegove pesme kaligrafski, to smo plastificirali i napravili instalaciju gde može svako da pročita naslov, jer je jako mali broj pesama za života pisao. Poslednjih 12 godina nije pisao praktično ni jednu, jer se posvetio diplomatiji krajnje ozbiljno.
0: Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 125 godina postojanja svečanim defileom učesnika u narodnim nošnjama kroz Knez Mihajlovu ulicu i otvaranjem izložbe Srpske svadbe pre 125 godina. Ova jedinstvena postavka kroz muzejske predmete, fotografije i interaktivne sadržaje oživljava svadbene običaje iz različitih krajeva Srbije, kaže direktor muzeja Marko Krstić.
2: Etnografski muzej je uvijek bio mesto sabiranja i okupljanja srpskog naroda. Sabornost koja je ovde postojala svih ovih godina treba i danas da nam pokaže put kuda treba da idemo. Mislim da svi ovde zaposleni koji su sa nama ovde sada imaju tu ideju i mislim da svi zajedno i sva odeljenja koje postoje u muzeju funkcionišu zajedno i veličaju ovako jedan veliki jubilej kao što je 125 godina Etnografskog muzeja.
0: Pažnju privlači izložba Od topa do krune, krunidbene insignije kralja Petra I, koja se može videti u Leskovačkom narodnom muzeju, a u Domu omladine na izložbi Do Attention predstavljeni su zajednički radovi dvojice umetnika Miodraga Manojlovića i Bjorna Hegarta, kog ćemo čuti šta o svom radu kaže.
3: An installation with animation and extended drawing in the room, so you can...
4: U pitanju instalacija sa animacijama i crtežima unutar same galerije, tako da možete šetati oko crteža, unutar samih crteža, gledati animacije koje čine kratki lupovi, koji govore o prirodi, transformaciji i arhitekturi, kombinacija grada i prirode. Ti lupovi zapravo jesu sitni ciklusi ponovnog rođenja koji vas vraćaju na tačku od koje ste pošli. Vrlo mi je interesantno to kako crteži ožive, izađu van papira i uđu u sam prostor. Onda dobijate drugačiji osjećaj prostora. Možete videti linije, možete se kretati između linija, možete zakoračiti preko linije, što menja perspektivu i percepciju na radove.

Međunarodni žiri 59. bitefa koji su učinili Werner Den, glumac iz Nemačke, Vasil Vasilev, reditelj iz Bugarske, Kadri Esđan, producent iz Turske, Molina Fotez Udovički, dramaturškinja i Irena Belojica, kostimografkinja iz Srbije, odlučuje da Grand Prix bitefa koji nosi ime Mire Trajlović dobije predstava Stalker iz Gruzije. U obrazloženju je navedeno da je u predstavi reč o našim dušama, o tome kako se one bore, a predstava se susreće sa Tarkovskim i njegovim egzistencijalnim pitanjima na najvišem nivou. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov dobila je predstava Odbegle autora Vafe Tabubuija, Nacionalnog pozorišta Tunisa i Fibula produkcije. Predstava Odbegle dobila je i Politikinu nagradu za najbolju režiju. Na zatvaranju se prisutnima obratio član žirija, glumac Werner Den. Članovi žirija dolaze iz različitih sredina i različitih oblasti, ali svi prepoznajemo značaj umetnosti, naročito u vremenima poput ovih, kada nam je zajednički osjećaj ljudskosti potrebniji nego ikada. Jer šta drugo ako ne umetnost može da spoji ljude onda kada se svi međusobno sukobljavaju. Umetnost je večni jezik koji razume svako ljudsko biće na zemlji i nikada ne bi trebalo da zaboravimo koliku moć, vrednost i svetlost ona nosi. Festival je održan pod sloganom Usudi se da saznaš, a glumac i član žirija Werner Den osvrnuo se i na taj pokretački moto. Usudi se da saznaš

0: datu ovogodišnjeg Bitefa. Šta on znači? Upravo ono o čemu sam govorio. Saznavati znači slušati, pokušavati da razumemo, dopustiti tome da dopre do nas. Naravno da treba da razgovaramo, raspravljamo, polemišemo, ali možda je upravo onaj koji ume da sluša najjači. Hajde da razbijemo predstavu da je najjači onaj koji je najglasniji. Zaključak uvek dolazi iz razumevanja, a razumevanje dolazi iz slušanja, iz saznavanja. Usudi se da saznaš, neka nas ovaj moto inspiriše. I koliko god politika bila važna, ne zaboravimo da mi, kao umetnici, imamo obavezu da ljude povezujemo, a ne da ih međusobno razvajamo. Program 59. Bitefa, koji je selektovao dramaturg Spasoje Ž. Milovanović, činilo je 7 predstava iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa, Rusije i Srbije.
1: U Sava centru odigran je ove nedelje čuveni balet Uspavana lepotica Čajkovskog u izvođenju vrhunskih umetnika Boljšoj teatra i drugih vodećih ruskih pozorišta. Predstava Gubitnik u režiji Nataše Radulović zabeležit će svoje jubilarno 50. Izvođenje u Jugoslovenskom dramskom. A nova sezona Narodnog pozorišta u Beogradu počinje 3. oktobra na velikoj sceni praizvedbom baleta Vaskrsle scene akademika i kompozitora Svetislava Božića.

0: A vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu. U samom središtu romana je osjećaj uljeza, zapravo da smo nezaslužni svega što imamo i da ne bismo trebali da se nalazimo na mestu na kojem se nalazimo i da je pitanje vremena kada će drugi to da primete, i mislim da je to osjećaj sa kojima se mnogi od nas bore, pa i ja. I možda sam zato kad su mi javili da sam dobitnica nagrade prvo pomislila da je nekakva greška, ali mi je drago što nije i smatram da ovaj roman nagradu zaslužuje i zahvalna sam žiriju što je to prepoznao.
1: Na Kolarcu je održana promocija studije Miloša Todorovića Samoafekcije i transcendencija, osnovama Kantove teorijske filozofije. Za ovo temeljno delo profesor Todorović dobio je nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2. Da ga čujemo.
2: Najvažniji i najveći broj stranica koje su posvećene Kantovim teorijskim delima i pogotovo u kritici čistog uma, pre svega u kritici čistog uma, posvećene su Kantovim analizima, izvođenjima, dokazivanjima i objašnjenjima osnova kao onakve kakve je on postavio. I ova knjiga, Samoafekcija i transcendencija, predstavlja pokušaj da se te Kantove analize i zaključci, ti Kantovi uvidi, razumeju, tumače i izlože. Svrha knjige bi bila postignuta, knjiga bi dostigla svoju svrhu u slučaju da bude od pomoći eventualnim čitaocima za bolje razumevanje Kanta. Meni lično, to ću opet radosno da ponovim, posebno drago bi mi bilo ukoliko bi knjiga bila od nekakve pomoći studentima, pre svega ukoliko im ona posluži kao motiv i kao podstrek da pristupe čitanju knjiga samo Kanta.
1: Knjiga Nade Dušanić, 7 poglavlja jedne zajedničke povesti, predstavljena je u knjižari Geca Kon. Ova knjiga u središte stavlja ne samo velike istorijske ličnosti, već i ljude čiji su životi, strahovi i izbori ostali u senci velikih događaja, rekao je Miodrag Mladenović između ostalog na predstavljanju. Istina je jedini temelj na kom se može graditi budućnost, kaže autorka.
3: Postojala su dva razloga za pisanje ove knjige. Jedan je subjektivan, drugi je objektivan. Subjektivan razlog je taj što sam na osnovu ličnog iskustva došla do utiska da se od ženskih pisaca očekuje da pišu ljubavne priče, erotske, o detinjstvu, odrastanju, o bolesti, bolesti ženskog roda i slično, ali i hrabrosti ženskog roda. Pa sam ja onda odlučila da nađem najmuževniju knjigu na srpskom jeziku i da napišem njenu žensku varijantu. Po mom mišljenju, najmuževnija knjiga je Grobnica za Borisa Davidovića i po temi, i po likovima, i po načinu, oštrom muškom načinu pripovedanja. Ja sam želela i pokušala da napišem žensku verziju te knjige, ali i svojim jezikom, jer pisac mora da piše svojim jezikom. A objektivan razlog je dat u prvim rečenicama knjige, da je živih sve manje, a pogotovo oni koji su još u stanju da pamte Drugi svetski rat i strahote koje su se dešavale tada. Da ponovim Kišovu rečenicu, istoriju pišu pobednici. Ja bih rekla da istoriju sve više pišu gubitnici sa više žara, entuzijazma i maštovitosti srazmerno koliko su udaljeni od stvarnosti.

0: Pobednički rad ovogodišnjeg konkursa za nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, je dokumentarna radionica zvuka pod nazivom Sami sebi kraj, autora Luke Lukića, studenta prve godine master studija na odseku za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Slušamo prve reakcije dobitnika na vest o priznanju.
1: Hvala vam puno, hvala žiriju, hvala vam što ste uvideli moje delo i izabrali ga za pobedničko. Jeste, da, takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radiodramu, prosto zato što je, eto, postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, nije, održava zapravo medij radiodrame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži promen.
0: Podsetimo, cilj nagrade Neda De Polo je da podstiče stvaralaštvo mladih u oblasti radiofonije. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu De Polo, dugogodišnju urednicu u dramskom programu Radio Beograda, koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti će iduće godine birati novog predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara u martu, dok su izbori za nove članove predviđeni u novembru, rečeno je na konferenciji za novinare koja je održana u akademiji. Čućemo upravnika poslova SANU, doktora Bojana Bugarčića.
2: Procedura je dosta složena, ona ima nekoliko faza. Već u januaru se dostavljaju, kako se objavi oglas, taj javni poziv 1. novembra, već do kraja januara treba stignu predlozi jedne grupe predlagača. To su predlozi takozvani van akademije, odnosno koji nisu predlozi odeljenja i ogranaka. To su predlozi institucije koje su ovlašteni predlagači, senati univerziteta, naučno-nastavna veća fakulteta, najviše organi stručnih, naučnih udruženja i tako dalje, tako dalje. Zatim predlozi tri akademika koji su iz određene oblasti koji imaju pravo da daju predlog, predlozi odbora akademije. Tokom marta i aprila se prikupljaju predlozi odeljenja i ogranaka. Odeljenje koje ima jako važnu fazu, odeljenje akademije, jako važnu ulogu u ovim fazama postupka. Dva puta se izjašnjavaju kandidatima i utvrđuju predlog kandidata koji na kraju tokom maja idu na predsedništvo, u junu se u predsedništvu utvrđuje konačnu listu kandidata. Zatim se u septembru ta lista objavljuje javnosti sa svim dokumentima. I nakon toga se ide na izbori koji će biti početkom novembra i krajem oktobra. Vidjet ćemo tačan datum kada predsedništvo bude utvrdilo datume.

Za kraj kulture na prvom muzika, slavni gitarista Dominik Miller održao je koncert u pozorištu na Terazijama, čime je zvanično zatvoren 33. Beogradski letnji festival. Izuzetno muzičko veče zabeleženo je u Nišu, gde je hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga Glinka nastupio pred punim Svetosavskim domom. Počeo je 35. festival rane muzike sa 8 koncerata u značajnim gradskim crkvama, trajeće do 5. oktobra.

Večerašnju emisiju Kultura na prvom realizovali su Nenad Đorđević, Srđan Manojlović, Marija Radojević i Nada Babić. Želimo vam prijatno večer.

0: Točno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Završena isplata 6.000 dinara za 5,4 miliona građana Srbije. Svetska banka odobrila kredit za izgradnju prve faze gasovoda u Srbiji. Kineski predsjednik Xi Jinping završio trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Nove 4 medalje za Srbiju na evropskom prvenstvu u boksu. Posle oblačnog i ponegde kišovitog jutra, od sredine dana razvedravanje, temperatura do 24 stepena. Razgovori sa predstavnicima svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Ocenio je da su svi sastanci bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, podsjetio je Aleksandar Vučić sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
1: Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj politici da radi sve što su njeni interesi. Mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali mora da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. I pri tome posebno mislim na Sjedinjene Američke Države. Bez toga imaćemo bezbroj problema. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske države, nezavisne države koje se nalaze na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu saspe svakom u licu.
0: Slušate Dnevnik. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, naveo je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Time su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, podsjetio je ministar. Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane. Nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, rekla je direktorka platnog prometa i finansijskih usluga Pošte Srbije Mirjana Ostojić.
2: Isplata je startovala 22. septembra i krajnji rok za uplatu sredstava na račune građana je danas, odnosno petak 25.9. Obuhvaćeno je 7 miliona građana isplatom jednokratne novčane pomoći, tako da naši građani i u narednom periodu mogu da podižu sredstva. Svi građani koji su preko akcionarskog fonda ostvarili to pravo mogu da podignu onog trenutka kada se pojave u nekoj od ekspozitura pošte ili banke, do građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana da podignuta svoja sredstva.
0: Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja. Pančevačka Petrohemija postepeno zaustavlja svoje proizvodne pogone jer počinje kapitalni remont fabrike, 5 pogona u Pančevu i 3 u Elemiru. Ovo je do sada najveći remont, a vrednost radova je 15 miliona evra, rekao je za RTS direktor Petrohemije Goran Stojilković. Objašnjava šta će se sve raditi i dodaje da neće biti negativnih posljedica po životnu sredinu.
3: Počinjemo sa remontom koji će imati negde 11.000, preko 11.000 aktivnosti, veoma kompleksno, na veoma zahtevnoj opremi. Fokus će biti na energetskoj efikasnosti, da poboljšamo potrošnju energije, da smanjimo, znači da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus je na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, to je srce pogona gde proizvodimo etilen. Radimo zakonske obaveze, imamo dodatne projekte, nekih 30 projekata koji su van redovnih investicionih aktivnosti koji se rade obično u kapitalnom remontu. I na tome će biti angažovano oko 400 zaposlenih Petrohemije, oko 620 zaposlenih izvođača koji će doći raditi 58 dana koliko će trajati remont. Od tih izvođača oko 97% iz Srbije. Potpuno zaustavljamo sad u subotu. Inertizujemo sve što se nalazi u fabrici, što znači nema opasnosti za okolinu.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela ih dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama kojim bi bio ponovo otvoren Ormuski Moreuz. Ali su investitori oprezni jer su i prethodni pregovori više puta nagoveštavali dogovor, ali su na kraju propali. Susret američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Njujorku protiče u prijateljskoj atmosferi. Moskva i Vašington razmatraju održavanje trojnog sastanka sa predstavnicima Kijeva o miru u Ukrajini. Teheran i Vašington također pregovaraju o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Pregled vesti iz sveta pripremio je Milenko Marković.
4: Trump i Xi postigli su dogovor da se primirje u trgovinskom ratu produži do januara. Oba predsjednika su svojim izjavama nastojali da izraze optimizam u pogledu budućih odnosa Vašingtona i Pekinga. Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio da su svi prihvatili ideju kineskog predsjednika da se veštačka inteligencija, čiji je razvoj jedna od tema njihovog susreta, u buduće zove superinteligencija. Xi Jinping je potvrdio da su razgovori bili produktivni.
5: Postigli smo dogovor u vezi sa brojnim pitanjima. Jačat ćemo međusobnu saradnju. Stabilnost u našim odnosima je važna. Kina želi da napreduje, a to je i cilj Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi trebalo da budemo rivali, naše ambicije mogu da postoje istovremeno. Treba da pokažemo odgovornost koja se očekuje od velikih sila. Moramo naći put da naše zemlje ravnopravno rastu i da radimo na obostranu korist.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile dve ruske rafinerije. U ruskom napadu na Kijev poginulo je 7 osoba, a 46 je povređeno, saopštio je gradonačelnik tog grada Vitali Kličko. Kremlj je potvrdio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine o okončanju sukoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije izneo detalje o mogućem sastanku, ali je rekao da je specijalni izaslanik Moskve Kiril Dimitrijev u kontaktu sa američkom stranom.
5: Suviše je rano da razgovaramo o rezultatima tih razgovora. Dmitrijev nastavlja kontakte sa američkim pregovaračima i fokusiran je na moguću ekonomsku saradnju koje trenutno nema. Ipak postoji razumevanje da bi trilateralni susret mogao biti koristan, što je razlog zašto o tome razgovaramo.
4: Izraelska vojska je saopštila da je uništila tunel dug 2 km u južnoj Gazi jer je, kako se navodi, bio korišćen za terorističke napade. Reuters javlja da američki i iranski pregovarači preko posrednika u Njujorku razgovaraju o postepenom prestanku sukoba, otvaranju Ormuskog Moreuza i prekida američke blokade Irana. Nakon susreta šefova diplomatija Rusije i Irana Lavrova i Arakčija, Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi je saopštilo da su se dvojica ministara složila da nema alternative diplomatskom rešenju krize na Bliskom istoku.
0: Republičkoj izbornoj komisiji predate su tri liste za predstojeće izbore za članove Saveta nacionalnih manjina. Mađarska Sloga podnela je listu sa 35 kandidata i 7160 potpisa građana. Dokumentaciju je predala i lista Slovaci zajedno sa porukom da će zajednički raditi na unapređenju položaja njihove zajednice. A udruženje Matija Gubec iz Stavankuta ističe da im je cilj unapređenje rada Hrvatskog nacionalnog vijeća i njegova otvorenost prema cijeloj zajednici.
6: Izbori. 2026.
0: Republička izborna komisija donela je zaključak kojim je dala mogućnost izbornoj listi Bogoljub Karić Pokret snaga Srbije BK da u roku od 48 sati ispravi nedostatke. Po isteku tog roka RIK će odlučivati o prihvatanju ili odbijanju liste. Pokret Ćale, ovo je za tebe, predao je večeras Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore uz 10.200 potpisa podrške.
6: Parlamentarni izbori 2026.
0: Borba protiv korupcije je među prioritetima koalicije Evropska Srbija, kaže prva na toj listi Marinika Tepić.
7: Želimo da uvedemo antikorupcijski radar za javni novac. A to znači obaveznu proveru svakog velikog državnog posla još pre potpisivanja ugovora i pre isplate novca. Proveravaće se ko je stvarni vlasnik firme, ko su povezana lice i podizvođači, da li postoji veza sa državnim funkcionerima i političkim partijama. Svaki dinar mora imati trag, a građani moraju znati kako se njihov novac troši. Jer to je Evropska Srbija i tačka.
0: Predstavnik koalicije Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Dalibor Marković, izjavio je da država mora da stane iza poljoprivrednog proizvođača.
8: I ja i moja porodica se od davnina bavimo poljoprivredom, s kolena na koleno, to je tradicija u mojoj porodici. Otac moj je često govorio, gospodin poljoprivredni proizvođač mora da živi od svog rada, da se poštuju, da se cene. I svakog poljoprivrednika, kažem i ponavljam, interesuje da od onoga što on proizvede može da živi, da izdržava svoju porodicu. Država Srbija mora da stane iza poljoprivrednog proizvođača.
0: Koalicija Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zalaže se za jačanje domaće privrede.
9: Autentična desnica, zato što hoćemo saradnju sa Evropskom unijom, ali ne i članstvo.
10: I zato što nikada nećemo odustati od našeg Kosova i Metohije.
11: Autentična desnica, zato što se ekonomski razvoj mora zasnivati prvenstveno domaćoj privredi.
12: I zato što nećemo da budemo ničija kolonija.
13: Autentična desnica, zato što je Srbiji potrebna i promjena vlasti i promjena politike.
0: Za listu koju predvodi Rasim Ljajić, jedan od prioriteta je normalizacija odnosa u regionu.
14: Razgovarao sam sa svojim starim prijateljem Miloradom Pupovcem o tri stvari koje danas više niko i ne spominje. Prva je antifašizam, koji nije samo sećanje na prošlost, već i civilizacijska tekovina i vrednost. Druga stvar o neophodnosti normalizacije odnosa u regionu. Treća stvar, razgovarali smo o potrebi udruživanja i saradnje demokratskih organizacija.
0: Studentska lista Studenti pobeđuju nastavlja biciklističku turu.
15: Danas je sedmi dan.
16: Ja, prošli smo Vlasotince, Grdelicu, Predejane, sad smo u Vladičinu Hanu i sledeća stanica. Ovo je nešto od čega čovjek može da živi.
0: Nosilac liste SPP Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić obišao je Sjeničku pijacu.
17: Mi smo pokret čuvanja dostojanstva ljudi. Ne može, pazi da ti ovdje zudara kanalizacija,
18: dole,
17: da kažeš,
18: gore,
17: da kažeš
18: gore,
17: ja sam čovjek dostojanstva. To nije, obraz nam je u pitanju. Mene ovo boli, nema razlike ko bilo ispred moje kuće, ko ispred vaše. Ja želim da to popravimo. Samo da znate, nećemo moći te stvari da radimo ako nemamo veliku snagu.
0: Predstavnici liste okopljeni oko koalicije Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija u Somboru su razgovarali sa građanima.
19: Nastavljamo razgovore sa građanima, ali pre svega ovdje smo kao tim.
20: Razgovor sa građanima nije deo protokola. Za nas je to naša obaveza, suština naše politike.
19: Situacija je vrlo jasna. Imate blokadere koji nude podjele, ništa dobro, ni za jednog građana Srbije. I imate tim Aleksandra Vučića koji nudi i rezultate, ali pre svega garantuje i odgovornost za svakog građanina.
21: Mi smo ljudi s imenom i prezimenom i ne stidimo se da izađemo među građane.
22: Smatramo da se kampanja ne vodi samo iz fotelje.
19: Dosta toga je urađeno i tu nestajemo, nastavljamo dalje.
6: Parlamentarni izbori 2026.
0: Policija u Kuli uhapsila je osumnjičenog da je sekirom polomio štand Srpske napredne stranke i udario aktivistu, kao i da je pisao uvredljive grafite na službenim vozilima lokalne samouprave i na kući predsjednika opštinskog odbora SNS-a. Ta stranka oštro je osudila incident, a aktivistička grupa Mladi Kula večeras je, kako su naveli, zbog selektivne pravde organizovala protest ispred policijske stanice.
6: Izbori 2026.
0: Dvogodišnje dete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u službi hitne pomoći Bujanovačkog doma zdravlja. Nesreća se dogodila na magistralnom putu ka Vranju. U udesu je povređeno više osoba. Dežurne ekipe Bujanovačke hitne pomoći transportovale su povređene u zdravstveni centar Vranje. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Graciela Gati Santana, odbila je zahtjev nekadašnjeg šefa službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišića o prevremenom puštanju na slobodu. Navela je da, jako Stanišić ispunjava uslove da se razmotri njegovo prevremeno puštanje na slobodu, postoje faktori koji govore protiv toga, kao i da nema ubedljivih humanitarnih razloga koji bi uticali na ovu procenu. Početak suđenja bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar, potvrđeno je Tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu 27 na Senjaku. Nakon 52 dana borbe protiv vatrene stihije, ugašen je požar u Delivlatskoj peščari. Prema prvim procenama, požar je zahvatio oko 10.000 hektara, što je trećina površine specijalnog rezervata prirode. Kako je za Radio Beograd rekao načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, u najintenzivnijim danima na terenu je bilo više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Detaljnije Vanja Kašiković.
1: Prema prvim podacima, inicijalni uzrok požara 21. jula bio je udar groma, nakon čega se vatra podzemnim putem prenela na nepristupačne lokacije i ponovo buknula 2. avgusta pod uticajem jakog vetra. Požarom je bilo zahvaćeno oko 10.000 hektara, dok je izgorelo oko 4.500 hektara šume i rastinja. Peščana podloga se topila i pretvarala u žar, a vatrogasci su se suočavali sa ekstremnim temperaturama, vetrom i podzemnim žarištima koja su izazivala nova rasplamsavanja. Objašnjava za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Kako navodi, to je bila najteža intervencija u karijerama mnogih vatrogasaca.
2: U jednom momentu niste znali više da li da se predate potpuno i da ne rizikujete da vam stradaju ljudi, ali smo svi zajedno smogli snage i na kraju ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen i na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Šteta jeste velika, tek će se utvrditi, ali ja sam siguran da će pristupiti vrlo ozbiljno i sanacionalnom planu i posle daljem pošumljavanju.
1: Deliblatska peščara poznata je po ruži vetrova koja onemogućava da se priđe vatri. Čaušić kaže da je bilo dosta opasnih situacija, a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promjenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
2: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da povjerujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori s potpuno neke druge strane, uslonjeno jakim vetrom.
1: Iako je gašenje požara u Deliblatskoj peščari uspješno okončano, Čaušić upozorava na dva velika problema. Sistemski nedostatak ulaganja u sektor za vanredne situacije posljednjih 30 godina i drastičnu promjenu klime. Ipak, kako navodi, posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
2: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
1: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
0: Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave. Roditelji koji žele da to ostvare mogu da se prijave preko portala e-uprave i da podnesu zahtjev elektronskim putem, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
3: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call centar, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenim i stručnim radnicima da budu razrešene.
0: U vrtiću Parku u Vršcu pao je deo plafona u jednoj od radnih soba. Povređenih nema. Pripadnici policije, tužilaštva i inspekcijski nadzor izašli su na teren i utvrđuju se okolnosti zbog kojih se pad desio. Kako piše na zvaničnoj sajtu predškolske ustanove Čarolija u Vršcu, objekat zbog oštećenja privremeno neće raditi. Imamo i lepe vesti, a lepe vesti nam dolaze sa Evropskog prvenstva u boksu. Tim povodom Snežana Pantović je u studiju. Dobro večer.
5: Dobro večer, upravo tako. Naše bokserke Sara Ćirković i Kristina Kuluhova osvojile su titule šampionki Evrope. Sara Ćirković je odbranila titulu pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Oje iz Finske. Kristina Kuluhova je također bila zlatna i to u kategoriji do 60 kg, a do velikog uspeha došla je trijumfom nad francuskinjom Grossi.
18: Evo svima, ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
23: Danas boksala svog finalnog meč protiv Francuskinje. Dobra bokserka, mnogo pametna. Mi smo boksovali mjesec nazad na mediteranskih igrama u finalu. Ja tada isto pobjedila. Puno sam srećna. Hvala svima za podršku.
5: Srpski borac Rasko Simić izgubio je finalni meč u kategoriji do 80 kg, pa je njemu pripalo srebrno odličje, a bolji od njega bio je Rus Ašalajev. Srbija je tako završila ovo takmičenje sa ukupno 4 medalje, 2 zlatne, srebrnu i 1 bronzana. Košarkaši Partizana upravo igraju u prvom kolu Evrolige sa Olimpijom iz Milana u Beogradskoj areni koja je puna publike, koja su želela igara crno-belih. Partizan trenutno 72, Milano 64, u toku je poslednja četvrtina. U drugom kolu regionalne vaterpolo lige Primorac Novi Beograd 12-15, Radnički Šabac 19-10, Budvanska Rivijera Partizan

0: Srbija trenutno 0-2, igra se 79. minut i Turska-Francuska 0-1, 78. minut na ovom meču. Odbojkaška reprezentacija Poljske, koju vodi naš trener Nikola Grbić, plasirala se u finale prvenstva Evrope. Poljaci su u polufinalu savladali Sloveniju sa 3-0 u Milanu. Za mesto u finalu bore se u ovom trenutku Finska i Francuska. Sajam sporta, koji tradicionalno 15. put po redu organizuje Sportski savez Srbije, svečano je otvoren danas na Adi Ciganli pod sloganom Sport pobeđuje, i svi oni koje zanima šta su to naši sportisti pripremili, moći će da se uvere sutra i preko sutra. Muška šahovska reprezentacija Srbije pobedila je u 9. kolu šahovske olimpijade Švajcarsku sa 3-1 u Samarkandu, a šahiskinje su poražene od Francuske sa 1,5:2. Šahisti Srbije će sutra u pretposlednjem kolu olimpijade igrati protiv Litvanije, a šahiskinje će se sastati sa Italijom.
1: Hvala lepo, koleginice. Pretežno oblačno je ove večeri u cijeloj Srbiji. Slabe kiše ima u Kraljevu, Nišu i u Vranju. Najtoplije je u Beogradu i u Loznici. U ovim gradovima je temperatura 14 stepeni. Niš i Kragujevac beleže 13 stepeni, 12 stepeni u Pirotu, Pančevu i dalekom lepom Dimitrovgradu. Kragujevac, Ćuprija, Veliko Gradište i Zrenjanin beleže 13 stepeni, 11 Požega, Kuršumlija, Vranje i Leposavić. Sombor 10, na Kopaoniku je najsvežije, tamo su 4 stepena iznad nule. Prognostičari kažu sutra ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna sutra od 19 do 24 stepena. Sada je tačno 22 časa i 27 minuta. Bilo bi to sve u dnevniku prvog programa Radio Beograda.

0: BUP BAP je Beogradska umetnička platforma. Novi festival koji će biti održan od 29. septembra do 15. oktobra ove godine na više lokacija u Beogradu. Vuče, za početak, šta je zapravo BUP BAP festival?
1: Dobro veče i vama i vašim slušaocima. BUP BAP festival je jedna nova umetnička platforma, jedan novi umetnički festival koji bismo želeli da predstavimo u gradu Beogradu. To je jedna sveža ideja, s jedne strane utkana u tradiciji, a s druge strane sa pogledom ka budućnosti i u susret novim svetskim tendencijama.
0: Vi ste rezidentni dirigent projekta Mladih. Kako je došlo do vašeg angažmana u okviru ovog projekta?
1: Par ljudi se okupilo i odlučilo da želi da napravi nešto potpuno sveže. Pre svega, idejni tvorac celog projekta Olja Jacobs, uz nju ide jedan ceo tim koosnivača. To su Tijana Milošević, Strahinja Mitrović, Jelena Đorđević i moja malenkost.
0: A šta je ono što BUP BAP razlikuje od drugih festivala?
1: Pa ono što BUP BAP razlikuje od drugih festivala je što želimo da nekako spojimo razne grane umetnosti, to jest vizualnu umetnost, muzičku umetnost i naravno različite žanrove muzičke umetnosti i spojimo ih u jedno i prosto predstavimo nešto novo publici. Naime, imali smo konkurs pobedničkih izbornih plakata i onaj

0: plakat koji je pobedio na konkursu, umetnik koji je napravio taj plakat će da dobije svoju samostalnu izložbu u narednoj kalendarskoj godini i naravno jedan od tih dizajnova koji jeste pobednički će se naravno i prikazati u okviru svih plakata ovogodišnjeg festivala. Tako da on je u stvari izabran za koncert Sinergija koji je 11. oktobra u sali Beogradske filharmonije. Na tom projektu će učestvovati ono što je upravo to što sam rekao, utkano u tradiciji, opet sa pogledom na budućnost. Imamo ne jedan, već dva omladinska orkestra. Moglo bi se reći omladinska zato što su sačinjeni od mladih ljudi. Prvi je orkestar, gudački orkestar učenika škole za muzičke talente u Ćupriji, kojim ću ja dirigovati. Tu će biti srpska premijera kompozitora Tomasa Deza. Izvodit će se šesti stav iz svite Arkadijane o Albion i introdukcija Allegro i Elgara, a onda na drugom delu koncerta ćemo imati Tijanu Milošević koja će biti umetnički rukovodilac u projektu. Tu će se izvoditi suveniri iz Firence sa studentima Fakulteta muzičke umetnosti pod nazivom Marko Vivo. Tako da to je jedan od koncerta. Naravno pozivamo sve naše slušalce da nam se pridruže 29. septembra u Dorćo placu. To je svečano otvaranje festivala. Tijana Milošević i razni profesori, to jest svirači sa različitih akademija su udruženim snagama odlučili da izvedu Ozrenu noć i Stravinskog priču Ivonika. I onda imamo takođe svetsku premijeru dela Juga Markovića, našeg mladog kompozitora. Tako da smo vrlo uzbuđeni za to. Naravno, ne treba zaboraviti koncert u 7. oktobra sa gudačima Svetog Đorđa i maestrom Srboljubom Dinićem. Takođe, nakon toga koncert Jazz Octeta FMU i takođe koncert 14. oktobra Irine Dečermić, Sare Frotros, Janisa Psalidakisa, Milana Jacobsa i specijalnog gosta Strahinje Radojičića. I naravno, ne mogu da zaboravim svečano zatvaranje festivala koje će se desiti 15. oktobra. Prvo će ići predavanje doktorke Aleksandre Damjanović, psihijatrice, i onda nakon toga kao šlagvort rave žurka koja će se vrlo usko povezati sa njenim predavanjem. I naravno, pored toga imamo predavanje Jelene Đorđević, porodične konstelacije, i master klasove koje će voditi eminentni muzičari, instrumentalisti iz raznih orkestara iz Srbije. Prijave su i dalje otvorene, tako da pozivamo sve mlade umetnike od 18, pa ja mislim da do 35 godina da nam se pridruže.
1: Evo, spomenuli ste zaista ceo program festivala. Koja je bila ideja zapravo osnovna za taj program i repertoar? Da li je možda bila ta ideja da i publika koja možda ne bi došla na koncert klasične muzike sada pronađe neki svoj put?
0: Pa to je upravo bila ideja, pogotovo s ovim zatvaranjem sa rave žurkom, jer smo videli da Beogradu baš fali ovakva jedna, opet kažem, platforma koja jeste tradicionalna, ali opet nudi neka malo alternativnija rešenja za ono što bi možda mnogo veći festivali i u svetu i u Beogradu imali da pruže srpskim i naravno svetskim slušalcima. Tako da to je bila neka ideja i vrlo smo ponosni na nju, što jeste tako, da kažemo, za sad intimnija, ali nadamo se će porasti i sledeće godine u nešto mnogo veće.
1: A koliko je bilo teško koncipirati takav program?
0: Znate šta, bilo je vrlo teško koncipirati iz prostog razloga što, evo, baš za projekat u kom ja učestvujem imamo soliste iz Engleske koji nam dolaze i koncert majstora koji će doći da bude podrška mladim talentima iz Ćuprije. Jedno petoro njih dolazi iz Engleske, tako da uslediti avionske karte, dolaske i sve njihove druge obaveze, pošto su to sve već vrlo profesionalni muzičari koji imaju svoje karijere, bio zaista izazov, ali naravno ništa što ne može da se prebrodi. Takođe, isto sve ove druge umetnike koje sam nabrojao, svi imaju svoje rasporede i svi su bukirani cele godine, tako da zaista se njima svima zahvaljujemo što su našli vreme da nam se pridruže ove godine na ovogodišnjem Bubap festivalu.
1: Da, ovo je prvi Bubap festival, ali vi ste već imali prilike da učestvujete na festivalima koji su posvećeni mladima. Kada pogledate to iskustvo, da li ovakvi projekti možda utiču na mlade, to jest da li na neki način utiču na njihov dalji profesionalni put?
0: Učestvovanje na ovakvim festivalima mlađim generacijama definitivno znači u onom segmentu, kako Englezi, to jest ljudi na zapadu kažu, networking. To umrežavanje je jedna strašno krucijalna stvar za dalji put u svetu klasične muzike. To je nešto o čemu se uopšte ne priča i mislim da je prosto pravljanje tih mostova, evo, baš opet kažem, na mom projektu između Engleske i Srbije i raznih tih nekih nacionalnosti vrlo, vrlo bitna stvar, a i na kraju krajeva kroz ove master klaseve i ostale koncerte pravimo transgeneracijske mreže i prosto bitno nam je da su svi jedni u druge, što bi jedan moj kolega rekao, da smo svi upućeni jedne na druge, tako da to je neko moje mišljenje o svemu tome.
1: A da li je možda to vama lično i najzanimljivije u ovako nekim projektima?
0: Pa definitivno jeste. Kao što znate, ja sam vodio jedan omladinski orkestar i onda prosto imati taj trenutak da vidite neke ljude s kojima ste radili, da se možda ili prijave na master klas ili da sa vama sviraju, je jedna zaista fantastična stvar. Evo, ja sa Strahinjom Mitrovićem, on i ja smo išli u istu srednju školu godinu dana razmaka. Tako da je potpuno neočekivan moment bio gde smo se on i ja opet sastali i susreli na takvo jedno mesto, tako da ima i taj neki značaj uspomene iz detinjstva, dakle, možda teenage godina.
1: Da, takvi festivali su zaista uvijek divna stvar i za mlade umetnike i za evo vas sada kao dirigenta. Vuče, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu za Radio Beograd i želim vam uspješan festival.
0: Hvala vama.
2: Susretanja. Susretanja.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. U prvom delu emisije Susretanja moj gost bio je Vuk Volkov Popović, rezidentni dirigent Bub Bab festivala. U nastavku slušat ćemo odabrana dela kompozitora Franca Schuberta.

0: Aurin kvartet izveo je Gudački kvartet broj 9 kompozitora Franca Schuberta.
1: Eko.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
4: Susretanja. Susretanja.
0: U nastavku emisije Susretanja slušamo sonatu u A-molu. Violinista je Stefan Milenković, dok je gitarista Edin Karamazov. Sledi snimak sa koncerta održanog u Beogradu 30. septembra 2015. godine.

Kazaljke su se poklopile, sada je tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Na našem programu vreme je za ponoćne vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona obeležili

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koje se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik, sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završena je isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da su time ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo 1 milijardu evra. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama kojim bi bio ponovo otvoren Ormuzski Moreuz, ali su investitori oprezni jer je i u prethodnim pregovorima više puta nagoveštavan dogovor, ali su na kraju